0: Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
1: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
2: Hvad tænker du, når det sker?
1: Altså, jeg lærer ikke ret meget at gå på mig.
0: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
3: Hvis du som forælder har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
0: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ude for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge Jørgen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Donald Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, hævder den amerikanske præsident. For få timer siden, der lovpriste udenrigsminister Mark Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe, der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådets medlem Punirma Eriksen, er bekymret.
3: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
1: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
4: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
1: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Kun få dage efter, at Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
5: Pues me parece malo, ¿verdad? Porque puede contagiar a las personas de aquí.
6: Así es para que les suministren medicamentos y
1: tratamientos. Jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker. Og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.
0: Det her er P4.

0: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
1: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
0: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end to måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsrådsformand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
2: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
0: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
2: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
0: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdag mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en onsdag morgen, hvor klokken har passeret 5 med næsten hele 7 minutter. Og det gjorde den altså til tonerne af Niklas Sahl og New Eyes, som vi lagde ud med her i Morgenklubben. Som jo er P4's sådan lille radiofoniske fællesskab for folk, der er tidligt på færde. En form for klub, hvor vi dyrker sådan ro, regelmæssighed og rutiner. Alt sammen tilsat god musik og så et par tiltag, der ligesom er tilrettelagt for at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige om lidt, så lægger vi ud med at gøre noget godt for sjælen, nemlig at byde dagen velkommen og tage afsked med natten. Og det gør vi til dagens godmorgennatsang, som du får om et kort øjeblik. Men først, så skal vi lige have lidt musik, der sådan bare stille og roligt kan skubbe os i gang. Og det får du her fra Berg og 1000 timer. Godmorgen.

No Doubt, oh it's my life. Klokken er lige knap og nap 4:15, for sådan lige at sørge for, at vi får startet fuldstændig rigtigt og med den rigtige fod forrest. Jamen, så skal vi altså lige sørge for, at sjælen, før noget som helst andet, lige bliver vækket med manerer. Det gør vi med en godmorgen natsanger. Her har jeg i dag taget fat i et nummer, som jamen, nærmest føles som om, at man går rundt inde i en drøm. Der er i hvert fald sådan en fuldstændig drømmende, magisk følelse over det her nummer, som er dagens godmorgen-natsang. Det er nemlig Chris Isaak og Wicked.

Chris Isaak sørgede for dagens godmorgennatsang med klassikeren her, Wicked Game. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her på Fader.

Bathsheba og Something About Her. 5:05 er klokken. Og dermed er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på her i morgenklubben. Vi skal lige have rørt kroppen godt og grundigt igennem, så den ligesom også er klar til denne her onsdag morgen. Og det skal vi som altid med en kropslig kickstarter. Og sådan en kickstarter kan du jo altså være med til at foreslå. Det kræver bare, at du sender dit bud ind på et nummer, som altid kan få dig ud på dansegulvet. Dit bud sender du ind til morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Det har Rikke fra Vejle gjort, og Rikke, hun skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg viber trofast med på P4 hver mandag til fredag nat, og morgenklubben er bare en dejlig måde at slutte min nattevagt. Og det giver lige det sidste boost til den sidste time af min nattevagt. Jeg vil gerne ønske en kropslig kickstarter, der i hvert fald får min krop op i gear, og det er Go Down Day med Spice, Shaggy og Sean Paul fra 2002. Så hvis du kunne spille den en hverdagsmorgen, så vil jeg blive rigtig glad. Med venlig hilsen, Rikke fra Vejle. Og Rikke, jamen det krævede lige et lynvisit i diskoteket her i DR-byen. Jeg skulle lige finde det her nummer frem, Go Down Day, som det hedder, med Spice, Shaggy og Sean Paul. Du får dem alle sammen her på det nummer, som Rikke altså har foreslået som kropslig kickstarter, Go Down Day.

Rikke fra Vejle er en del af morgenklubben hver dag, når hun er lige ved at færdiggøre sin nattevagt, og den kropslige kickstarter giver lige sådan et sidste boost til at klare den sidste time af hendes nattevagt, og derfor så havde Rikke også foreslået en kropslig kickstarter i form af Spice, Shaggy og Sean Paul, alle sammen her samlet på Go Down Day, og så havde Rikke godt nok skrevet, at det var fra 2002, det her nummer, men det er altså fra 2021. Et nummer, som dog i den grad trækker på de gamle dancehall vibes, som i høj grad var populære i begyndelsen af nullerne. I dag fungerede det altså som kropslig kickstarter, og hvis du også har et bud på et nummer, som du synes kan fungere som sådan, altså som kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Eller ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Teddy Swims og Mr. Know It All.

Ariana Grande og We Can't Be Friends. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, stedet hvor vi mødes hver morgen og lige gennemgår 4 faste morgenrutiner, alt sammen med det formål at få vækket sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal til at have fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og kategorien, som vi quizzer i dag, det er tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja, vi kunne sådan set også godt have quizzet i kategorien dansk musik. For spørgsmålet lyder altså som følger. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Det er dagens musikquiz spørgsmål, der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Counting Crows og Mr. Jones.

Counting Crows og Mr. Jones, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der kom fra kategorien tierne, og som lød sådan her: hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja, og svaret er, at den duo hed som en City Boys. City Boys, som i 2015 stillede op i X-Factor, og stik mod manges forventninger, så kom de faktisk rigtig langt. De endte nemlig på en fjerdeplads, men efterfølgende, ja, der tog deres karriere faktisk mere fart end vinderen fra samme år. Og hvis du ikke lige kan huske, hvem det var, ja, så kan jeg fortælle dig, at det var Emilie Esther. Nå, men Thor og Anton, de skrev kort efter den der fjerdeplads under på en pladekontrakt med Sony, og samme år, der udgav de deres engelsksprogede EP, What Boys About To. Men allerede året efter, ja, der begyndte de altså at synge på dansk, og det var som om, at det ligesom ændrede noget for drengene. Og efter et hav af singler på dansk, ja, så kom altså deres første rigtige album i starten af 2020. Men så var det ligesom også slut, i hvert fald for nu. For i 2020, der meddelte City Boys, at de nu ville forfølge soloprojekter. Og det har de så ligesom gjort lige siden. Så her, der runder vi altså musikquizzen af med en af de sidste sange, som City Boys nåede at sende ud som City Boys fra 2019. Der får du her

City Boys, bestående af Anton Edwards og Thor Farlow. City Boys var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så får du dagens hjertestarter-sang, men inden da, der kan vi lige nå en tur ud på et imaginært dansegulv sammen med Bruno Mars og 24K Mad.

Bruno Mars og 24K Magic, 9 minutter i 6 er klokken, og jeg har kun et enkelt lille punkt tilbage på min dagsorden for denne her onsdagsudgave af Morgenklubben. Det gælder selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal ligesom hele vejen rundt og få vækket både sjæl, krop, hjerne og nu altså også hjertet. Og det gør vi i dag med en mail, som tager os en tur til Odense, for her befinder Tommy så nemlig, og Tommy han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie. Som mangeårigt medlem af Morgenklubben vil jeg gerne ønske en hjertestartersang og sende en stor kærlighedshilsen til min dejlige kone Henriette. Henriette runder, selvom det ikke kan ses, et skarpt hjørne på 60 år den 13. maj. Men da vi er bortrejst der, så skal hun have sin hjertestartersang i dag. Jeg glæder mig til at fejre dig i det græske sammen med familien. Stort knus og kram fra din mand Tommy. Og så ønsker Tommy videre god dag til alle medlemmer i Morgenklubben og skriver, at det musikønske, han gerne vil høre, skal være Lyse nætter med Alberte. Og så noterer Tommy også lige i parentes, at de lyse nætter jo starter ifølge kalenderen den 5. maj. Så det er ganske passende med lige præcis det nummer i dag. Så på vegne af Tommy, så vil jeg bare sige kæmpe stort tillykke til Henriette med de 60 år, som jo altså først ligger et lille stykke ude i fremtiden, der den 13. maj. Her der fejrer vi Henriette lidt på forhånd med det nummer, som Tommy altså har bestilt til hende. Her der er det Alberte og Lyse nætter.

Tommys kone Henriette runder et skarpt hjørne den 13. maj. 60 år bliver Henriette der, men på det tidspunkt, der er Tommy og Henriette altså i det græske for at fejre Henriette. Og derfor så skulle hun altså have sin hjertestartersang allerede i dag, sådan lige lidt på forkant. Og Tommy havde til den særlige anledning ønsket Alberte og Lyse Nætter som dagens hjertestartersang. Hvis du gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestartersang, så kræver det først og fremmest, at du er i god tid. Jeg har allerede været omkring det et par gange, at der er så småt ved at være udsolgt på alle datoer fra nu af og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i uge 27, og så holder vi sommerferie helt frem til og med uge 31. Så hvis du skal have et nummer med inden sommerferien, så bliver det altså lidt svært. Der er et par ledige datoer, men det er hovedsageligt weekenderne, som er ledige frem til sommerferien. Til gengæld så kan du lige sådan tage og kigge lidt hurtigt i kalenderen og se, om der er nogen, der skal fejres på den anden side af sommerferien, og så ellers få sendt din bestilling afsted på en hjertestartersang der. Og det gør du som altid på adressen morgenklubben@dr.dk. Om et kort øjeblik, så får du en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et enkelt nummer mere inden radioavisen, og det bliver Freya Sky og Silent Treatment. Og med den, jamen så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
1: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
3: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigård.
4: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
3: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså kl. 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mæle en aftale på plads. Men derudover er det svært at blive helt klog på, hvad der foregår, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
5: Tidligere på dagen, der stod den amerikanske udenrigsminister, national sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, jo og sagde, at nu var krigshandlingerne afsluttet, nu handlede det om den her operation, nu var det der fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
3: Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være en anden grund, siger Jakob Krog.
5: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
3: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hantavirus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at koste 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen, 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
6: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
3: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
7: Man kan sige, åh, hvor du dårlig. Sådan noget.
8: Er det okay, når ens venner siger det?
7: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider at have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
3: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: 6.05 P4 Trafik. Morgentrafikken er stået op så småt, men stadig godt med plads på vejene. Heller ikke fra den kollektive trafik har jeg hørt til de store forsinkelser i øjeblikket. Men du kan dog selvfølgelig altid lige kigge forbi rejseplanen, hvis du skal med toget.
10: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og dine værter den her morgen, det er Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Og jeg er simpelthen så frustreret, Lars. Der er så varmt i mit soveværelse.
1: Åh, det er træls.
2: Det er første sådan forår og sommer, jeg bor i den lejlighed, jeg bor i lige nu. Og der er så varmt om natten lige for tiden. Og ja, jeg har åbnet vinduet. Jeg har endda sat en kæp i vinduet, for at det kan stå mere åbent, end det ellers kunne, sådan så det ikke smækker i. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ligger og vender og drejer mig og sveder og dynen af, dynen på. Det bliver jo en lang sommer, det her.
1: Det må jeg sige. Altså, du kan altid starte med at tage indholdet ud af dynen.
2: Jamen, jeg
1: så
2: kan
1: du kun sover med dynebetræk.
2: Jamen, jeg kan også godt lide tyngden fra dynen.
1: Ja, det er, okay, den bliver svær. Så kan du gå ned til underboen og sige, at de ikke skal fyre så meget?
2: Tror du, det er det, der er problemet?
1: Jeg ved det ikke.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for det var jo ikke engang. Det var jo ikke varmt i nat.
1: Nej, det kan man ikke påstå.
2: Hvad var det, 3-4 grader eller sådan noget?
1: Ja.
2: Det bliver bare en ulidelig lang forår og sommer, hvis det her fortsætter.
1: Ja, det lyder træls.
2: Jeg gad godt at have nogle tips. Fordi jeg har også overvejet, om man kan købe sådan nogle køledyner.
1: Åh ja.
2: Jeg ved ikke, om det er godt.
1: Nej, jeg ved heller ikke, hvor længe de virker, men det er det samme princip som sådan nogle kølemotter til hunde.
2: Måske.
1: Som de lægger sig på, så er de kølige.
2: Det kan godt være.
1: Ja.
2: Jeg har også overvejet, om vi skal have sådan en, du ved, ventilator-ting i soveværelset. Jeg er bare lidt bekymret for, at det larmer helt vildt, og så kan jeg ikke sove på grund af larmen fra den.
1: Sådan en blæser, det er ligegyldigt hvad, så larmer den.
2: Ja.
1: Så det kan, tror jeg ikke, jeg kan anbefale.
2: Hvis nogen lyttere har et tip, så skriv det lige til os. En sms til 12:12, start med et tretal, et k og et mellemrum. Jeg gad godt at sove godt på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren.
1: Ja, det, ellers så er det en lang sommer at se møde, hvis man skal ligge og svede hele sommeren.
2: Mm.
1: Jamen, hermed altså efterlyst råd til, hvordan man holder sit soveværelse køligt, ud over at åbne vinduet, for det har du altså prøvet.
2: Det har jeg prøvet.
1: Og I kan ikke lave gennemtræk i lejligheden?
2: Nej, vi har bare... Det bliver en længere og kedelig forklaring nu. Det er, fordi vi har ikke så mange vinduer. Vi har rigtig mange døre fra loft til gulv.
1: Okay.
2: Så det er meget... meget, der skal være åben så.
1: Ja, jamen, okay. God råd til, hvordan man holder et soveværelse køligt ud over åbne vinduet. Efterspørger vi. Send en sms til 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum og kom med dit gode råd.

0: Taylor Swift og Opalight. 6:15 er klokken. Og Sara, der er allerede kommet godt råd til dig.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Der er en her, der skriver, køb en gulvventilator, der kan fjernstyres. Stilles på 3 forskellige hastigheder. Jeg har selv en, og det virker rigtig godt. Som en frisk vind, og den larmer ikke. Man skal lige finde ud af vindretningen, så det ikke føles ubehageligt, specielt i ansigtet. Men altså, det skulle virke.
1: Det er et godt tip, især det der med, at den ikke larmer. Det synes jeg lyder dejligt. Det kan være, det er sådan en, jeg lige skal lave lidt research på.
0: Ja, altså, det er vel noget med at få noget cirkulation i luften, så det er da ikke noget dårligt bud.
1: Og jeg er klar på at prøve hvad som helst dag lige nu, så det er jo bare...
0: Jeg kan forstå, man er altså gerne så over natten.
1: Præcis. Ej, tak for det tip. Det vil jeg forsøge på med.
0: Og det er jo altså i dag den 6. maj, så nu skal vi altså have en alternativ fødselsdag sammen.
1: Ja, hvem skal vi fejre i dag?
0: Vi kender ham som Dr. Doc Ross i skadestuen, eller ER, som den hed i starten af 90'erne. Han er også kendt for roller i Oh Brother, Where Art Thou og i Ocean-serien om en bande forbrydere, der bryder ind på forskellige casinoer.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig George Clooney.
1: Ah, selvfølgelig.
0: Stort tillykke. Han fylder 65 år i dag.
1: Tillykke til ham.
0: Ja, det må man sige. Og jeg ved godt... Altså, man kan jo ikke vide med de her mennesker, men han virker bare som sådan en utrolig sympatisk og venlig mand, ikke?
1: Jo, det synes jeg.
0: Altså, selvom han altså faktisk har lavet nogle ret grove practical jokes undervejs med især sine mandlige kolleger. Men han kan altså også vise sig ganske hensynsfuld.
1: Ja.
0: Jeg har fundet en historie fra Sound Venue, hvor han skulle spille sammen med Anna Kendrick i en film, der hed Up in the Air. Og hun var sådan ung og upcoming og var vildt nervøs. George Clooney.
1: Ja, det er klart. Det er kæmpe stjerne.
0: Ja, ja. Det fandt George Clooney, det kunne han sådan godt opfange. Og da de så skulle lave deres første scene, det var sådan noget, der skulle gå, hvor de skulle gå på et rullebånd sammen. Ja. Lidt væk fra kameraerne. Og så havde han bare stået og sagt, altså, bliver du også bare helt vildt nervøs på sådan nogle dage her? På første dag, der bliver jeg altid så nervøs. Bliver du også usikker? Jeg bliver virkelig, virkelig usikker. Sagde jeg altså til Kendrick, og hun så snakkede det der, ja, jeg bliver også over det, og så var hun sådan blevet lidt, okay, jeg er ikke alene om at have det skidt.
1: Nej, hvis George Clooney er nervøs.
0: Ja. Og så, altså først lang tid efter, gik det op for hende, vel var George Clooney der ej nervøs. Han sagde det bare for lige at gøre hende bedre tilpas, for lige at hun kunne føle, at du er ikke alene i det her.
1: Det er virkelig sødt.
0: Det er det faktisk. Men selvom vi jo altså kender ham fra masservis af film, så... Og han er jo altså en af verdens allerbedst betalte skuespillere, så er han altså ikke for fin til at lave reklamefilm, blandt andet for kaffekapsler. Og det er altså der, jeg har hentet inspirationen til en fødselsdagssang til ham. Vi skal naturligvis høre Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Det er oplagt. Jamen, godt valg.
0: Det er også en god sang, jo.
1: Ja, det gør jeg bestemt heller ikke noget.

0: Sabrina Carpenter og Espresso. Sådan en slags fødselsdagssang til George Clooney, der fylder 65 år i dag.
1: Jamen, det var helt perfekt. Tillykke til ham.
0: Klokken er 21 minutter over 6. Godmorgen, Line Poulsen.
1: Godmorgen.
0: Det er dig, der holder øje med trafikken derude. Er der også grund til at sige tillykke til folk, der kører hjem?
1: Jo, det synes jeg egentlig godt, vi kan. Morgentrafikken i hvert fald indtil videre holder sig i ro. Jeg sidder og kigger kamera ved Kolding. Der er der masser af plads. Det er vel også berettigt at sige tillykke med det. Lad os se, om det holder ved. Skinnerne skal vi også lige kigge på for Intercity-lyntoget, som skulle køre fra Fredericia nu kl. 6.53 til København. Det er faktisk blevet aflyst. Det er på grund af en signalfejl i det fynske, nemlig mellem Odense og Nyborg.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Shirley og Jonas Winge Leisen og Don't Look For Love. Det er tid til nyheder her fra P4 Trekanten, nu klokken 6.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En medarbejder i Kolding Kommunes koncernøkonomiafdeling er blevet hjemsendt og meldt til politiet. Ifølge kommunen har vedkommende nemlig uberettiget lavet opslag i kommunens systemer og kigget i knap 200 borgers personoplysninger. Det er en sag, som Jyske Vestkysten også har fortalt om. Vi skal høre fra økonomichef John Buchardt.
3: Og derfor har vi gennemgået en log af de søgninger, han har foretaget. Og på den baggrund har vi fortsat den her politianmeldelse og bortvisning.
2: Ifølge kommunen er det personoplysninger som navne, adresser og personnumre. Medarbejderen blev opdaget, fordi en borger søgte aktindsigt hos kommunen. Aktindsigten afslørede, at medarbejderen havde kigget i personoplysninger.
3: At medarbejderen uretmæssigt havde været inde og kigge på en person, han ikke havde noget fagligt belæg for at kigge på. Og så undersøgte vi, om der var yderligere.
2: Selvom sagen altså blev opdaget ved et tilfælde, så har Kolding Kommune generelt styr på, at deres medarbejdere ikke søger personoplysninger om borgere frem, uden at de har fået lov til det, siger John Buchardt. Og der er langt imellem den type sager.
3: Det er jo generelt ikke sager af den her type, vi er stødt på. Enten, som vidt jeg husker, en gang tidligere, så det er jo meget sjældent, at noget sådan her det sker.
2: Kolding Kommune sendte i går et brev ud til de knap 200 berørte borgere og opfordrer dem til at være ekstra opmærksomme på, om deres personoplysninger bliver misbrugt. Debatten og frygten for ulve er blusset op igen, efter mindst en pony er blevet dræbt af en ulv i Egtved, og efter ulve er fulgt efter mennesker på vestkysten. Med de seneste hændelser i Egtved, så er spørgsmålet, om ulvene ikke længere holder sig i den vestlige side af Jylland. Og det kunne være interessant at kigge nærmere på, om ulvene er andre steder i Jylland. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Eco-Science på Aarhus Universitet.
4: Vi har dem jo i Hårborg. Det er jo der, vi har haft ulve længst tid. Så altså, man kan sige, at vi vil gerne studere ulve noget mere, end det vi allerede gør, men det er et spørgsmål om penge.
2: Men indtil videre har han ikke kendskab til midtjyske ulve eller penge til at undersøge det.
4: For det første så kræver det, at der er nogle ulve at undersøge, og derefter så skal vi have nogle penge at undersøge for. Så hvis du kan give os nogle ulve og give os nogle penge at undersøge det for, så kommer vi gerne.
2: Et notat fra National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der udkom i går, slog fast, at de ulve, der har været meget tæt på mennesker på Oksbølkanten, med stor sandsynlighed er blevet fodret af mennesker. I notatet der har forskerne undersøgt flere hændelser, blandt andet hvor ulve har fulgt efter mennesker. En adfærd, som forskerne tilskriver, at ulvene på et eller andet tidspunkt i deres liv har oplevet at blive fodret.
0: Og så skal vi have et blik på onsdagsvejret. Tørt med en del sol, men i løbet af dagen bliver det stedvis mere skyet. Og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind mest fra nord og nordøst.
1: Du lytter til P4 Morgen.
5: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

0: Aka Loveless med Tomgang, og så er klokken 36 minutter over 6.
1: Selvom jeg har brokket mig over mit varme soveværelse her til morgen, så er det jo ikke, fordi det er varmt udenfor om natten.
0: Nej, ikke sådan 4-5 grader, 3-4-5 grader måske.
1: Ja, og nogle nætter er det jo faktisk også frostvejr udenfor.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke lige, hvordan det har set ud i nat, men jeg har da snakket om med nogen også. Det er da underligt, at der er frostvejr om natten i maj, når det er så varmt i løbet af dagen.
0: Ja, altså jeg vil sige, det vildeste, jeg har oplevet, det er, at jeg på grundlovsdags morgen skulle skrabe is af bilen, da jeg skulle på arbejde.
1: Ja.
0: Og det var så 5. juni. Så.
1: Ja, præcis. Så det kan komme, og det er faktisk overhovedet ikke usædvanligt, at vi har nattefrost i maj. Der er lige kommet en reel op inde på DR.dk, hvor der står, at siden 1874, der har vi kun haft 3 år uden frost i maj. Så det er mere normalt, at der er frost om natten i maj, end at der ikke er.
0: Altså på et eller andet tidspunkt i løbet af maj måned,
1: ja,
0: i hvert fald.
1: Ja, præcis.
0: Jamen, og det er jo sådan godt at vide, hvis man er sådan en, der sætter planter ud i haven, at man skal altså lige holde øje med, om der kommer frost og sådan noget.
1: Og hvis du vil vide, hvorfor det er, vi får nattefrost i maj, så gå ind på DR.dk og se den her reel, der lige er kommet op.
0: Og lige om lidt, så kan vi så måske finde ud af, om der er mere nattefrost på vej. Det bliver efter Rune Rask og Niklas Gitterdag.

0: Rune Rask og Niklas med gitter det her. Klokken den er 20 minutter i 7.
1: Da vi havde vejrudsigt i går, Lars, der spurgte jeg vejrverden, om mine høner på altanen, de skulle blive ude, eller om de skulle ind. Altså, kommer der regn eller ej? Og den melding gav Søren altså godt, og her hver dag, det har han skrevet til os. Han skrev, super ekstra service i dag. Kan vi ikke få sin melding hver dag, når der er vejrudsigt?
0: Jamen, det kan vi jo spørge dig om, Cecilie Sand Nørholm, ved vejrvært den her morgen. Hønerne, ind eller ud?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil skyde på, at man godt kunne lade dem blive ude i dag. Det ser altså ikke ud som om, at der er noget regn i luften. Der kan godt komme lidt flere skyer sådan senere på dagen. Men hvis der kommer noget, så er det bare nogle enkelte dryp i trekantsområdet i hvert fald.
1: Jamen det er godt, så lader vi dem blive ude i hvert fald. Ja.
0: Hvad kan vi ellers se frem til i løbet af dagen?
2: Jamen det er sådan rimelig forårsagt, det synes jeg godt, at man kan sige. Der er sådan en del sol. Der kommer også en lille smule højliggende skyer, og som sagt kan der også godt komme sådan lidt flere skyer, der bobler op i løbet af eftermiddagstimerne. Og temperaturen kan jeg godt nå op på 14, lokal 15 grader omkring Fredericia, tror jeg også godt, man kan være heldig at nå. Og vinden den er altså svag til jævn fra nordvest, så sidder man ude i en solstråle, så kan det godt være dejligt lunt.
0: Og hvad så med natten? Altså, vi snakkede lige for lidt siden om, at det ikke er usædvanligt med nattefrost i maj. Har vi sådan noget nattefrost i vente?
2: Ja, det er altså nogle gange en lille smule svært at spå om. Det har været køligt denne her morgen, og vi har også været under frysepunktet et enkelt sted eller to, så jeg kan ikke helt afvise det. For vi skal typisk hen i midten af maj, før vi sådan for alvor slipper nattefrosten, hvis vi sådan kigger på klimanormalen i hvert fald.
1: Jamen, vi forbereder os på, at der måske skal skrabes is fra en bilrude i morgen, og så vil vi bare nyde det dejlige vejr, det alligevel byder på den her onsdag.
0: Det lyder bestemt rart. Tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Her der er det Avril Lavigne med Complicated. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Shakira og Zoo fik vi her. Nu er klokken 7:10. Godmorgen igen, lige en pause.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det derude i trafik?
1: Nu er morgentrafikken landet, må jeg sige. Motorvejen ved Kolding, sydgående, det er jo typisk her omkring 6:30, at det pakker sammen, og det gør det også i dag. Vi har allerede nu sydgående tæt trafik på E45, E20 forbi Kolding. Jeg skal lige minde om det såkaldte overledningsspor mod det syd- og sønderjyske. Det er jo blevet gjort bredere, og nu må altså også lastbiler med en bredde på op til 2,75 meter benytte overledningssporet. Det er Vejdirektorat, der fortæller det. Vigtigt er det dog at bemærke, at du ikke kan køre fra til frakørslerne 62, 63 og 64 i overledningssporet.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Nu vil vi rigtig gerne høre lidt om din morgen og hvad du vågner til. For om lidt over 5 timer, så kommer det til at lyde sådan her. Sirenerne, de bliver traditionen tro testet i dag, fordi det er den første onsdag i maj, og det sker klokken 12.
0: Og det er altså en ret træls lyd, og bestemt også en træls lyd at skulle vågne til af rigtig, rigtig mange grunde. Det er ikke en lyd, man har lyst til at høre midt om natten.
4: Nej, bestemt ikke.
0: Men vi kunne godt tænke os at høre, altså, hvad vågner du til? Du kan jo beskrive lyden for os på 1212. Skriv en 3K, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du vågner til. Sara, hvad vågner du til?
4: Jamen altså, hvis jeg nu ikke skal op på et bestemt tidspunkt, så vågner jeg som regel til en hund, der siger...
0: Åh ja.
4: Ikke i hele hovedet skal det lige vække mig, men ellers så er det som regel den her.
0: Au.
4: Så er man vågen, ikke?
0: Så er man vågen.
4: Ja, det skal jeg lige love for, hvad det er med den her. Det er den helt klassiske radaralarm, jeg har på min iPhone.
0: Radaralarm hedder den?
4: Det tror jeg, den hedder, ja.
0: Okay, den er voldsom. Altså, jeg er sådan til en lidt mere blid løsning, vil jeg sige.
4: Nå.
0: Den lyder sådan her.
4: Harpespil.
0: Ja, og så er den altså hernede. Det er sådan cirka det niveau.
4: Kan du vågne af det?
0: Det vågner jeg af hver gang.
4: Det ville jeg simpelthen ikke tro, jeg vågnede af. Jeg ville være så bange for, at jeg bare sov videre og tænkte, ej, hvor dejligt og fredfyldt.
0: Jamen, jeg vågner af den lige med det samme. Faktisk når den ikke engang at køre. Ja, når Max har kørt 2 gange, så har jeg slukket telefonen.
4: Ja, der har jeg brug for, at der er lidt mere smæk på. Det er i hvert fald det jeg har vænnet mig til.
0: Det kan jeg fornemme, ja.
4: Men hvad med dig, der lytter med? Hvad vågner du til? Fortæl os det i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Jeg er jo lidt spændt på at høre, om der også er nogen, der vågner til sådan en særlig sang eller noget andet end de her klassiske lyde, vi har fundet frem.
0: At det kan også være, at der er nogen, der har noget så old school som en klokkeradio, der lige tænder på et bestemt tidspunkt, og så er det også der kommer ud af radioen, eller noget andet.
4: Jamen uanset hvad, er du meget velkommen i indbakken. Hvad vågner du til? En sms til 1212. Starten med et tretal, et k og et mellemrum.
0: Vi her kan vi vågne til Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Feels Like I'm Falling in Love, 3 minutter i 7.
1: Vi har spurgt dig, hvad du vågner til, altså hvilken lyd du vågner til, og vi har fået en sms fra Lis.
0: Hun skriver, at jeg vågner til morgenklubben på P4, og så kommer hundene. Nu er det tid til at gå tur og møde sine morgenvenner.
1: Det er jo sjovt, det der med, når hundene også begynder at reagere på den lyd, man vågner til, synes jeg. Det gør min hund også. Hvis den ikke er for træt, så vågner den også med mit vækkeur op og vækker mig, og så går den i seng igen.
0: Ja, okay. Min hund, den er bare sådan, det der, det klarer du selv.
1: Ja,
0: det.
1: Glem det.
0: Nu gider jeg ikke rode med. Jeg bliver liggende.
1: Vi vil også gerne høre fra dig. Hvilken lyd vågner du til? Fortæl os i en sms til 1212. Start din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. Vi samler op efter radioavisen, der skal handle om, at når alle landets varslingssirener de bliver testet kl. 12, så vil 50 af dem være tavse, fordi i Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke virket i 5 år.
0: Det har Niels Christian Lang mere om i radioavisen, når klokken bliver 7. Lige her, der er det nære samsag.
2: I will find the timing.

0: Og så er det tid til radioavis her på P4 Trekanten, nu klokken 7.
1: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har

0: igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
1: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd, de er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatchef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
2: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udgøres.
1: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
1: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Og så er det ikke kun sirenerne, der bliver testet i dag. Beredskabsplanerne bliver også støvet af på Odense Universitetshospital, hvor personalet i dag fortæller indlagt og pårørende, hvordan de på hospitalerne er forberedt på at håndtere en nødsituation. Og Emma Elisabeth, du står et helt særligt rum på hospitalet.
4: Ja, jeg har fået lov til at komme ind ud i et baglokale, som er deres nødkommunikationsrum. Og jeg står og kigger på 2 skærme, som skal bruges til at kunne holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
5: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske, så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udad til også.
4: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
5: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
1: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige hantavirus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder kan skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Så skal vi have en vejrudsigt herhjemmefra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.
6: 7.05 P4 Trafik. Tæt morgentrafik på motorvejen i sydgående retning forbi Kolding, men ellers i resten af trekantområdet glider morgentrafikken ganske fint.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er Sara Skovhave og Lars von Magius, der er dine værter den her morgen.
2: I dag kl. 12, der kommer sirenerne til at blive testet, og det er jo bare en ret træls lyd, den der sirenelyd. Den ville være ekstra træls, hvis man vågnede til den her lyd.
1: Oh ja.
2: Derfor har vi spurgt dig her til morgen, hvad du vågner til. Du kan også melde dig i indbakken en sms til 1212, starten med 3-tal, 1K og et mellemrum.
1: Ernst fra Kolding har skrevet, jeg vågner de fleste dage kl. Cirka 05.00. Det er mit indre vækkeur, der vækker mig. Hvad angår lyde? Ja, så kan selv en bombe ikke vække mig, hvis jeg sover.
2: Jeg er imponeret over det der indre vækkeur.
1: Jamen, det forstår jeg slet ikke. Jeg har det ikke, det kan jeg lige så godt
2: Nej,
1: sige.
2: Nej, du kan bare sove.
1: Jeg vågner, når jeg vågner.
2: Ja, men jeg vil heller ikke ture og stole på det overhovedet. Jeg er til gengæld lidt mere lydfølsom end Ernst, kan jeg godt fornemme. Så er der Kim. Hvis han bruger alarm, og det gør han ikke så ofte, så er det den her, han vågner til.
1: Det er en blid måde at vågne på, tænker jeg.
2: Ja, Carl Emil Petersen, Amagerforbrænding. Han skriver, jeg bruger måske alarm en gang om måneden højst, vågner ofte af mig selv kl. 6.30 plus minus 20 minutter efter 7-8 timer søvn og møder først kl. 14.
1: Og vi hører altså også gerne fra dig. Hvordan vågner du om morgenen? Hvad får dig op? Send os en sms på 1212-3K, lav et mellemrum og fortæl, hvilken alarm du vågner til. Om det er Amagerforbrænding eller noget helt andet.

0: Annika med Livsforladt. Klokken er 14 minutter over 7, og lige om lidt, så skal vi igen kigge i vores indbakke for at se, hvordan du derude bliver vækket om morgenen, men lige nu skal vi også til noget andet.
1: Ja, fordi de seneste par uger, der har to ulvedræbte ponyer i Egtved været meget omtalt. Men det er ikke kun i Egtved, at ulvene er et stort samtaleemne. I Brande, der har en kvægejer følt sig nødsaget til at fjerne sit limousinkvæg fra marken og sende dem til slagtning, fordi ulvene i området har skabt så meget panik og uro blandt kvægene. Beslutningen den bakkes op af Dansk Limousinforening, som ikke mener, at der er plads til ulven i Danmark, og løsningen er at skyde dem eller sætte dem bag hegn.
0: Og reporter Nora Kallestrup Andersen, du er taget på besøg hos en kvægejer i Egtved.
2: Og jeg står og kigger på tre kvæg, der kigger på mig lige nu, og er rigtig interesseret i, hvorfor der må stå en mand med en mikrofon. Jeg kan ikke få dem til at sige helt mue, men det er Brownie og Karoline. De er rigtig, rigtig søde, og de er altså ikke meget større end de ponyer, som jeg har været over at se på hos, hvad hedder det, Troels Jensens nabo. Du er dig, der ejer de kvæg her, Troels. Er du egentlig nervøs for ulven her i området, når vi står her og kigger på din søde kvæg?
3: Både ja og nej. Selvfølgelig er jeg nervøs for dem, fordi de er ikke ret store, dem jeg har her. Og jeg skal tage ham ned i ådalen og græs. Men jeg har en tiltro til, at forældrene de nok skal passe på dem, hvis der kommer ulve ind. Det håber jeg i hvert fald, at de vil. Og hvis det ikke er tilfældet, så bliver jeg også nødt til at gå af med mine dyr, fordi så kan jeg ikke have dem.
2: Ja, hvad får det dig til at tænke, når du hører, at der er en kvægejer i Brande, som har været nødt til at skille sig af med alle sine kvæg, fordi at der simpelthen er så meget uro og panik på marken om natten, grundet de her ulve?
3: Det er jo brændende ærgerligt, at en større kødproducent han bliver nødt til at skille sig af med sine dyr. Og så bliver jeg faktisk også lidt nervøs for, om det kun kan få oksekødspriserne til at stige lidt yderligere, i og med, at der er flere, der vælger at lukke deres besætning.
2: Og så har du jo bevidst valgt ikke at have et ulvesikkert hegn. Nu har du kun fire kvæg. Det er lidt mere hobbybaseret, end det måske er. Altså, hvad er din holdning til det? Altså, fordi kunne du finde på at sætte et hegn op, hvis der kom en ulv forbi?
3: Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Så vil jeg skille mig af med dyrene. Altså, hvis det er sådan, mine dyr de bliver angrebet. Men jeg håber jo, at en ulv, der må gerne komme forbi herude, hvis bare den passerer mine husdyr. Fordi de skal jo bare være ude i naturen i begrænset omfang.
2: Og nu skal de i ådalen, de her ulve. Er du mere nervøs for, at de går rundt dernede? Fordi der har ulven jo også vist sig at bevæge sig, end du er her. Du er jo ikke mere end 50 meter fra dit hus. Du kan nærmest kigge ud af vinduet og holde øje med din kvæg i løbet af natten.
3: Ja, det er jeg. Fordi de skal ned og gå i et stort naturområde, hvor der er store skove, der grænser op til. Og det er jo bare der, hvor vilddyr, de ligesom hører til, kan man sige. Så jo, det er jeg nervøs for.
2: Ja, fordi hvor meget betyder dyrevelfærden for dig? For jeg ved du også godt, du synes jo også, at ulven skal have lov til at være her, men hvor meget ligger du i det?
3: Jamen, ulven den skal have lov til at være her i begrænset antal, forstår mig ret. Det skal ikke være sådan, det går ud over vores husdyrproduktion. Men jeg synes også, man skulle have plads til enkelte individer, som man holder nede i et kontrolleret omfang.
1: Så lyder det fra Troels Jensen, der er kvægeejer i Egtved, og blandt andet har kvægene Brownie og Karoline.
0: Det lyder altså super hyggeligt.
1: Ja, det gør så.
0: Her er det Christine Milton, superstar. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Christine Milton med Superstar. Klokken er 21 minutter over 7. Godmorgen, Line Poulsen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det til i den der trafik der?
1: Den der trafik, den er ganske som den plejer, og så tror jeg, at de fleste, der i hvert fald plejer at være ude og køre ved det her tidspunkt, kan regne ud, at det er motorvejen ved Kolding. Jeg så nævner, at vi har den sædvanlige tætte trafik sydgående retning på motorvejen forbi Kolding. Ikke mere end normalt, men en lille forsinkelse, det skal du da regne med. Resten af trekantområdet til gengæld. Her har vi altså ganske fin afvikling af morgentrafikken, og jeg ser ikke andre sådan forsinkelser nogen steder.
2: P4 trafik
3: med dig hele vejen.
4: Og lad os så vende tilbage til vores indbakke, hvor mange af jer har spurgt eller fortalt os, hvilken lyd I vågner til, for det er det, vi har spurgt dig om. Maiken fra Kolding skriver: Godmorgen, som pensionist skal jeg kun sjældent sætte vækkeur. Så hvis jeg ikke vågner af mig selv ved 5.30-tiden, vågner jeg til lyden af overboens børn, der skal gøre sig klar til at tage i skole. Det er så hyggeligt at mærke, at der er liv i ejendommen. Og hvor er det da dejligt, at Maiken har det sådan.
0: Ja.
4: Fordi man kunne da også blive super irriteret over at
0: blive vækket af de der uvågne unger, der render rundt, så pusset falder ned.
4: Lyder helt perfekt, at Maiken, hun er en af dem, der har overbrug, fordi Maiken, du lyder til at være helt vildt god til det.
0: Ja, det lyder, men der er måske også forskel på, hvor lyt det kan være. Men ja, altså jeg kan huske, da vores børn var små, der var jeg glad for, at vi ikke havde underbrug, og vi boede i en andelslejlighed.
4: Ja.
0: Og der var kælder under os. Nøj, hvor var jeg glad for, at der ikke var underbord. Så ja, det er rart med folk, der godt kan lide, at der bor børn ovenpå. Christoffer skriver: Godmorgen. Jeg vågner ved, at mit ur vibrerer stille og roligt på mit håndled. Ingen lyde eller musik, og har endnu ikke sovet over mig. Så det er jo i hvert fald også en stille og rolig måde at blive vågnet på. Lige der er nogen, der prikker ind på håndledet. Nu ved jeg ikke, hvordan det føles med de der uger. Men...
4: Nej, men det er jo det er måske også meget rart. Det er ligesom, hvis nogen vækker en, du ved, bare lige skubber til en på en eller anden måde.
0: En blid måde. Vi hører også gerne fra dig. Hvordan vågner du om morgenen? Har du en klokradio, der bare brager et eller andet musik højt ud? Er der et specielt stykke musik, du godt kan lide at vågne til? Eller har du bare et ur, der lige prikker dig stille og roligt på håndledet?
4: Ja. Eller ligesom mig, hvor den siger død, død.
0: Ja, fordi du bare skal op.
4: Jeg skal bare op.
0: Vi hører rigtig gerne fra dig på sms'en. Du skriver 3K, lav et mellemrum. Fortæl, hvordan du vågner om morgenen og så afsted til 12.12 med den. Lige her, Charlie Puth, Changes.

0: P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere
2: på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Natalie Imbruglia med Torn, og så er det nyhedstid her på P4 Trekanten. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Københavns Havn rykker ind i Miniland i Legoland den her sommer. Og årets helt store nyhed er en over 4 meter lang model af kongeskibet Dannebrog. Der indgår omkring 225.000 klodser i modellen af kongeskibet. Og sådan et byggeri kræver en del forberedelse og planlægning, før de første klodser bliver samlet. Det siger lederen af Legolands modelafdeling, Jan Moritzen.
3: Vi tager originaltegningerne ind i vores designprogrammer, og så rejser vi et skib, nu her kongeskibet. Den rejser vi op ud fra de tegninger, og så får vi en model ud af det, og så begynder vi at bruge Google, og nogle gange tager vi ud på lokationerne og finder alle de der små detaljer, der sidder på, sådan at vi rammer i det her tilfælde skibet så tæt på som overhovedet muligt.
2: Og det nye havneområde skal erstatte et tidligere område, siger Jan Moritzen.
3: Ja, vi var så uheldige. Vi havde en brand nede i havneområdet for cirka 2 år siden, som gjorde, at vi var nødt til at lave en renovering af det område, fordi mange af modellerne blev skadet af branden. Så derfor så laver vi det område nu, og så tog vi chancen og fik kongeskibet med.
2: Udover kongeskibet kommer det nye område også til at rumme modeller af blandt andet Reffen Street Food, Cirkelbroen og flere markante beboelsesejendomme. En medarbejder i Kolding Kommunes koncernøkonomiafdeling er blevet hjemsendt og meldt til politiet. Ifølge kommunen har vedkommende nemlig uberettiget lavet opslag i kommunens systemer og kigget i knap 200 borgers personoplysninger. Det er en sag, som Jyske Vestkysten også har fortalt om. Vi skal høre fra økonomichef John Buchardt.
4: Og derfor har vi gennemgået en log af de søgninger, han har foretaget. Og på den baggrund har vi fortsat den her politianmeldelse og bortvisning.
2: Ifølge kommunen er det personoplysninger som navne, adresser og personnumre. Medarbejderen blev opdaget, fordi en borger søgte aktindsigt hos kommunen. Aktindsigten afslørede, at medarbejderen havde kigget i personoplysninger.
4: At medarbejderen uretmæssigt havde været inde og kigge på en person, han ikke havde noget fagligt belæg for at kigge på. Og så undersøgte vi, om der var yderligere.
2: Selvom sagen altså blev opdaget ved et tilfælde, så har Kolding Kommune generelt styr på, at deres medarbejdere ikke søger personoplysninger om borgere frem, uden at de har lov til det, siger John Buchardt. Og der er langt imellem den type sager.
4: Det er jo generelt ikke sager af den her type, vi er stødt på. Enten, så vidt jeg husker, en gang tidligere, så det er jo meget sjældent, at noget sådan her, det sker.
2: Kolding Kommune sendte i går et brev ud til de knap 200 berørte borgere og opfordrer dem til at være ekstra opmærksom på, om deres personoplysninger bliver misbrugt.
0: Vi får tørt vejr i dag med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyet. Temperatur mellem 10 og 15 grader og så en svag til jævn vind mest fra nord og nordøst.

0: Magic med Route 737, og vi skal lige en tur ud i trafikken.
1: P4 Trafik, rute 170, Vejle mod Horsens. Her har vi uheld ved Ølsted og lidt begyndende tæt trafik og køkørsel. Det er før rundkørslen ved Nederholmsvej. Vi skal også lige runde Kolding, for vi har køkørsel nu forbi Kolding sydgående på E20 E45. Og også på rute 170 Højvangen ved Kolding. Tæt trafik, kø i begge retninger og også tæt trafik og kø på rute 161 frem mod Nørrebjerg og Fynsvej.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Om 4 timer og 23 minutter, der kommer sirenen til at blive testet her i landet. Det er nemlig klokken 12, det sker. Og det er jo en meget træls og gennemtrængende lyd, den der sirenelyd.
0: Det må man nok sige. Den er lavet, så den gerne skulle kunne vække en, hvis den kører om natten.
4: Præcis.
0: For eksempel.
4: Men det har vi bestemt ikke lyst til, at det er den, der skal vække os. Så vi har spurgt dig her til morgen, hvad du vågner til. Og lad os lige høre, hvad det er, Signe vågner til.
5: Karusellkong, Mr. Swing King, velkommen.
4: Lille Gnags fra morgenstunden.
0: Det lyder da bare super hyggeligt.
4: Hun skriver, jeg vågner til Mr. Swing King, så er dagen ligesom sat i gang. Og det synes jeg faktisk kan et eller andet. Det får mig til at gå lidt i tænkeboks, om jeg skal til at vågne til sådan noget i stedet for.
0: Jamen, det kan da godt være, at du lige skal indstille... jeg ved ikke, om man kan gøre det på telefonen, at den bare sådan går i gang med musikken, eller man skal have sådan et anlæg, der gør det.
4: Nej, det ved jeg heller ikke, men det lyder dejligt at vågne til Mr. Swing King, synes jeg.
0: Ja, jamen, ideen er hermed givet videre. Vi hører også gerne fra dig. Hvordan vågner du om morgenen? Har du, som jeg engang havde, en klokradio, som jeg ikke kunne vågne af, fordi der kunne jeg ikke vågne radioen, så der satte jeg den til alarmtonen, som lød som om Peter Pors. Altså en færge lagde til i min værelse hver morgen. Altså,
4: så vågnede du?
0: Så vågnede jeg.
4: Det er altså en kontrast til det der meget blide harpespil, du vågner til i dag.
0: Og jeg kan bedre lide det der blide harpespil. Jeg vågnede med et chok hver morgen. Men altså, jeg var jo bare for nære til at købe et rigtigt vækord. Så.
4: Ja, ja. Sådan er det jo. Hvad ved dig? Hvad vågner du til? En sms til 1212. Start den med et tretal, et k og et mellemrum, så lander den i vores indbakke.

0: Mille og Uro med Drømmefanger. Sådan et dejligt nattetema, og det er også lidt det, vi har gang i her. Bare hvordan man bliver fanget ud af drømmen, om man så må sige.
1: Ja, hvordan man vågner, det er det, vi har spurgt dig om. Og lige før, der hørte vi, at Signe, hun vågner til en ekstremt velkendt sang, altså Mr. Swing King. Den kender de fleste af os nok, men det er altså en sang, jeg ikke kendte, som Dan vågner til.

0: Det her, det er Jens Conrad med Stjernesæl.
1: Ja, altså Dan skriver, vågner næsten altid før vækkeuret, fordi der bliver lyst i soveværelset, der skal styr på nogle mørklægningsgardiner, tror jeg. Når endelig alarmen får ved æren af at vække mig, sker det til Jens Conrads Stjernesæl. Så bliver man nærmest dikteret, at det bliver en god dag. Det synger han jo, det gør. Og i dag vågnede jeg 2 minutter før ud og skulle gå af klokken 6. Spil nummeret, så får I også en god dag.
0: Jamen, det lyder umiddelbart meget hyggeligt med sådan et stykke musik der. Der er kommet flere sms'er her. Glenn skriver, jeg er lige blevet 60, så jeg vågner til smerter et eller andet sted i kroppen. Og det kan jeg huske, min far sagde altid, altså når man blev over 60, så hvis man vågnede en morgen og ikke havde ondt, så var det fordi, man var død.
1: Åh nej, men så er det jo en god ting, Glenn, at du vågner med smerter i kroppen, hvis vi skal stole på din far, Lars. Marianne skriver, jeg vågner som regel af min mands snusknap mellem 2 og 5 gange. Hæsestræls. Min alarm er stille og rolig fuglefløj, den rigtig dejlige onsdag til jer. Det kan jeg så godt sætte mig ind i, Lars. Det er, nu vågner jeg som regel rigtig tidligt og står tidligt op, ikke? Og klart før min kæreste. Så som regel er det mig, der skal først op. Og jeg snuser aldrig. Nej. Slukker den med det samme. Min kæreste, hvis han endelig en dag skal først op, og jeg kan sove længe, så kan jeg ikke sove længe, fordi jeg skal høre på hans alarm så mange gange.
0: Jamen, altså, det er også bare det mest irriterende. Det er, hvis man skal tidligere op end den anden, så må man bare stå op, når den ringer første gang.
1: Præcis.
0: Fordi jeg har også været sådan en, der har snuset før i tiden, så kan det godt tage en halv time, før jeg kommer op. Mm. Men altså, i hvert fald, når jeg møder så tidligt, som jeg gør, ikke, så giver det ikke nogen mening. Så skal man bare stå op med det først.
1: Din kone var også blevet træt af dig, var, hvis det var.
0: Så tror jeg nok, vi havde fået separat soveværelse. Ja. Altså, det er simpelthen bare ikke i orden. Lad os bare sige, Marianne, opbakning til dig. Pisse træls, det kan jeg godt forstå, du synes.
1: Ja. Hvad med dig? Vågner du lige så træls som Marianne, eller er det noget andet, der vækker dig om morgenen? En sms til 12.12, starten med 3-tal, 1 ko og 1 mellemrum.
0: Og her en sang, man kan sige med omvandt foretegn til Marianne. Jeg skal bare lave teksten om til Heat Drive med Crazy.
1: I hvert fald lige når vækkeuret ringer 5 gange.
0: Det må være træls. Det her er Fine Young Cannibals. Heat Drive med Crazy.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. 9:07, og Line Poulsen, det er ikke så godt med trafikken lige nu.
1: Det er ikke helt godt, nej. P4 Trafik, så har vi igen i dag en prop i trafikken omkring 62 Koldingø. Trafikken holder helt stille, sådan on-off, og det hele selvfølgelig på grund af motorvejsudvidelsen i sydgående retning forbi Kolding E20 E45. Og her møder du faktisk kø allerede fra omkring motorvejskryds Kolding, når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Husk det såkaldte overledningsspor mod det syd- og sønderjyske. Det blev gjort bredere. Lastbiler med en bredde på op til 2,75 meter må nu også benytte overledningssporet. Men tilbage til den aktuelle morgentrafik, så at sige. Flere trængsler, det har vi på rute 170 syd for Almen, tæt trafik kø, og også på Højvangen køkørsel, og også på rute 171 frem mod Nørre Bjert, mod Fynsvej, videre ind mod Kolding Midtby. Til gengæld, uheldet mod Horsens fra Vejle på rute 170 ved Ølsted, det hører jeg ikke en masse til. Trafikken kører fint og uden kø.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Lars, det er simpelthen jer mænd, der er et problem med det der snuseri med alarmerne.
0: Ej, nu vil jeg godt lige sige, jeg gør det ikke.
4: Nej, mere. Nej. Men det er der altså nej mere, og det er der altså andre, der kunne lære lidt af dig. Fordi lige før, der hørte vi jo fra Marianne, der siger, at hun som regel vågner til sin mands snusknap mellem 2 og 5 gange, og hun synes, det er pissetræls. Nu skriver Pia fra Åst. Jeg holder helt med Marianne. Min mand snuser også et par gange eller 3 om morgenen. Ja. Hun vil gerne lave en revolution imod dem, der snuser.
0: Ja, men jeg synes også, det er fair nok. Altså, hvis der er andre i rummet, så skal man ikke snuse. Altså, man kan godt gøre det, når man er sig selv. Men hvis der er andre, som prøver at sove, så er det simpelthen bare ikke fair.
4: Ja, og hvis Pia selv kan vælge, så vågner hun altså til det, hun kalder for ocean wipe. Det er stille og roligt.
0: Altså, sådan noget i den her stil.
4: Ja, det forestiller
0: måske,
4: vi os.
0: Måske lidt mere sådan, mere sådan her, ikke? Ja, og så bliver det måske stille og roligt.
4: Rolig havlyd. Ja. Det er noget værre noget med det der snuseri, ikke? Oh. Lars, han har lært ikke at gøre det. I andres mænd, I kan også. I kan godt lære det.
0: Helt sikkert. Anne skriver, mit stå-op-signal, det er kirkeklokkens ringe klokken 8, for jeg bor tæt på en kirke. Ja, så behøver man jo ikke engang begge ord, hvis det er altså klokken 8, man skal op.
4: Det kan være en effektiv alarm. Lene fra Bredsten. Jeg bliver vækket af en våd hundesnude, der fortæller, at han vil ud og tisse, og ellers er en vred kat, der vil ind og have mad. Jo, her i huset, der er det dyrene, der vækker mig.
0: Ja, det kender jeg godt. Jeg lånte engang en lejlighed af en kollega, der var vant til at møde klokken 4 om morgenen.
4: Ja.
0: Jeg havde lige en periode, hvor jeg skulle, hvor jeg ikke havde en lejlighed, og han var på ferie, og så kunne jeg passe katten og passe lejligheden.
4: Perfekt.
0: Og så det gik fint, men den var altså vant til at han vågnede klokken 4 om morgenen.
4: Ja, det er så det.
0: Så den vækkede mig ved at tage poterne ind under dynen og sætte kløerne i mine ben.
4: Så skulle der bare mad på bordet.
0: Så var jeg vågen. Så skulle der ske noget. Tusind tak for alle jeres sms'er. Det var lidt inspirerende at høre, hvordan I bliver vækket derude.
4: Ja, jeg synes, det var dejligt lige at få et indblik i jeres morgen, og jeg er blevet lidt inspireret. Det kan være, det er Mr. Swinking, der vækker mig i morgen.
0: Ja, eller måske noget havbrus.
4: Det tør jeg ikke at satse på, Lars.
0: Ellers så er der den her, den er sådan lidt hen af din alarmtone.
4: Jeg ved det, hvad det kan være, det bare det. Så skal der danses.
0: Lady Gaga, I'm Just Dance.

0: Lady Gaga sammen med Colby O'Donnell med Oh Just Dance.
1: Det er klokken 12 i dag, at alle sirenerne i landet bliver testet, men omkring 50 steder, der må man så håbe på, at det ikke bliver alvor, fordi der virker sirenerne slet ikke.
0: Og radiovisen besøger et af de steder klokken 8. Niels Christian Lang er klar lige efter Sofie 1998. Luciana.

0: Nu er det tid til radioavis på B4 Trekanten. Klokken er 8.
1: Novo Nordisk har tjent tæt på 33 milliarder kroner i årets første kvartal. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligning tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner årets første tre måneder sidste år. Og Kasper Skrøder, du er i Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsvær. Altså umiddelbart så lyder det jo på tallene som om, at det går bedre for Novo Nordisk igen efter nogle mildtaget hårde måneder. Er de tilfredse med det regnskab, de har lagt frem her?
2: Ja, det er i hvert fald de udtalelser, vi har fået fra den øverste ledelse indtil videre, men det ændrer jo ikke på, at Novo Nordisk venter en tilbagegang i både salg og overskud gennem året. Så det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
1: Men hvorfor ser vi den her udvikling?
2: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er

0: vaklet noget gennem de seneste år, ikke rigtig været helt sikker på sin retning, som nu begynder at komme på benene igen og begynder at kunne se en vej frem.
1: Og sådan lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet, for 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Et af de steder er Nexø på Bornholm. I 5 år har sirenen ikke virket, som du skal høre her.
2: Sirenen har jo været på den bygning, der har ligget lige her.
3: Claus Ronne Jensen viser rundt på molen på Nexø Havn.
2: Ja, der stod der en høj silobygning her, som er revet ned.
3: Han er viceberedskabschef hos beredskabet på Bornholm, der i flere år har fået henvendelser fra bekymrede borgere, fordi byens sirene ikke virker.
2: De kontakter os jo, fordi de er utrygge ved, hvordan man så vil varsle dem i en given hændelse. Det kunne være en brand nede på havnen, det kunne også være et gasudslip, at vi som myndigheder har behov for at varsle byens borgere på. Så det er jo klart, at de er opmærksom på, at der er noget, der ikke virker.
3: Ifølge beredskabsstyrelsen, der har ansvaret for driften af sirenerne, arbejdes der på et nyt sted at stille sirenen op, men der er endnu ikke en tidshorisont. Og borgerne her på torvet i Nexø er frustrerede.
4: Altså netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
5: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
6: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Og udover at sirenerne skal kunne advare borgerne, hvis der en dag skulle udbryde krig, så bruges de også ved farlige situationer som ved oversvømmelser, kemikalieudslip og ildebrande med giftig røg. Og derfor er det vigtigt, at de virker, lyder det fra Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
7: Men nu er det jo ikke alle, der lige har mobilen med sig. Det kan være, at de er i gang med at arbejde uden mobil, eller det kan være, at man tilhører en generation, der slet ikke har en mobil. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for lang tid.
1: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Varslingssystemet på mobilen bliver også testet her kl. 12. Og så var det Jørgen Marie Bergmann, der stod for indslaget her. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af unge gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Faktisk har over halvdelen af dem, der bruger platformen, haft dårlige oplevelser derinde. Det kan for eksempel være, at nogen har skrevet eller talt grimt til dem, eller at man har set voldsomme billeder eller videoer, man ikke har haft lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, som er på Discord hver dag.
8: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
1: Næsten halvdelen af alle børn og unge mellem 11 og 16 bruger Discord. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Måske lige undtagen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en svag til frisk vind, som kommer fra nordøst eller skiftende retninger. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
9: 805 P4 Trafik, stadig tæt trafik forbi Kolding i sydgående retning. Det er fra omkring motorvejskryds Kolding, når du kommer fra Vejle Fredericia siden af, og du skal gennem motorvejsudvidelsen, før det for alvor løsner. Vejlevej Brandrup Dam har også tæt trafik omkring motorvejen, og også rute 161 har tæt trafik frem mod Nørre Bjert og så videre ud mod Fynsvej ind mod Kolding Midtby.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Hvor Sara Skovhave og Lars von Mikkels er dine værter den her morgen?
2: Det, jeg ved godt, at de fleste af jer, der lytter med, måske lige er blevet færdige med morgenmaden, eller ikke engang har spist den endnu. Men det er da ikke for tidligt til at snakke om frokost.
1: Nej, ja. Jeg er da allerede lidt småsulten, men ja, jeg skulle også være lidt tidligere.
2: Der er også kun et par timer til, vi sætter os ned og skal have frokost. Den er nok ikke helt på niveau med det, der bliver serveret i dag til DM i frokostordning.
1: Det findes simpelthen.
2: Det findes. DM i frokostordning. Det bliver holdt i København i dag. Der er 8 frokostleverandører, der dyster om at vinde titlen som den bedste frokostordning i Danmark.
1: Ja.
2: Det er jo meget sjovt, det her.
1: Ja, det må man sige. Altså, hvad, er det sådan noget, så får man kaviar hver dag? Eller sådan noget?
2: Det ved jeg ikke. Det kan det vel umuligt være, fordi hvis de skal kunne køre rundt i en virksomhed, så kan de vel ikke skrue så meget op for, for luksusingredienserne. Hvad er egentlig det, du helst vil have til frokost? Altså, vi har jo ikke sådan rigtig sådan en frokostordning her, hvor nogen laver mad til os.
1: Ej, men altså, jeg er så traditionel på det der område, så rugbrød og så noget godt forskelligt pålæg. Altså, jeg synes jo, at den mest geniale mad, der findes overhovedet, det er kartoffelmad. Nye kartofler, altså rugbrød, et stykke salat, nye kartofler og mayonnaise og karse. Så skal jeg ikke blive
2: glad.
1: Det, så kan det ikke gøres bedre.
2: Du er nem at gøre tilfreds, Mads. Yeah. Det er da dejligt. Jeg elsker at have rester til frokost.
1: Ah, det kan jeg også noget.
2: Altså rester fra min aftensmad, det vil jeg rigtig gerne have til frokost. Tit så prøver jeg bare at planlægge min uge, sådan, så jeg kan spise det samme til aftensmad flere dage i træk. Og så er der jo ikke rester til frokost, desværre.
1: Nej, men det er jo en slags rester også. Og
2: ja,
1: altså, der er jo bare nogle ting. Gulasch, mørbrad, gryde, det bliver bare bedre på dagen efter.
2: Lige
1: der
2: præcis. Lasagne også.
1: Ja.
2: Ja. Mm, rester. Ej, nu er jeg sulten.
1: Ja, jeg synes, nu synes jeg, vi skal stoppe den her snak, fordi mine mave, der begynder altså
2: og
1: også
2: at runde. Og ellers er vi jo nødt til at tage til det hjemme i frokostordning og se, om vi kan få en smagsprøve. Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, man kan.
1: Det gad jeg faktisk godt.
2: Ja, det gad jeg også godt. Vi bliver bare alt for misundelige på de frokostordninger der.
1: Ja, det går ikke.

0: Søn og skabt til at være 7:45.
1: Og du lytter jo til P4 Morgen med Lars von Magius og Sara Skovhave. Og derfor har jeg lavet en lidt fjollet quiz, inspireret af vores navne.
0: Ja.
1: En Sara Lars quiz, kalder jeg den.
0: Svaret er Sara Larsen.
1: Det kan jo godt være. Det er i hvert fald en musikquiz. Og mere kan jeg egentlig ikke rigtig sige om den. Men der er fire spørgsmål i alt.
0: Ja, ja.
1: Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
0: Der er vel ikke andet for.
1: Første spørgsmål er, hvem synger her?
0: Jamen, der mener jeg altså, svaret er Sara Larsson.
1: Ja, det er rigtigt. Hun udgav et nyt album i fredag, så her var det Can't Tame Her. Nå, skal vi så ikke snuppe spørgsmål 2?
0: Jo.
1: Det handler om den sådan relativt nye forsanger i Blæst. Hun har jo lavet musik selv. Der kaldte hun sig Sarso, da hun lavede musik alene. Det er en sammentrækning af hendes navne. Men hvad hedder hun?
0: Hun hedder Sara Sofie.
1: Det er da lige præcis.
0: Og så kan jeg ikke huske hendes efternavn.
1: Jamen, men jeg skulle også bare, det vigtige var, at hun i hvert fald hed Sara. Sara Sofie Malmros. Ja, ja. To rigtige indtil videre i, ja, ja. I Sara Lars-quizzen. Lad os snuppe tredje spørgsmål så. Det danske band Ganger har fortolket et meget kendt hit fra 80'erne.

0: elsker dig for evigt hedder sangen, men hvem har lavet den originale?
1: Altså, for det første vil jeg lige sige, det er jo et af de steder, hvor kopien næsten overgår originalen.
0: Yes.
1: Det er en virkelig flot version, de har lavet af Lars H.G.'s nummer.
0: Ja da! Har du begyndt at fornemme temaet i quizzen?
1: Jo. Det er noget med Sara og Lars.
0: Ja, lige præcis. Jamen, sidste spørgsmål i Sara Lars quizzen er, hvem synger her?
1: Det er nok en, der hedder Sara.
0: Mm.
1: Jeg kan simpelthen ikke huske efternavnet. Nino.
0: Ej, Lars, det kan du godt. Det kan du godt.
1: Jamen, det er jo ikke Sara Larsson.
0: Er du sikker?
1: Nej. Er det Sara Larsson?
0: Det er da Sara Larsson,
1: jamen, selvfølgelig
0: er det. Der udgav et nyt album i fredags her med Lost Life. Jamen, så siger vi, at du fik 4 ud af 4 rigtige i Sara Lars-quizzen. Og så tror jeg ikke, der er nogen i tvivl om, hvem der er værter her til morgen.
1: Nej. Jeg synes, det var en god quiz.
0: Ja, tak.
1: Skal vi ikke tage den igen?
0: Jo, lad os tage den igen. To af svarene var i hvert fald Sara Larsson.
1: Simpelthen. Her er det Depeche Mode, Policy of Truth.

0: Depeche Mode og Policy of Truth. 21 minutter over 8. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det så til ude i trafikken?
1: Det er altså meget status quo, og med det så er det jo næsten sagt, at motorvejen forbi Kolding i sydgående retning, der har vi den sædvanlige tætte morgentrafik, der snegler sig afsted. Det er fra omkring motorvejskryds Kolding, og så gennem hele motorvejsudvidelsen sydover. Jeg kan tilføje også, at vi har et andet sted, hvor vi har lidt knas. Det er ved motorvejstilslutning 58 Hedensted. For her er lysreguleringerne på Gæsagervej ude at drift. Vi har fejlmeldt det til Vejdirektoratet, og jeg hører også, at trafikken kommer fornuftigt igennem, men det er altså lige værd at være opmærksom på, at lysreguleringen på Gæsagervej ved 58 Hedensted er ude af drift.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
6: Men lige nu er det onsdag, og klokken er 8:25.
7: Det betyder også, at vi snart skal have regionale nyheder, og der skal vi blandt andet kigge på noget nyt, der kommer til at være i Miniland i Legoland i år. Nemlig en kæmpe stor model af kongeskibet Dannebrog.

0: Pink sammen med Nate Rose, Just Give Me a Reason fra Pinks album fra 2012, det der hedder The Truth About Love. Og med det, ja, så gik klokken hen og blive 8.30, det er tid til nyheder her fra P4 Trekanten.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Opdrættere af kødkvæg bliver mere og mere nervøse for at sætte deres dyr på græs. De seneste ulveangreb på to ponyer i Egtved skaber usikkerhed og nervøsitet hos andre, der holder husdyr. Det gælder også hos Troels Jensen fra Egtved, der har kvæg af den lille Galloway-race.
3: Selvfølgelig er jeg nervøs for dem, fordi de er ikke ret store, dem jeg har her. Og jeg skal tage ham ned i ådalen og græs. Men jeg har en tiltro til, at forældrene nok skal passe på dem, hvis der kommer ulven. Det håber jeg i hvert fald, at de vil. Og hvis det ikke er tilfældet, så bliver jeg også nødt til at gå af med mine dyr, fordi så kan jeg ikke have dem.
2: En kvægopdrætter fra Brande vil opgive sin besætning af limousinkvæg af frygt for ulve. Og det er ikke i orden, mener formanden for Dansk Limousinforening Søren Grundet.
4: Det kan ikke passe, at man ikke kan sit får, hest, kør eller andet til at gå ud i det fri og passe og pleje sit landbrug eller naturen af frygt for, at ulven den æder de her dyr.
2: I Egtved håber Troels Jensen, at forældredyrene i hans lille flok kan holde eventuelle ulve på afstand, hvis ulven skulle finde på at komme gennem Vejle Ådal.
3: En ulv, den må gerne komme forbi herude, hvis bare den passerer mine husdyr, fordi de skal jo bare være ude i naturen i begrænset omfang.
2: Men Søren Grundet fra Limousinforeningen ser helst, at de vildt levende ulve bliver skudt, så ulve fremover er dyr, man kan se i en dyrepark. Det helt store slagnummer i Legoland i år er genopbygningen af havneområdet i Miniland, der brændte for 2 år siden. Og kronjuvelen, det bliver en 4 meter lang model af kongeskibet Dannebrog. Det er fra køl til mastetop bygget af Morten Gravgaard og Jack Torbo Rosendal, der er modelbygger i Legoland. De har brugt omkring 800 timer på byggeriet. Og der følger altså ikke en byggevejledning med opgaven, siger Jack Torbo Rosendal.
5: Vi får et slags råmateriale, som siger, så stort skal det være, at det skal nå hertil. Alt det imellem, det er bare lag for lag, så der er også op til os at finde, hvad for nogle klodser, vi skal bruge.
2: Udgangspunktet for byggeriet er nemlig de originale tegninger af skibet, siger hans kollega Morten Gravgaard.
6: Vi tager tegningerne og laver en 3D-figur. Og den 3D-figur bliver omregnet til 1x1 plader. Og så bliver det så omsat til det skib, som vi nu står ved.
2: Selvom skibet nu er klar til søsætning, så er de to klar til nye opgaver.
6: Der er altid et eller andet, man kan finde på. Så, ja. Og alt, hvad du finder ud i virkeligheden, kan du bygge det, jamen, så er det jo en udfordring i sig selv.
5: Og finde nye kombinationer på, hvordan sidder man klodser sammen, så det ligner virkeligheden. Det er spændende.
2: Lyder det her fra de to modelbyggere, Morten Gravgaard og Jack Torbo Rosendal.
0: Vi får tørt hver dag med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og så en svag til jævn vind fra nord og nordøst.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Run. One Republic og Run. Klokken er 8.36. Du ved godt, hvad klokken er slået.
1: Desværre.
2: Ej. Det er 4 morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Jeg skal heller ikke sige desværre. Det er bare, fordi jeg har sådan en dårlig mavefornemmelse i dag, af, at det kommer til at gå helt af
0: hovedet. Du har været rigtig god til det indtil nu.
1: Præcis, det er det.
0: Så, altså, jeg tror, du kan.
1: Godt.
0: Så vi kører bare på. Og det som så vanligt har jeg altså taget nogle overskrifter fra DR.dk og lige pillet en anelse ved dem.
1: Du har pillet meget.
3: Det er clickbait.
0: Ja, måske. Godt nyt er dårligt nyt.
1: Det kan jo være hvad som helst.
0: Ja.
1: Godt nyt er dårligt nyt.
0: Ja.
1: Godt nyt.
0: Meget aktuelt. Og noget, som påvirker din hverdag, når du går ud i supermarkedet, for eksempel.
1: Ah, yes. Jeg ved det godt nu. Det er noget med, at fødevarepriserne egentlig er faldet, men det ikke bliver ved. Er det den?
0: Ja. Ja. Den rigtige overskrift er, at aktuel priskrig i supermarkederne kan varsle dyre tider.
1: Ja.
0: Og det er sådan, det er lidt paradoxalt, at der lige nu er lidt priskrig på de her supermarkedsvarer. Men selvom det jo altså, er gode nyheder for pengepunkten, så tegner det altså ikke godt på den lange bane, vurderer Niels Lunde, der er erhvervskommentator på Finans, og som har talt med P1 morgen i går, og det er der en artikel om inde på DTK. Han vurderer faktisk, at de dagligvarer, som lige nu er sat ned flere steder, de kan ende med at blive dyrere end før.
1: Det er jo noget møg.
0: På den måde er godt nyt, dårligt nyt
1: i længden. Yes, gav mening. Den var svær.
0: Men du fik den.
1: Yes, tak.
3: Det er clickbait.
0: En underlig fisk. Nej, det er ikke en knækser.
1: Ej, hvor har du været kreativ i dag, Lars. En underlig fisk. Så er vi i havets verden?
0: Ja, vi er meget bogstavelige her.
1: Jamen, så har jeg bare ikke læst den.
0: Okay, men den rigtige overskrift er, sjældent fisk registreret i Danmark for 4. gang nogensinde.
1: Nej, den har jeg ikke læst.
0: Det er en hollandsk familie, der i sidste uge så en 2 meter lang fisk i sandet, og det viser at være en såkaldt sillekonge. Det er kun 4. gang, at der er registreret sådan en sillekonge i Danmark, fortæller Christina Ydelsen, som er chefbiolog hos Nordsøen Oceanarium. Og når jeg siger, at det er en mærkelig fisk, eller en underlig fisk, så er det, at... Og jeg ved ikke hvorfor, det er der ingen, der ved, men i løbet af opvæksten, så brækker den flere gange sin hale af.
1: Hvad?
0: Ja, altså, der er ikke rigtig nogen, der ved hvorfor, men det er måske noget med, at de skal slippe af med en energikrævende og unødvendig kropsdel.
1: Det lyder lidt ulækkert.
0: Så, en underlig fisk, der blev fundet deroppe.
1: Og som jeg ikke kunne gætte.
3: Det er clickbait.
0: Det er ikke en and. Nu er han også håndværker.
1: Det er Anders Matthesen, komikeren, der i går vandt, og nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men han var oppe ved kongen, og så fik han en pris for noget med den bedste, et eller andet håndværkerpris. Bedste håndværk, et eller andet.
0: Fuldstændig rigtigt. Ja. Komiker Anders Matthesen er udnævnt til årets æreshåndværker. Det er altså Københavns håndværkerforening, Københavns årlige medaljeuddeling, hvor han er blevet kåret som årets æreshåndværker. Og det var kong Frederik, der overværede prisoverrækkelsen, og kongehuset har altså delt et billede af anden og kongen på sine sociale medier. Og altså, som han siger, Anders Matthesen, jeg er selv lært inden for stand-up og laver tingene selv. Jeg er glad for, at andre ser det store arbejde, der ligger bag, og anerkender, at det her kræver noget. Og han får prisen for, for at udvise flid, vedholdenhed og stræben efter det ypperste.
1: Det er sejt.
0: Ja, og også sejt. Du fik 2 ud af 3.
1: Ja, det var ikke så dårligt.
0: Fisken havde du simpelthen ikke læst, så var den jo svær at fange, kan man sige.
3: Det er

0: CAS og Sivart lyse nætter. Klokken er 17 minutter i 9. Dengang jeg var lille, så noget af det fedeste, jeg kunne lave, det var at tage den store blå Lego-kasse ud på et tæppe, og så bare bunden i vejret, kæmpe bukket Lego, og så kunne man bare gå i gang med at bygge. Altså, så kunne der godt gå 4 timer, før der var nogen, der kunne snakke til mig.
1: Jamen, fordi man kan blive helt opslugt af det, og det kan også tage helt vildt lang tid at bygge noget. Det er altså, de seneste par år, der har jeg flere gange siddet første juledag med mine nevøer, og det nye Lego, de har fået en julegave.
0: Og så gik hele første juledag?
1: Så gik hele første juledag, nemlig 8 timer på gulvet med at bygge Lego. Gik lynhurtigt med det, uden at vi nåede særlig langt og fik bygget noget særligt stort. Men det er hyggeligt. Det kan altså et eller andet. Og hver gang jeg så er i Legoland og kigger på Miniland, så tænker jeg...
0: Wow.
1: Hold nu op, det må have taget lang tid at bygge alt det, der er der.
0: Ja, altså, det er jo en detaljegrad, der er fuldstændig vild, og altså, som sådan en Lego-dreng i mig, altså, der bliver jeg så misundelig, når jeg tænker på, at man kan gøre det som et arbejde, sidde der og bygge modeller. Hvor må det være sjovt, altså?
1: Og det er lige præcis det, det skal handle om nu, fordi i år, der har de gang i at genopbygge havneområdet i Miniland. Det brændte for 2 år siden, og det helt store værk i det her havneområde, det er altså en 4 meter lang model af Kongeskibet Dannebrog. Nu har vi snakket om 5 timer, 8 timer, ikke?
0: Oh.
1: 800 arbejdstimer har det taget for 2 modelbygge at gå og bygge det her.
0: Og altså, det der jeg lige vil sige, det er også fordi, de er professionelle, fordi jeg synes i virkeligheden ikke engang, det lyder af sindssygt lang tid. Hvis jeg skulle gøre det, så kunne vi nok sætte 0 mere på.
1: Præcis, det tror jeg også, vi kunne, hvis jeg skulle. En af dem, der har været med til at bygge det her, han hedder Jack Torbo Rosendal. Han har altså bygget det her sammen med en erfaren kollega. Og du var jo inde på det her med, at der er mange små børn, der drømmer om at bygge med Lego og også at leve af det. Og det var altså også sådan, det startede for Jack Torbo Rosendal.
2: Jeg har bygget med Lego, siden jeg var barn, og har tænkt, da jeg var barn, kan vide, at man kan leve af det. Og så går livet jo sin gang. Så var jeg nede i dødvandet her for et par år siden, og så en dag så sad jeg og kiggede på nettet, og så via sådan en Lego-entusiast-side, så var der en stilling. Så tænkte jeg, det prøver jeg at søge.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja.
1: Og nu har han altså været modelbygger i et par år og lever af det. Men hvordan er det så at arbejde med det her, som så mange drømmer om?
2: Det er faktisk bedre, end jeg havde regnet med. Jeg tror, man skal være bygget af specielt stof. Altså, hvis man tror, man kan lide Lego, så skal man virkelig kunne lide Lego og bygge med det, hvis man skal arbejde med det til hver dag. Som min kære leder har sagt, det er altså 8-9 timer hver dag, hvor man sidder og har klodser i hånden. Og det skal man kunne lide.
0: Og det tror jeg gælder for alt. Altså, hvis man skal være professionel musiker, så skal det være, fordi man ikke kan lade være med at spille musik. Hvis man skal være professionel Lego-bygger, så er det, fordi man ikke kan lade være med at bygge med Lego. Hvis man kan det, så er det nok ikke noget for en. Det tror jeg, han har fuldstændig ret i.
1: Jamen, det tror jeg også, du har ret i. Så er der jo lige det her med, at hvis jeg skal bygge et eller andet Lego-skib, så vil jeg normalt have en samlevejledning, jeg kan gå efter, ikke?
0: Jo.
1: Så kan jeg følge alle stepsene.
0: Og så tager det alligevel en krig.
1: Præcis. Og sådan har det altså ikke været, at de skulle bygge det her kongeskib. De har simpelthen skulle været kreative.
2: Vi får et slags råmateriale, som siger, så stort skal det være, og det skal nå hertil. Alt det imellem, det er bare lag for lag, så er der også op til os at finde, hvad for nogle klodser, vi skal bruge.
1: Det må altså også være både sjovt og udfordrende.
0: Ja, altså, og jeg tænker på, der er jo de der programmer i TV, der hedder Lego Masters, hvor de får sådan nogle opgaver, hvor de skal bygge nogle ting på tid og sådan noget. Det er jo noget af det samme, og så bare lige gange det op en hel masse gange.
1: Præcis. Hvad tror du egentlig var det sværeste at bygge på det her kongeskib?
0: Jamen, jeg tænker overbygningen på skibet, altså selve skroget, det har jo selvfølgelig den der lange spids, og sådan, det er måske svært, men jeg tænker overbygningen, der må være en masse detaljer og sådan noget.
1: Men det var faktisk noget helt andet. Lad os lige høre, hvad Jack Torbo Rosendal siger.
2: Det er faktisk redningsbåden, som er noget af det mindste på skibet,
0: okay.
2: Men selve teknikken, der er brugt, er det, vi kalder en springer i klodsverden. Den består af en masse springer for at få den her bløde form, så det ligner en redningsbåd. Men det er meget svært at bygge, for det hænger ikke sammen ret mange steder. Og det skal det jo, som Lego-bygger, så ved man, at det skal hænge sammen, for det bliver forbandt. Og det er det kun 2 steder for hele den form. Så det er noget af det sværeste på skibet, det er det der.
1: Ja, det er den her lille hurtiggående motorbåd, der sidder på bagsiden af Dannebrog.
0: Ja, det er alligevel vildt, at det er det her, der har været det sværeste, men det giver meget god mening. Altså, fordi Dannebrog er så stort, så kan man måske bedre lave de der runde former, men så bliver motorbåden jo, eller redningsbåden der ret lille jo lige pludselig.
1: Præcis. Lige nu der står det her store kongeskib stadig i dok på modelværkstedet, mens de sidste detaljer de bliver lavet. Men efter planen der skal det søsættes i Miniland den 1. juli.

0: George Michael Outside. Klokken er 8:51. Og Line Forse, hvordan går det i trafikken nu?
1: Det er stadig meget tæt, langsom trafik, vi har forbi Kolding på motorvejen gennem motorvejsudvidelsen. Men selvom du måske ikke sådan oplever det sådan, så er det faktisk løsnet og blevet mindre, end det var tidligere på morgenen. Men stadig tager det altså lidt ekstra tid at komme gennem motorvejsudvidelsen sydgående. Hvis vi lige kigger resten af trekantområdet, så har vi fået afviklet morgentrafikken der, og der er ganske roligt på alle øvrige veje.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Er man selv.

0: Burhan G. og Medina og gemt dit nummer.
1: I radioavisen der kan du blandt andet høre, at milliarderne vælter ind hos Novo. Det viser firmaets kvartalregnskab. Alligevel så forventer Novo, at det går ned ad bakke.
0: Det er en historie, Niels Christian Lang har med i radioavisen, når klokken bliver 9. Det bliver lige efter Superheroes her med What's Going On.

0: Hvad gør man, når der ikke kommer vand ud af hanen? Strømmen er gået, og ens wifi virker heller ikke. Det er nok de færreste, der har lyst til at starte morgenen sådan, men det har de valgt at gøre helt frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
1: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
2: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
1: Ja, og vi står her i buller mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der lige om lidt sådan får lyst toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
2: Jamen, det bliver man jo nødt til. Så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
1: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
0: Og i dag, 6. maj, er også dagen,

0: er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
1: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
0: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
1: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første tre måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliard kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedture for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første tre måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
1: Selvom det er flotte tal, så er Novos forventninger fortsat, at omsætningen vil falde mellem 4-12% i år, fortæller Kasper Schrøder.
2: Det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på. Det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede engang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner.
1: Og Helle Smidstrup, du er på handelsgulvet i Nordea. Hvordan har børsen så reageret på Novos regnskab?
3: Det har reageret godt på det indtil videre. Jeg står her med senioranalytiker Victor Fabricius. Hvordan ser det ud her et par minutter inde?
4: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat. Og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
3: Hvad forventer du, der kommer til at ske resten af dagen?
4: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for at lede med, hvad de siger på analytikerkant.
3: Tak skal du have.
1: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på Solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
5: 9.05 P4 Trafik. Vi starter på E45 nordgående mod Kolding fra mellem 65A Kolding Syd og motorvejskryds Kolding Vest. Mere præcis ved Resteplads Hylkedal har vi Rockwool spredt ud over alle tre spor lidt længere fremme end lastbil i nødsporet. Og apropos Kolding, sydgående retning på motorvejen igennem motorvejsudvidelsen ved Kolding, stadig tæt og langsom trafik. Og så suser vi videre til Hedensted, for jeg har nemlig en opdatering på de sorte lysreguleringer ved motorvejstilslutning 58 Hedensted. Det er på Gæsagervej. Vejdirektoratet fortæller, at der er en planlagt strømafbrydelse i området, som varer frem til kl. 12, og det er derfor, at lysreguleringerne på Gæsagervej er slukket og ude af drift.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhæve og Lars von Magius. Og det er jo den første onsdag i maj, så traditionen tro, så hyler sirenerne her kl. 12. Men det er der også noget andet i nærheden af dig, der gør, i hvert fald hvis du har bare sådan en nogenlunde moderne mobiltelefon, så vil den nemlig også gå i gang med en sirenelyd, når klokken bliver 12. Det tester man samtidig, det her beredskab, som jo altså kan gå direkte i din mobiltelefon, hvis den ellers er ny nok, og give dig en advarsel, hvis der er noget.
2: Og jeg er med på, at det er sket nogle år nu, ikke, at man har testet det også på mobiltelefonerne. Jeg synes bare altid, at der opstår sådan en forvirring. Fordi du kan jo være i supermarkedet. Vi skal sidde i et møde i dag kl. 12. Ikke? Man kan være alle mulige steder og have gang i alt muligt andet. Og så lige pludselig, hov, hvad sker der? Kan man bare se alle de ting?
1: Og så begynder alle telefonerne at bimle. Ja. Det er sådan lidt kaotisk. Men altså, så er man i hvert fald en lille smule forberedt nu, at om lidt under 3 timer, så begynder din telefon at sige mærkelige lyde.
2: Og det er meningen?
1: Det er simpelthen meningen. Det er lige en måde at teste, at den gør det. Og så er det så, hvis man har en iPhone, der er ældre end 6-7 år eller sådan noget lignende, så kan den ikke nødvendigvis så gamle.
2: Hvis den ikke er opdateret og sådan noget, kan det også være noget.
1: Så det er ikke sikkert, at din telefon den bipper og hyler, men den burde gøre det, hvis den er en forholdsvis ny årgang smartphone.
2: Ja. Nu er du forberedt på det, så kan det være, at du ikke får et lige så stort chok. Det gør vi sikkert alligevel.
1: Ja, man bliver altid lige, hov, hvad er det? Mm-hmm. Men så ved man da, hvad det er.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Danmark skal selv kunne lave alt det blodplasma, der er brug for her i landet. Blodplasma bruges til at lave livsvigtig medicin til eksempelvis kræftpatienter. Og i Danmark der er der en national målsætning om, at vi skal være selvforsynende. Og ligesom du kan være almindelig bloddonor, så kan du altså også vælge at donere plasma.
0: Og hvordan foregår det så, Nora Kallestrup Andersen?
2: Jamen det foregår jo ved, blandt andet ved, at man kan komme ned på det her nye center, hvor jeg er kommet i Kolding. Og der har jeg sat mig ned i en, jamen det er vel egentlig en blodtapningsstol, jeg sidder i. Og så foregår det sådan rimelig almindeligt, hvis man har set en blodtapning før, med at man får en nål i armen, og så tapper man blod. Og så ryger det ind i sådan en stor maskine. Det ligner faktisk mest af alt en mikroovn, men jeg tror, den er noget mere fancy, end en sådan en mikroovn er. Så absorberer den jo ligesom det her plasma fra blodet, og så resterne af blodet, resterne af de celler, der ligesom er, de løber tilbage ind i min krop. Og det tager cirka 45 minutter, så det tager lidt længere tid, end sådan en normal blodtapning gør. Mie Toppholm-Brun, du er overlæge, og du i blodbanken, så du ved helt vildt meget om det her. Hvorfor er det, er så vigtigt, at vi tapper plasma?
3: Det er det, fordi vi skal bruge medicin, som udvindes af det plasma, vi tapper. Og vi vil rigtig gerne have tilstrækkelig medicin til de danske patienter, som har brug for det her medicin. Og det har vi ikke endnu. Der tapper vi ikke tilstrækkelig plasma i Danmark til at dække behovet til vores patienter.
2: Så det plasma, man trækker ud af, eksempelvis mig, hvis det var mig, der donerede det, det er ikke noget, man bare sprøjter ind i alle mulige andre. De bliver brugt til alle mulige andre ting, blandt andet medicin. Er det sådan, jeg skal forstå det?
3: Ja, det bliver primært brugt til at lave medicin af, og det er medicin, der bliver brugt til patienter, som ikke selv har et tilstrækkeligt velfungerende immunforsvar, og patienter med autoimmune sygdomme. Og for dem, der er det livskvalitetsforbedrende, og for nogen også livsvigtigt. Så det er naturligvis vigtigt, at vi har nok medicin til de danske patienter.
2: Og så ved jeg, at det herhjemme er et stort mål, at vi kan blive selvforsynende med det her plasma. Og det her, det er jo et rigtig godt bud på det. Der kan være cirka 20 mennesker, der bliver tappet samtidig her på det her nye center. Hvor tæt på kommer vi ved at være selvforsynende? Lige nu tapper vi, var det 4.000, du fortalte mig, og hvor langt er vi fra målet?
3: Altså nationalt, der er vi cirka 60% selvforsynende. Det går rigtig godt her i regionen. Vi har et stort center, hvor vi også tapper plasma i Odense, og vi tapper også plasma i Svendborg. Men vi mangler ligesom at få resten af Region Syddanmark med. Og som du rigtig nok sagde, så har vi hidtil tappet omkring 4.000 portioner plasma fra donorer i Kolding. Og med det her nye center, der håber vi at nå op på 25.000 om året.
2: Og hvis man nu godt kunne tænke sig at prøve at komme ned og sidde og få tappet plasma i en af de her 20 nye fine stole, man kan endda sågar få en sodavand og en pose chips, når man er færdig med det. Hvad skal man så gøre?
3: Jamen, vi har en hjemmeside, der hedder sydblod.dk, hvor man kan gå ind og melde sig. Og det håber vi, at der er rigtig mange nye donorer i den her del af regionen, altså gerne fra trekantsområdet, men også fra den øvrige del af Syd- og Vestjylland, som har lyst til at hjælpe med at donere plasma her på det nye center i Kolding.
2: Og centret, det åbner altså om, ja, det må så være lige præcis 3 kvarters tid nu, hvor at Ronny, jeg ved jeg, har fået lov til at være den allerførste mand, der skal have tappet plasma her på centret i Kolding.
1: Og centret i Kolding, det koster ca. 55 millioner kroner, og det er ca. 1.000 kvadratmeter.

0: Toploader og Dancing in the Moonlight. Klokken er 21 minutter over 9. Line Porse, du har holdt øje med trafikken hele dagen her, eller hele morgenen i hvert fald. Hvordan går det nu?
1: Det går stadigvæk ganske stille og roligt, og stadigvæk dog tæt og langsomt gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding i sydgående retning. Det gør det jo hver morgen, og det gør det også stadig i dag. Jeg kan også lige opdatere på E45 nordgående mod Kolding, for mellem 65A Kolding Syd og motorvejskryds Kolding Vest. Ved Resteplads Hylkedal kan der stadig risikere at ligge noget rockvuld ud over kørebanerne, og også stadig risikere at holde en varebil i nødsporet længere fremme.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Og jeg siger vi farvel til Hukum, hold om mit hoved. For klokken er 9.30, og så er du også tid til nyheder her fra P4 Trekanten.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Et nyt tappecenter i Kolding skal være med til at gøre Danmark selvforsynende med blodplasma. Plasmaet bruges til at lave livsvigtig medicin til eksempelvis kræftpatienter. Danmark har en national målsætning om, at vi skal være selvforsynende, men der er vi ikke endnu. Og derfor glæder det Mette Witt Hansen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand i Region Syddanmark, at der nu kan tappes mere plasma i Kolding.
3: Vi har bare flere og flere behandlinger, hvor vi kan bruge det, og derfor er det vigtigt, at vi får mere, og også at vi bliver selvforsynende. Jo, både fordi det er besværligt at købe det andre steder fra, men jo også i krisesituationer, at vi har det, vi har brug for på vores sygehus.
2: Hun understreger, at netop forsyningssikkerheden er vigtig.
3: Og så har vi jo også den her beredskabstanke hele tiden. Hvad gør vi i en krisesituation? Så det, at vi har vores egen produktion, gør, at vi både får mere og bedre, og at vi også har en forsyningssikkerhed. Så det her det er rigtig vigtigt for vores sygehus, og selvfølgelig i sidste ende for de patienter, som har brug for behandling.
2: En plasmatapning tager lidt længere tid end en almindelig blodtapning, for blodet, der flyder ud, bliver kørt ind i en maskine, der trækker plasmaet ud og sender resterne tilbage i kroppen. Første spadestik til tappecenteret i Kolding blev taget den 5. maj 2025, så det har altså været tæt på præcis et år undervejs. Debatten og frygten for ulve er blusset op igen, efter at en ulv i Egtved har været på ponyjagt, og efter ulve er fulgt efter mennesker på vestkysten. Med de seneste hændelser i Egtved, så er spørgsmålet, om ulvene ikke længere holder sig i den vestlige side af Jylland. Og det kunne være interessant at kigge nærmere på, om ulvene er andre steder i Jylland. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Eco-Science på Aarhus Universitet.
4: Vi har dem jo i Hovborg. Det er jo der, vi har haft ulve længst tid. Så altså, man kan sige, at vi vil gerne studere ulve noget mere, end det vi allerede gør, men det er et spørgsmål om penge.
2: Men indtil videre har han ikke kendskab til midtjyske ulve eller penge til at undersøge det.
4: For det første så kræver det, at der er nogle ulve at undersøge, og derefter så skal vi have nogle penge at undersøge for. Så hvis du kan give os nogle ulve og give os nogle penge at undersøge det for, så kommer vi gerne.
2: Et notat fra National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der udkom i går, slog fast, at de ulve, der har været meget tæt på mennesker på Oksbølkanten, med stor sandsynlighed er blevet fodret af mennesker. I notatet har forskerne undersøgt flere hændelser, blandt andet hvor ulve har fulgt efter mennesker. En adfærd, som forskerne tilskriver, er, at ulvene på et eller andet tidspunkt i deres liv har oplevet at blive fodret.
0: Hvis man vil på ulvejagt i dag, så er vejret udmærket til det tørt, med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyet. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mest fra nord og nordøst.
1: Du lytter

0: Alex Warren og Fever Dream. Nu er klokken 21 minutter i 10, og jeg synes, det er lang tid siden, vi har haft en quiz.
1: Vi har slet ikke haft nogen quizzer her, som morgen har vi det.
0: Kun to. Det er slet ikke nok.
1: Nej, det er ikke nok sådan en onsdag.
0: Nej, vi skal have en quiz mere.
1: Sådan.
0: Og Sara, det kommer til at gå ud over dig.
1: Ja, det tænker jeg nok.
0: Og det er jo altså i anledning af, at det er den første onsdag i maj.
1: Mm.
0: Store hyledag, som nogen kalder den. Det gør jeg i hvert fald. Det er jo den dag, hvor beredskabet tester sirenevarslingssystemet i hele landet, undtagen de 50 steder, hvor det ikke virker. Men det er altså kl. 12, hvor det kommer til at lyde sådan her. Ja, vi kender lyden. Den, yes. Den er ikke rar, og det løber en koldt ned ad ryggen, og det er egentlig også det, der er meningen.
1: Præcis, og det er kun én gang om året, de bliver testet.
0: Yes, men for at varme op til den store hyledag, så får du simpelthen den store hylequiz.
1: En hylequiz?
0: Yes. Du skal bare gætte, hvad det er, der hyler. Du får tre ting, der hyler, og så gætter du, hvad det er.
1: Okay.
0: Og det er piece of cake.
1: Er du sikker på det?
0: Der er måske en af dem, der er lidt svær.
1: Okay, men lad os se.
0: Men jeg stoler på dig.
1: Godt.
0: Du har gode, skarpe ører.
1: Vi håber.
0: Er du så?
1: Ja. Nummer 1. Er det ulve?
0: Det er simpelthen ulve.
1: Sådan.
0: Sådan der. Den første her stærkt gået, det gik hurtigt. Vi prøver igen. Nummer 2. Vi er i dyreriget.
1: Ja, det kan jeg fornemme.
0: Det kunne for eksempel være på Fanø. Det er et havdyr.
1: Jamen, er det en sæler en eller anden art?
0: Det er en sælerunge, der kalder på sin mor.
1: Okay.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Det hjalp, du sagde Fanø.
0: Ja.
1: Det må jeg sige.
0: Men den var også lidt svær, vil jeg sige.
1: Jeg synes også, det lød som en kat. Det var godt, jeg ikke sagde det.
0: Ja, men der var lidt kattelyd over det, men det var altså simpelthen en sælunge, der kaldte på sin mor. Okay, jamen altså 2 ud af 3?
1: Jeg vil gerne have 3 ud af 3.
0: Ja, selvfølgelig vil du det. Så skal du bare kætte den sidste. Er du klar?
1: Ja. Nummer 3.
0: Det er værd at lytte efter baggrundslyden
1: her. Jeg tror godt, jeg ved det. Er det en, der bliver tatoveret?
0: Ja. Fuldstændig rigtigt. Det er en voksen mand, der får en tatovering, og i baggrunden, der kan man altså høre hans kæreste sige, babe, hold my hand, mens han altså skriger i vildens skyld over den der tatovering.
1: Det gjorde bare ondt, hva'?
0: Åbenbart.
1: Jeg håber ikke, den var stor, den tatovering.
0: Nej, det må man håbe. Jeg har aldrig prøvet det, så jeg ved ikke, hvor ondt det gør.
1: Nej, det har jeg heller ikke.
0: Jeg tror heller ikke, jeg skal bede om det, men altså, det lyder som om, det var ret voldsomt i hvert fald. Eller også har han en meget lav smertetaske.
1: Præcis.
0: Ved du hvad? 3 ud af 3, det er slet ikke dårligt gået.
1: Så jeg er bare klar til klokken 12.
0: Simpelthen. Ja, det er Laura Branigan og Self Control.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: Somber og Homebreaker. Og det var ikke
1: P4.
2: P4 Trafik.
3: Sådan der.
0: Ja, det er lige med at ramme den rigtige knap, når man lige er blevet en lille smule træt.
3: Vi skal have det rigtige underlæg, for jeg synes lige, vi skal... Kan du huske den quiz, vi havde lige, før jeg klarede helt fremragende?
0: Ja, det var den der den store hylerquiz.
3: Ja, den var jeg bare god til, ikke?
0: Jo, det var du.
3: Godt,
0: det gik fuldstændig, som det skulle.
3: Og den havde vi jo, fordi det er i dag, sirenerne hyler. Og det er jo ikke bare det, der sker den her uge. Det er også beredskabshusene helt generelt, hvor der er fokus på vores hjemmeberedskab blandt andet. Har du styr på dit, Lars?
0: Ja. Altså, hvis hjemmeberedskabet er, at jeg kan gå ned i åen og fange en fisk og tage den op på min tank her og spise mig næste, så ja.
3: Okay.
0: Og der er også smør i fryseren.
3: Ja.
0: Så det kan måske jo nok holde sig et par
3: dage. Smør og mayo kan du nok godt komme nogle dage på, igennem på, ikke?
0: Ja, der er også altid noget brød i skuffen og pasta og ris og sådan
3: okay.
0: Noget. Så det skal nok gå på en eller anden måde.
3: Yeah.
0: Men lige med vandet er jeg nu ikke helt på plads.
3: Nej, vi kommer også til at drikke en del øl og spise meget frossen broccoli, tror jeg, hvis det er... Måske tilberedt på en gasgrill. Jeg har brug for hjælp til det her hjemmeberedskab. Jeg er ikke helt kommet i sving med det ordentligt endnu. Og hvis du også har det sådan, eller bare gerne vil blive klogere på det, så kan du altså se med på DRTV i dag fra kl. 16. Der bliver sendt et program, der hedder Beredskabskontoret. Og der er det meningen, at vi skal inspirere hinanden til at få sat et prepping flueben. Og i studiet på DRTV, der kommer der også til at stå en række eksperter klar til at svare på de spørgsmål, du kunne have om beredskab. Det er fra 16 til 22 i dag på DRTV.
0: Altså, det kunne godt være, at man lige skulle kigge lidt med for at blive opdateret og finde ud af, hvad der egentlig mangler.
3: Ja,
0: altså,
3: præcis.
0: Og finde ud af, hvor ualmindeligt mange ting, der måske mangler.
3: Ja, og hvad der er vigtigst måske også. Og måske også lige få stillet et par spørgsmål, hvis man brænder inde med dem. Jeg synes i hvert fald, det lyder som et fedt program i dag fra 16 til 22 på DRTV.
0: Lige her, der er det Lily Allen og The Fair.

0: Aura og Life Witness. 3:50.
1: Formiddag på 4'eren er klar lige om lidt, og i dag der skal det handle om identitetstyveri på nettet. Louise og Mads, de får selskab af Jakob Kravlund fra Kontant. For TV-verdenen, han optræder ufrivilligt i falske artikler og annoncer, der har til formål at lokke folk i investeringsfælder. Og det er det nyeste Kontant-program handler om.
0: Og de spørger selvfølgelig Jakob, hvordan han så har det med det. Og så vil de også gerne høre, om du har erfaringer med at få stjålet billeder eller oplysninger. Det er alt sammen her i din radio, lige efter radioavisen, om du så lytter i DR Lyd eller på en almindelig radio. Her, der er det August Højen, kaster mig ud i.

0: Det er tid til Radioavis. Klokken er 10.
1: Aktiemarkedet har taget rigtig pænt imod det regnskab, som Novo Nordisk her til morgen lagde frem. Det viser, at medicinalgiganten efter en hård periode igen tjener flere penge. Og efter det her kvartalsregnskab opjusterer man også forventningerne til hele året. Og det fik fra morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
2: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også fået ud at hæve forventningerne samlet set for hele året.
1: De seneste år har budt på en del op- og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
2: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling, den fortsætter resten af året.
1: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
3: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
4: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer

0: flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyde, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord.
1: Du lytter til P4 med dig.

0: Mads Tyrsted.
1: Så blev det onsdag.
2: Ja.
1: Det er dejligt.
2: Det er gået stærkt.
1: Ja, det gør det jo altid. I godt selskab.
2: Ja, min lige måde.
1: Et kig på ugeplanen fortæller os, at det er en onsdag, hvor man som også kunne høre i radioavisen, det er jo stor sirenedag.
2: Ja.
1: Klokken 12.
2: Man skal ikke blive bange, når ens telefon begynder at bimle og bamle, når klokken bliver 12.
1: Nej, eller når sirenerne lyder landet over. Altså i hvert fald de steder, hvor sirenerne virker.
2: Der var et enkelt udfald, kunne forstås.
1: Ja. Enkelte udfald. Ja. Det er jo også i dag, den tyske præsident besøger Sverige.
2: Ja.
1: Det er jo godt til ham.
2: Ja, det er dejligt at være Sverige.
1: Det er det. Og måske endnu vigtigere. Rune fra Roskilde fylder 46 år i dag. Kæmpe tillykke, Rune.
2: Kæmpe tillykke, Rune.
1: Og Rune glæder sig, skrev han også i mandags, til Champions League-opgøret mellem Bayern München og PSG i aften.
2: Jeg er.
1: Du glæder dig også.
2: På Runes hold.
1: Ja, det kan
2: altså,
1: jeg godt
2: forstå. Når en fodboldkamp en gang er endt 5-4... Og de to samme hold spiller igen 8 dage senere.
1: Ja. Jamen
2: altså.
1: Men det kan være, det bliver 0-0.
2: Jeg tager svært ved at forestille mig det, vil jeg bare sige.
1: Den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om identitetstyveri. Både om dem, der altså bliver udnyttet, og dem, der bliver fuppet. Prøv lige at høre her.
3: Ja.
4: Goddag, Anne-Grethe. Det er Jacob Kravlund fra Konstant for Danmark.
3: Goddag, Jacob.
4: Du har skrevet til mig, du har ringet til mig.
3: Jamen det er faktisk fordi, at jeg har lige været igennem en meget, jeg har lige været igennem en periode, hvor jeg er lidt rystet. Fordi jeg læste en artikel om dig, at du havde lavet en udsendelse ved Kontant omkring Høj Investgård. Er det løgn?
4: Det er løgn, ja.

0: Det er det. Det er det er fodboldfidus, det der. Det er nogen, der udgiver sig for.
1: Det er fodboldfidus.
2: Ja. Det her, det var Anna Grete, der taler med kontantvært Jakob Kravlund. Og Anna Grete er, som vi også kan høre, rimelig rystet over at høre, at det er fodboldfidus. Hun er faldet i en fælde.
1: Ja.
2: Hun har investeret penge, som hun aldrig ser igen. Fordi hun jo altså stolede på Jakobs ord og troede, at når han anbefalede en investering, så er det selvfølgelig sandt.
1: Ja, men det var bare slet ikke Jakob, der havde anbefalet noget som helst.
2: Nej, det var fodboldfidus. Meget mere om det om lidt. Der er selvfølgelig også mulighed for frokoster.
1: Ja, tak. Og det skal man jo ikke tøve med, jo. Det kan jo sagtens være, at man her klokken 8:08 tænker, nu er det nu, jeg lige skal tyvstarte lidt, eller måske indtage hele frokosten. Mm. Så skal man jo lige smide en sms til 12:12 og skrive en taleboble i det her lyd. Hvad skal du have? Hvem spiser du frokosten med? Hvor er du henne? Mm. Hvad betyder, hvad består madpakken af, ikke?
2: Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 12:12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund, der er jo altså spået rigtig gode chancer ved Eurovision, som er i næste uge. Men han er med i programmet allerede i morgen.
1: Yes!
0: Vi taler jo om identitetstyveri den her onsdag formiddag. Og det har vi jo faktisk begge to prøvet, Mads.
2: Ja, jeg har prøvet det, hvor mit billede, hvor jeg sidder og læser nyheder op i TV-avisen, lige pludselig figurerer på en eller anden artikel, eller link, du ved, en af de der Facebook-opslag, som linker ind til et eller andet fake news. Det har jeg prøvet sådan nogle gange, og det var en tidligere kollega, der gjorde mig opmærksom på det. Hey, har du set det her?
0: Ej.
2: Det havde jeg overhovedet ikke set, før han sendte det. Og så sad jeg ellers der i mit pæneste tøj med slips og hele muligheden og læste nyheder op, og så er det bare blevet sat ind i en helt anden kontekst.
0: Ja, det er ubehageligt, ikke?
2: Mega ubehageligt, fordi du bliver jo taget til indtægt for noget, som du absolut intet har med at gøre, og højst sandsynligt heller ikke på nogen måde støtter eller sympatiserer eller noget. Jeg meldte det til Facebook og sådan noget, og det er lang tid siden, jeg har set det, heldigvis. Ja. Men jeg havde også lidt fornemmelsen de gange, hvor det har været, og jeg har meldt det, at det ender i en eller anden indbakke, og så... Sker der måske noget, måske sker der ikke noget.
0: Ja. Min oplevelse er den lidt mere sådan eksplicite afdeling. Det var faktisk tilbage i oktober.
2: Ja.
0: Sidste år, der begynder jeg pludselig at få en masse beskeder på Instagram.
2: Ja.
0: Med folk, der sådan siger, hey, er det her dig? Eller jeg tror, der er nogen, der udgiver sig for at være dig. Og så er der nogen, der, du kan se her, der har oprettet en Instagram-profil.
2: Ja.
0: I mit navn. Og det er så der bliver ikke lagt noget op her, står der i teksten.
2: Okay.
0: Men du skal bare se mine stories og abonnere, og så er det eksplicite billeder og videoer,
2: okay,
0: man altså bliver lovet
2: så der,
0: i mit navn.
2: Der var nogen, der ligesom udgav sig for dig, for at være dig, for at levere noget pikant materiale.
0: Ja, det må jeg jo gå ud fra.
2: Ja, okay.
0: Altså, jeg er blokeret, og jeg tror ikke længere, den eksisterer, men altså, man ved jo aldrig, om der er nogen, der gør det igen.
2: Nej.
0: Jeg kan huske, at jeg bare tænkte sådan, okay, jeg er mor til to teenager. Det er altså ikke særlig fedt, hvis mine børn, de støder på en eller anden Instagram-profil og tror, at det er mig, der ligger... Ja.
2: Men fuldstændig ligesom mig, ikke, så havde du den der oplevelse af, at det er nogle andre, der gør dig opmærksom på.
0: Ja,
2: har du
0: jeg
2: set?
0: Anede det ikke.
2: Og nej, så lige pludselig så det der, what?
0: Ja.
2: Man bliver sådan helt paf.
0: Ja, det gør man altså. Vi vil rigtig gerne have alle med. Har du erfaringer med det her, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebokken i det her lyd. Og det kan jo sådan set både være, at du ligesom også har oplevet, at nogen har udgivet sig for at være dig på sociale medier. Det kan også være, at du har oplevet at blive snydt, fordi nogen udgav sig for at være en anden, måske ovenikøbet en, du kendte.
2: Og det er jo noget, der kan ske for os alle sammen. Og det sker jo bare oftere og oftere.
0: Præcis.
2: Altså, jeg synes, det er vildt. Altså,
0: vi støder på det alle steder.
2: Jamen, fuldstændig.
0: I sidste uge, der oplevede jeg en bekendts Facebook-profil, der var blevet hacket. Hver eneste gang, jeg ligesom anmeldte den der ulovlige profil, så dukkede der en ny en op. Det stod på, altså, det meste af et døgn.
2: Ja.
0: Og det var vildt frustrerende for ham, men jo egentlig også for alle os, der blev ved med at få sådan nogle venneanmodninger for nogen, hvor man tænkte, det er jo ikke ham.
2: Og jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan det sådan kan blive ved, du ved. Også det der med, så har man anmeldt et opslag. Så går der en 3 måneder, så figurerer det igen, eller så sker det igen. Jeg kan sådan set, altså, hvorfor bliver det ved med at køre i ring? Der må du forbrokke, at der kan stoppe det.
0: Ja, men det kører, altså, der er jo nogen, der laver det, fordi det kan betale sig.
2: Ja,
0: der må være nogen,
2: ja,
0: der hopper i. Så send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Har du oplevet identitetstyveri? Hvad skete der? Hvordan fandt du ud af det, og hvilke konsekvenser havde det?
2: Lige om lidt, der får vi jo besøg af en af vores gode kollegaer. Han hedder Jakob, og han har været på DR-programmet Kontant. Og så har Jakob jo altså også selv prøvet det her med, at hans navn, ansigt, stemme lige pludselig bliver misbrugt af nogle kriminelle svindlere. Det er faktisk lige præcis det, at det nyeste afsnit af Kontant, det handler om.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdagssoundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd. Det her
3: er formiddag på 4'eren.

0: Vi taler om kriminelle, der stjæler andres identiteter, misbruger deres personlige oplysninger, billeder og videoer. Som vi også nævnte lige før, så er det det, forbrugermagasinet Kontant handler om i dag.
1: Velkommen, Jacob Kravlund, vært på Kontant.
2: Ja, tak.
1: Jacob, programmet det tager faktisk udgangspunkt i en kampagne, hvor du selv er blevet misbrugt. Den skulle forsøge at lokke folk til at investere nogle penge. Fortæl lige lidt mere præcist om, hvordan det er, den her kampagne, den er sat op til at skulle fungere.
2: Altså, den kampagne for det første har den kørt rigtig længe. Altså, jeg tror snart, den har kørt et års tid. Det handler om alle mulige artikler, deepfake videoer, manipulerede videoer, hvor jeg optræder i alle mulige sammenhænge i Deadline-studiet, DR's Deadline-studie, hvor jeg tilsyneladende hisser mig op over for en dansk bankdirektør. Jeg har faktisk, nu er det jo radio, ikke, men du kan bare lige se her. Det er,
1: du ser meget vred ud på det billede, der er op.
2: Ja, og jeg har jo den der blå skjorte på, som nogen måske kender fra Kontant, som jeg er rigtig glad for. Ja. Det er de kriminelle så åbenbart også, fordi det er den, der bliver brugt i alt det her materiale her. Det viser så ind til en eller anden BT-artikel, der er sat meget professionelt op. Der er eksperter i artiklen, der er nogle cases, der er investeret og rigtig glade for det. Der er sågar kommentarspor under artiklen, hvor nogen der siger, ah, kan det ikke være svindel, så er der andre, der går i rette med det. Nej, nej, jeg har også prøvet osv. Det er super, super professionelt.
0: Lad os lige høre en bid af den video, der har floreret på nettet. Og vi skal understrege, det her er jo ikke dig, men det er en efterligning, som nogle svindlere altså har lavet.
3: Jeg beder alle danskere om hjælp. Vores program Kontant er for første gang i historien blevet udsat for et hidtil uset pres, som resulterede i, at en udsendelse blev fjernet. Denne episode er undersøgt.
0: Jakob, hvordan har du det egentlig sådan helt personligt med, at der er nogen, der har misbrugt dit navn, dit ansigt, din stemme med den bagtanke at få penge ud af nogle andre mennesker? Hvordan har du det med det?
2: Jeg har det skidt. Altså, jeg lever jo af min troværdighed. Her har vi så nogle kriminelle, der har stjålet min troværdighed for at narre penge ud af folk. Jeg har det skidt, men jeg har det rigtig skidt over de stakkels mennesker, der har hoppet i med begge ben. Altså simpelthen, jeg synes, det er så sørgeligt. Jeg bliver kontaktet af folk, der skriver til mig, beder mig om at ringe dem op. Jeg bliver stoppet i brusen. Mig og min mand har lige investeret. Det går rigtig godt. Og jeg bliver nødt til at sige til dem, prøv at høre, det er fodboldsvindel.
1: Jamen, hvordan det der med at blive stoppet i brusen, eller folk, der ringer til dig eller sådan noget, Jacob, og fortæller de der historier, altså, hvordan har du det med det, at ligesom pludselig blive billedet på noget, du på ingen måde har noget som helst med at gøre?
2: Jamen, jeg har fundet ud af, at nu er det stået på et års tid, ikke? Der er ikke rigtig noget at gøre. Det er alle steder. Sågar New York Times på den anden side af Atlanten har annoncer, hvor jeg optræder i. Man kan ikke rigtig stoppe det ved at anmelde det til Meta og Google og alle de her tech-giganter her. Så det eneste, vi kan gøre, jamen, det er at lave programmer om det, og det har vi så gjort, og det kommer i dag.
0: Hvilke reaktioner har du fået? Altså ikke på programmet, men dengang, at det her begynder at florere. Altså, hvordan finder du ud af det her?
2: Ja, det er jo ikke noget, jeg selv har fundet ud af. Jeg er ikke sådan super aktiv på de sociale medier.
0: Men det er du så bare en deepfake-version.
2: Ja. Men der er folk, der siger til mig, hvad er det for noget, Jacob? Altså, folk, som egentlig også normalt har sådan en kritisk sans, som er i tvivl.
0: Ja.
2: Altså, hvad er det lige, der foregår her? Og så går jeg selvfølgelig ind og kigger lidt på det, ikke? Og det giver dig sådan lige et sug i maven, ikke? Altså, for det er jo en tsunami af artikler og videoer.
0: Og hver gang en bliver taget ned, så kommer der en ny.
2: Det kan du tro.
0: Jakob, efter de regionale nyheder, der skal vi lige dykke ned i indbakken og se, hvilke erfaringer alle, der er samlet på B4 lige nu, har med identitetstyveri. Vi vil også gerne høre fra dig. Send os endelig en sms til 1212 B4 et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd, hvis du har oplevet identitetstyveri eller på anden måde

0: Taylor Swift med Lover. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Københavns Havn rykker ind i Miniland i Legoland denne sommer, og årets helt store nyhed bliver en over 4 meter lang model af kongeskibet Dannebrog. Havneområdet bliver opført på det område, som brændte for 2 år siden. Der indgår i alt omkring 225.000 klodser i modellen af kongeskibet, og sådan et byggeri kræver en del forberedelse og planlægning, før de første klodser bliver samlet, siger lederen af Legolands modelafdeling, Jan Moritzen.
3: Vi tager originaltegningerne ind i vores designprogrammer, og så rejser vi et skib, nu her kongeskibet. Den rejser vi op ud fra de tegninger, og så får vi en model ud af det, og så begynder vi at bruge Google, og nogle gange tager vi ud på lokationerne og finder alle de der små detaljer, der sidder på, sådan at vi rammer i det her tilfælde skibet så tæt på som overhovedet muligt.
2: En medarbejder i Kolding Kommunes koncernøkonomiafdeling er blevet hjemsendt og meldt til politiet, fortæller Jyske Vestkysten. Ifølge kommunen har vedkommende uberettiget lavet opslag i kommunens systemer og kigget i knap 200 borgers personoplysninger, det siger økonomichef Jan Buchardt.
4: Og derfor har vi gennemgået en log af de søgninger, han har foretaget. Og på den baggrund har vi fortsat den her politianmeldelse og bortvisning.
2: Sagen blev opdaget ved et tilfælde, men Kolding Kommune har generelt styr på, hvad deres medarbejdere, at de ikke søger personoplysninger om borgere frem, uden at have behov for det, siger John Burkhardt.
4: Det er jo generelt ikke sager af den her type, vi er stødt på. Enten, så vidt jeg husker, en gang tidligere, så det er jo meget sjældent, at noget sådan her, det sker.
2: Kolding Kommune har sendt et brev til de berørte borgere og opfordrer dem til at være ekstra opmærksomme på, om deres personoplysninger bliver misbrugt. Tørt med en del sol, men i løbet af formiddagen kan der komme flere skyer til. Vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem nord og øst. Du lytter.

0: Louise og Mads.
1: Jarv Kragelund er stadigvæk med os, vært på DR's forbrugerprogram Kontant, aktuelt med en programserie om identitetstyveri. Programmet, det tager udgangspunkt, Jarv, i din egen oplevelse med lige pludselig at være overalt på nettet i nogle artikler og annoncer, der har til formål at forsøge at lokke folk ud i nogle investeringsfælder.
2: Der er også flere af jer, der er med i programmet i dag, der har oplevet noget, der kan gå ind under begrebet identitetstyveri. For eksempel Søren. Søren skriver, min datter fik oprettet en falsk profil på Facebook om, at hun var 31 år og gik på universitetet. På daværende tidspunkt var hun kun 12 år. Nogle fra min familie blev venner med profilen. Vi prøvede, om vi kunne få den slettet. Uden held. Det er 7 år siden. Altså, så i 7 år har man prøvet at få slettet en falsk profil. Er det sådan meget... kan du genkende, at det er svært?
3: Jamen prøv at høre, altså, jeg er ikke overrasket. Jeg er slet ikke overrasket. Det lyder jo sørgeligt, at man skal bruge 7 år på det uden resultat, men jeg kan genkende det, vil jeg sige.
1: Mm. Jon fra Ishøj, han skriver også, det værste ved de her fup-reklamer på de sociale medier er, at selv når man anmelder dem som svindel, så bliver anmeldelsen stort set altid afvist. Det er som om at slå i en dyne nogle gange. Er det også det der, sådan, at fra både dig selv, men også dem, I taler med i programmet, oplever, at det der med, når man prøver at gøre noget, der sker ingenting, det er som at slå i en dyne?
3: Ja, og jeg tror, det hænger sammen med, at de her tech-giganter, de har jo lidt en dobbeltrolle, ikke? Fordi de kriminelle, de betaler jo for at lave de her. Det er jo annoncer meget af det her. Vores kolleger på SVT, den svenske søsterkanal, de har afdækket sådan et kriminelt netværk her, som viser, at de kriminelle bruger på den anden side af 7 millioner kroner om måneden på at annoncere på de her sociale medier.
2: Ja, okay.
3: Det er mange penge, ja. Også for Google og Meta at tage imod. Så jeg tror også, at der er et eller andet med, at man har lukket et bæst af en platform ud, men man tager ikke rigtig ansvar for, hvordan den kan misbruges.
2: Nej, penge er penge.
3: Det må man sige.
2: Morten har sendt os sin skrækhistorie. Den handler faktisk om lige præcis den kampagne med dig, Jacob. Han skriver, jeg er en af dem, der er faldet i fælden og har tabt en hel masse penge. Jeg blev lokket af den video med Jacob og investerede samlet 80.000 kroner. Troede, jeg kunne komme ud af det ved at låne penge, så nu har jeg et minus på 230.000 kroner. Jacob, hvad vil du sige til Morten, hvis han lytter med lige nu?
3: Nej. Morten, jeg er frygtelig ked af, at jeg på den måde har bragt dig i økonomisk uføre. 230.000 kroner, det er godt nok mange penge. Mm. Men Morten kunne ikke vide bedre. Det er jo sådan, at når man investerer de her penge, så går det jo rigtig godt på skærmen. Ikke? Man får en fin graf, der stikker op af. Når man så skal have pengene ud, så skal der typisk betales et meget højt gebyr, og så er det jo, at det bliver rigtig svært. Og så skal man ud måske at låne penge for at få sin gevinst ud. Den der gevinst, den findes jo ikke. Det får på fidus, ikke?
1: Har du haft følelsen, Jacob, af sådan en irrationel skyldfølelse, når du har hørt nogle af de der historier, som for eksempel Mortens?
3: Det synes jeg ikke, jeg har. Jeg er jo i båd med andre, hvad kan man sige, kendisser i den her verden, ikke? Sofie Linde, hvad de alle sammen hedder, ikke? Også som ufrivilligt lægger navn til det her. Men jeg er da frygtelig ked af det. Normalt så er jeg jo på forbrugernes side, og jeg beskytter dem mod fupmager og svindlere. Her må jeg bare sige, det er godt nok svært, ikke?
1: Mm.
2: Hvor mange af sådan nogen som Morten har du hørt fra, altså på kontantredaktionen,
3: altså? Altså, vi har fået rigtig mange henvendelser på kontantredaktion. Jeg har fået rigtig mange henvendelser personligt. Som jeg vist også nævnte, så bliver jeg stoppet på gader og stræder af folk, der lige skal forsikre sig om, at deres investeringer er i gode hænder. Mm. Nej, nej, nej, du må endelig ikke stoppe.
2: Ja.
3: Ikke?
2: Ja. Jacob, om lidt, så skal vi høre mere om, hvorfor det er så svært for politiet at gøre noget ved identitetstyveri. Men først Patina og Genstart.

0: Identitetstyveri, det kan være, når man får stjålet sit profilbillede på Facebook, nogen opretter en ny profil i dit navn, eller når nogle svindlere opretter et firma med oplysninger, der er taget direkte fra et allerede eksisterende firma. Og det handler det nyeste kontantprogram om, og vi har besøg af dig, Jakob Kragelund, der jo er vært på programmet.
1: Jakob, har I på redaktionen noget overblik over, hvor udbredt det her identitetstyveri det er?
2: Man må bare sige, det fylder mere og mere. Det vokser eksplosivt, og det bliver brugt i alle mulige sammenhænge. Det bliver brugt til, at folk skal investere penge. Det bliver brugt falske profiler til, at man forsøger at sælge noget på nettet. Dyre ting, biler og den slags ting. Så det er eksplosivt.
1: Er det noget af det, der fylder allermest i jeres indbakke, når I får kontakt fra brugerne?
2: Jeg synes, det fylder rigtig meget. I det hele taget, digital kriminalitet fylder bare rigtig meget.
0: I jeres program, der møder vi jo en række personer, der har meget svært ved at få politiet til ligesom at gå ind i deres sager om identitetstyveri. Du interviewer også politiet i programmet. Hvorfor er det så svært at gøre noget ved den her form for kriminalitet? Altså, hvad siger politiet?
2: Jamen, det handler jo meget om jura i virkeligheden, ikke? Fordi det her, det foregår jo på tværs af landegrænser. De kriminelle sidder formentlig på den anden side af jordkloden. Nogle af dem, der er blevet snydt, kan også være udlændinge, som har købt og betalt til en fiktiv virksomhed, hvor nogen her i Danmark har lagt navn og CVR-nummer og billeder og adresse og pivtøjet til, ikke? Og på den måde har fået stjålet deres identitet. Så det gør det enormt kompliceret, det her.
1: Hvis ikke politiet kan, hvad så med politikerne? Er der ikke mulighed for, at de kan lave noget lovgivning, der kan gå ind og dæmme op for det her?
2: Det spørger vi faktisk også om i aften, fordi hvem gør noget ved det her? Fordi det bliver bare vildere og vildere. Eksperten foreslår fire forskellige ministerier. Det har jeg alligevel ikke hørt før. Så jeg kontakter alle fire ministerier og får klart opfattelsen af, at det her det falder ned mellem ikke bare to, men tre og fire stole. Ikke? Vi får ikke rigtig nogen svar fra nogle af de her ministerier. Et af dem svarer overhovedet ikke, og resten kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så der er ikke rigtig nogen, der har den. Altså, man må bare sige, at det her, det starter og slutter ved en selv. Hmm. Der er ikke nogen, der hjælper dig.
0: Hvad er det så, vi hver især kan gøre, hvis det altså ikke hjælper at gå til politiet, til tech-giganterne eller til politikerne? Altså, hvad kan vi selv gøre?
2: Vi bliver simpelthen nødt til at have vores kritiske sans i behold. Man kan ikke få et afkast på 15-20%, fordi man sætter 100.000 kroner ind på en eller anden konto i en eller anden bank, man ikke kender. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Og heller ikke selvom, at kontantverden Jakob Kragelund siger det i en deepfake-video.
2: Nej, præcis. Ikke? Og hvorfor skulle jeg gøre det? Hmm. Hvorfor skulle jeg reklamere for det? Jeg har da mit fine arbejde her på DR. Hvorfor skulle jeg også have en eller anden mærkelig investeringsportal ude på nettet?
0: Tak for besøget, Jakob.
2: Velbekomme.
0: Du kan se Kontant på DR TV lige nu, eller i aften på DR1 kl. 21.25.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: taler om identitetstyveri den her onsdag formiddag. Om det her med at få misbrugt sine oplysninger af nogle svindlere, der altså forsøger at svindle nogle andre. Vi taler også om at blive svindlet, og det er vi mange, der har oplevet på den ene eller den anden måde.
1: Lars, han skriver, oplevede sidste sommer pludselig at modtage en venneanmodning fra min onkel, som jeg var venner med i forvejen. Uheldigvis havde vi begravet ham den foregående fredag.
0: Nej, det er også en lidt en ubehagelig måde.
1: Jamen, det er også, altså...
0: Altså, at blive mindet om en afdød, som man lige har begravet, og så...
1: Præcis. Ja. Og hvor det bare står så entydigt, at svindel skrevne hen over det hele, ikke?
0: Sten for Slagelse har skrevet, jeg hoppede en gang i en investeringsfælde, da det var Anders Lund Madsen, som på video og foto fortalte om et firma, Exton Global, som jeg investerede godt 4.000 kroner i, som jeg så skulle kunne se vokse. Jeg kunne bare ikke trække mine penge tilbage igen. Og så skulle jeg oplyse en sikkerhedskode, meget originalt, og de ringede mig op, og jeg talte med dem i mange timer. Det er nu cirka 3-4 år siden, og de ringer mig stadig op fra henholdsvis England, Holland, Tyskland, Ungarn og mange, mange andre steder.
1: Jeg kom til at tænke på det der, da vi hørte det klip med den ikke rigtige Jakob Kravlund.
0: Ja, deepfake-videoen.
1: Altså, det var jo... Nu var han jo her, lige ved siden af os, Jakob. Altså, det var jo fuldstændig som at høre ham, ikke? Og jeg kan jo virkelig godt se det der, som Sten siger med, så ser man en video, man hører en stemme, man tænker bare automatisk. Mm. Det er da den rigtige Anders Lund Madsen, eller den rigtige Jakob Kravlund.
0: Ja. Ja, og så også, altså det Sten skriver det der med, det er også ubehageligt, at de bliver ved, ikke?
1: Ja.
0: Altså med at ringe og ringe. Og det kan Torben altså også godt byde ind med, fordi han skriver, at jeg bliver spammet med 5-12 telefonopkald hver dag fra udlandet. Og jeg er blevet truet med, at jeg skylder 27.000 euro, selvom jeg nåede at stoppe den investering, som jeg var i gang med. Og så skriver Torben også, det var BT-artiklen, og nu ser jeg BT i citationstegn, med Jakob Kravlund, der startede det her. Det har stået på siden februar 2026. Jeg er ved at være tyndsligt.
1: Jamen, det er jo en forfærdelig træls historie, altså.
0: Hvor er det? Jamen, og det kan man da godt forstå, Torben, at du er ved at være tyndsligt.
1: Fuldstændig.
0: Bliv bombarderet med opkald og trusler. Hvor er det?
1: Jamen, det er meget gement.
0: Så gement. Vi er slet ikke færdige med at tale om det her, fordi det er altså vigtigt. Og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi forhåbentlig sikre, at vi ikke falder for den her svindel.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Det er Tobias Rahim med Elsker, når du smiler. Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Der er blevet nedjusteret gang på gang. Altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år, ja, altså, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
1: Og de takter handler ikke mindst om Novos slankepille, fortæller Kasper Schrøder.
2: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
1: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
3: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag. På stigende priser og lønninger, der er gået i stå, og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
1: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
3: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, ville han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige. Altså, at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, at han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
1: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i denne her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød

0: Tyrsted.
1: Der er nyheder alle vegne, Louise.
2: Det er der. Det
1: vi har også lige hørt nogle af dem i Radioavisen. Men det er jo ikke alle, som finder vej til Radioavisen, eller kommer under Radioavisens kyndige blik. Men det er der jo heldigvis råd for.
2: Ja, fordi vi skal nemlig, inden klokken har slået 12, have endnu en udgave af Formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse. Derfor kan du allerede nu melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed. Det kan være fra din arbejdsplads, fra hjemmefronten, dit lokalområde, i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Og vi kan lige så godt sige det. Vi opererer mange genrer. Det kan være kultur.
1: Ja, det
2: kan være sport. Det kan være dyreliv. Det kan være samfund, erhverv, økonomi. Vi har plads. Underholdning.
1: Og generelle vigtige serviceoplysninger.
2: Ja.
1: Vi rummer det hele i vores udgave af Formiddag på 4'ens radioavis.
2: Ja, i sidste uge, der gjorde vi også det her. Og der lavede vi vores egen radioavis, og der var en af tophistorierne, at Anne faktisk netop var sådan lige blevet færdig med at samle et dobbelt IKEA-skab.
1: Ja.
2: Og alle, der har prøvet det, ved, at det er en stor nyhed, når det lykkes.
1: Det er noget, som påkalder store fejringer.
2: Vi havde jo faktisk også nyheden om, at Faxe Rutebilstation har fået en kat.
1: Ja.
2: En stationskat, den hedder Knud. Det er en rød hankat på cirka 8.

0: 8 måneder, der spreder glæde på rutebilstationen. Og så var der jo også nyt fra loven.
1: At der er jo ikke en udsendelse, hvor vi ikke lige får nyt for vores nordiske, jeg har lyst til at kalde en dyrekorrespondent, ja. Jeg tænker, som lige byder ind. Det var nyt om lundefuglene, vi fik i sidste uge.
0: Ja, men hvad skal toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om? Det kan være noget i avisen, du har læst.
1: Ja, det kan jo være i lokalsprøjten, som der er et eller andet, hvor alle skal vide. Det kan også være på din arbejdsplads.
0: Ja, der er kommet en allemail ud.
1: Kæmpe nyhed på arbejdspladsen.
0: Det kan også være, at dit barn har lært et nyt ord.
1: Ja.
0: I gang med pottetræning.
1: Ja.
0: Altså, der kan være mange ting. Du skal melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os. Og så gør vi altså klar til en runde dugfriske og meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: har fuld gang i snakken om, hvordan det egentlig er at blive udsat for identitetstyveri. Og det har du prøvet, Frank fra Skagen. Det var noget med, at der var nogen, der stjal firmaoplysninger fra dig. Forklar lige, hvordan du opdagede det.
1: Jamen, for en 14 dages tid siden, der blev jeg ringet op af et tysk nummer. Og normalt, når det er sådan et udenlandsk nummer, så plejer jeg bare at afvise mig til, nej, vi tager den i dag.
0: Ja.
1: Og så får jeg fat i en, som der taler sådan med lidt mellemøstlig accent, og jeg tænkte bare, okay, det er for besvindende, det her.
0: Ja.
1: Han prøver at fortælle mig og forklare mig, at jeg mangler at levere 10 biler.
0: Okay.
1: Og det havde jeg svært ved at forstå, fordi at jeg har godt nok et transportfirma, men det har aldrig været aktivt, så jeg har aldrig nogensinde flyttet så meget som en papkasse i det firma.
0: Ej. Hvordan reagerer du, Frank, for at vide, at du
1: er skylder?
0: Ja.
1: Jeg bliver sur. Jeg skældte ud, og så smed jeg røret på. Og så gik der 20 minutter eller et eller andet, trængte telefonen igen. Også fra et tysk nummer. Der var et andet tysk nummer.
0: Ja.
1: Og jeg tager den igen. Og så er det så en ny person, jeg får fat i, men med samme dialekt. Så jeg får så en ny kortslutning, og ender med at kaste røret på.
2: Så det, de ligesom ringer til dig og siger, Frank, det er, at du mangler at levere dem noget, og ergo skylder du dem et eller andet for en værdi, de skulle have betalt for nogle biler?
1: Ja, 10 Audi SQ5, tror jeg det var, de sagde, til en værdi af cirka 1 million euro, så cirka 7,5 millioner danske kroner.
0: Okay, det er jo også en slags penge. Altså, ja. Hvor står sagen nu?
1: Hvad jeg ved, så ville de melde det til politiet. Jeg havde så en tredje samtale med en, som så viste sig at være en af direktørerne for firmaet. Det pågældende tyske firma. Han var lidt bedre til at forklare.
0: Ja.
1: Og der får han så forklaret det her med, at de har hyret et firma, som så skulle åndsynligt have hyret mig til at flytte de her 10 biler.
0: Så de er også blevet svindlet?
1: De er også blevet svindlet, ja.
2: Så du ligesom bare blevet et ufrivilligt led, Frank, i hele den der svindelkæde der fra et eller andet firma, som i virkeligheden har svindlet det tyske firma, som rent faktisk gerne ville have købt de der 10 lækre Audier.
1: Lige præcis.
0: Frank, du har jo heldigvis ikke mistet penge på det her. Det har det her tyske firma. Hvordan har du det egentlig med det hele?
1: Jamen altså, jeg har ikke mistet noget endnu. Mm. Men på den ene side, så står jeg over for muligvis at blive meldt til politiet. Han var så meget forstående, ham her, som jeg har talt med, og kunne godt høre og se ud fra de kontaktoplysninger, som de så havde fundet på mig på nettet, at det var absolut ikke det samme, som dem, de havde fået før.
0: Mm.
1: Så jeg håber lidt på, at jeg ikke skal i gang med et eller andet med tysk retsvæsen og alt muligt. Men potentielt, så kan jeg jo sådan set blive draget til ansvar, så jeg har ikke mistet noget endnu, men det kan jeg gøre, og en anden ting er også, hvis jeg vil have gang i mit firma på et tidspunkt, så vil det være noget, som muligvis kan spores, og det kan jo så sætte tvivl ved min troværdighed.
0: Frank, vi håber virkelig, at det ender godt og uden politianmeldelse. Tak, fordi du vil dele din historie.
1: Jamen selvfølgelig. Og tusind tak for et godt program.
0: Ja, selv tak, Frank. Og husk, hvis du er nysgerrig på de her mange, mange sager om identitetstyveri, så kan du se meget mere om emnet i Kontant på DR TV.

0: Monopolet.
1: Kærester har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er nogle vilde historier, vi har fået fra jer i dag om det her med, hvordan svindlere forsøger at liste penge fra alle mulige typer af mennesker, især ved hjælp af sociale medier.
1: Jamen præcis, og så hørte vi Løve Frank før, der sådan er blevet ufrivillig gissel i et tysk firma, der har blevet svindlet for 1 million euro, fordi de skulle have 10 Audier, som Franks firma åbenbart skulle levere, uden Frank han overhovedet har været involveret i nogen
0: handel. Ja, og de der firmaoplysninger, han siger, det er slet ikke...
1: Det er slet ikke aktivt firma,
0: nej,
1: han har.
0: Nej. Det er jo vildt ubehageligt, når man ved, at nogen ligesom forsøger at bruge ens identitet, eller i Franks tilfælde virksomhed, til at snyde nogle andre. Og du aner det ikke, før du lige pludselig, ja, som Frank i det her tilfælde, får et telefonopkald. Undskyld, men du skylder lige 10 Audier. Hvad taler du om?
1: Ja, præcis.
0: Vi har fået nogle forskellige sådan fif. Vi fik også fra Jakob Kravlund, som jo sagde det her med, det her det begynder at slutte hos os selv.
1: Ja.
0: Vi er simpelthen nødt til at være vågne.
1: Præcis. Men der er også kommet et andet godt bud fra Frank fra Kolding. Halløj, skriver Frank. Ikke ret mange ved, at man inde på borger.dk kan vinge af ved reklamebeskyttet. Eller du kan blive registreret på Robinson-listen via MitID. Mm. Jeg var selvstændig for år tilbage og blev kimet ned fra alle sider og lande. Efter jeg registrerede mig, hørte jeg næsten aldrig noget mere fra nogen. Og ja, jeg går med livrem og seler.
0: Ja, det kan du godt forstå. Det er jo nok også det, man er nødt til at gøre. Der er også en anden af jer, der har et godt indspark. Jeg har ikke prøvet at blive svindlet, men jeg har heller ikke Facebook eller andre sociale medier. Og det er jo en meget lavpraktisk løsning.
1: Det er jo et aktivt valg, man kan tage, hvis man vil være fri for det der.
0: Men jeg vil så sige, i Franks tilfælde, altså, der havde det jo ikke nyttet noget ikke at have sociale medier. Han har så oprettet en virksomhed på et tidspunkt, hvor nogen simpelthen har stjålet hans oplysninger. Men måske skal vi bare gå med, hvis det lyder for godt til at være sandt.
1: Så er det nok for godt til at være sandt.
0: Ja.

0: Så er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Et nyt tappecenter i Kolding skal være med til at gøre Danmark selvforsynende med blodplasma. Plasmaet skal bruges til at lave livsvigtig medicin til eksempelvis kræftpatienter, det fortæller overlæge Mie Topholm Bruun.
3: Vi vil rigtig gerne have tilstrækkelig medicin til de danske patienter, som har brug for det her medicin. Og det har vi ikke endnu. Der tapper vi ikke tilstrækkeligt plasma i Danmark til at dække behovet til vores patienter.
2: Danmark har en national målsætning om, at vi skal være selvforsynende, men det er vi ikke endnu, og derfor glæder det Mette Hvidt Hansen, der er første næstformand i Region Syddanmark og socialdemokrat, at der nu kan tappes mere plasma i Kolding.
4: Vi har bare flere og flere behandlinger, hvor vi kan bruge det, og derfor er det vigtigt, at vi får mere, og også at vi bliver selvforsynende. Jo, både fordi det er besværligt at købe det andre steder fra, men jo også i krisesituationer, at vi har det, vi har brug for på vores sygehus.
2: Opdrætter af kødkvæg bliver mere og mere nervøse for at sætte deres dyr på græs. De seneste ulveangreb på to ponyer i Egtved skaber usikkerhed og nervøsitet. Det gælder også hos Troels Jensen fra Egtved, der har kvæg af den lille Galloway-race.
5: Selvfølgelig er jeg nervøs for dem, fordi de er ikke ret store, dem jeg har her, og jeg skal tage ham ned i ådalen af græs. Men jeg har en tiltro til, at forældrene de nok skal passe på dem, hvis der kommer ulve ind. Det håber jeg i hvert fald, at de vil. Og hvis det ikke er tilfældet, så bliver jeg også nødt til at gå af med mine dyr, fordi så kan jeg ikke have dem.
2: Og en kvægopdrætter fra Brande vil af med sin besætning af limousinkvæg af frygt for ulve, og det er ikke i orden, mener formanden for Dansk Limousinforening, Søren Grundet.
6: Det kan ikke passe, at man ikke kan sit får, hest, kør eller andet til at gå ud i det fri og passe og pleje sit landbrug eller naturen af frygt for, at ulven den æder de her dyr.
2: Og så en grund til at helst, at de vildt levende ulve bliver skudt, og at ulve fremover skal være noget, man ser i en dyrepark. Tørt solrigt med temperatur mellem 10 og 15 grader bliver det i dag.
0: Det her

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke, Louise, som jeg sådan står og skæver lidt til, ja, imellem, den er jo godt i gang med at blive fyldt med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i Formiddags på 4'ens helt egen udgave af Radioavisen. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske, skæve, alle de der fede nyheder, som ikke har plads til i Radioavisen, men så kommer de i Formiddag på 4'ens den vigtigste, den rigtige Radioavisen.
3: Lige præcis, og vi kan lige tage et kig.
2: Ja.
3: På nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået i indbakken. Der er ingen, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Er det breaking?
2: Det kan det da sagtens være.
3: Problemet er, personen er ikke skrevet under.
2: Nå.
3: Så vi ved, det gør jo lidt svært at lave beskeden om til en nyhed.
2: Klart.
3: Det bliver en meget kort nyhed.
2: Ja.
3: Der er ingen, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Ja. Der er også et tip om en festival, der hedder Du er min øjesten. Det er vist i nærheden af Viborg.
2: Ja. Der er også kommet en besked fra Jens, som simpelthen har sat en verdensrekord.
3: Okay, det er altid en god nyhed.
2: Altså, det er jo noget, som i alle sammenhænge kan rydde bordet fuldstændig, ikke?
3: Det rydder hele fladen. Oliver har sendt den her besked. Stusholdt i nærheden af Mosbjerg bliver færdig med at lægge kartofler i dag.
2: Okay.
3: Den er også noteret.
2: Det er rigtig fint.
3: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde kort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavise? Det kan du høre lige om lidt, hvor vi jo altså gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder. Vi kan også lige sige, der er kommet nyt fra vores nordiske korrespondent, Katinka.
2: Ja.
3: Det er trofast korrespondentarbejde, vi har.
2: Men det er jo det her Formiddag på 4'ens korrespondenter, de har altid antennerne ud.
3: Det har
2: de. De er altid opmærksom på, hvad der foregår omkring dem.
3: Hvis du er breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind, fordi der kan jo ligesom i Radioavisen godt nogle gange komme et meget, meget vigtigt telegram ind fra højre i sidste øjeblik.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: igennem høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: was instead. Robbie Williams her med Angels. Nu er det tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Bor du i Helsinge og bunder dit skur af plastflække fyldt med pantflasker, ja, så må du desværre væbne dig med tålmodighed. I hvert fald, hvis du har planer om at pande i den lokale Kvickly. Formiddag på 4'ens pantekspert, Flaskedrengen, melder, at der i dag og i morgen er service på butikkens flaskeautomat. Det betyder, at der kan opleves længere ventetid ved maskinen.
0: Og så kan formiddag på 4'eren bringe en opklaring. Den hidtil ukendte og mystiske fødselar er nu fundet. Det er Charlotte Axelsen, der i dag fylder år, fuldstændig som Rune fra Roskilde, der bliver 46. Herfra skal lyde et stort tillykke til alle dagens fødselar.
1: Og så er Kryggemorgen tilbage på den norske ø Lovund. Det er dagens glædelige besked fra vores nordiske dyrekorrespondent Katinka. Morgen er observeret på deres faste plads ved et lille fjeld ved det lokale industriområde. Kryggemorgen er rødlistet i Norge, hvilket betyder, at den er vurderet som stærkt truet.
0: Og så skal vi til en vaskeægte verdensrekord. I Hedehusene har Jens netop for andet år i træk sat en verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig. En verdensrekord er en officiel anerkendelse af en hidtil uovertruffen præstation, eller et målbart resultat inden for sport, disciplin eller en færdighed, som overgår alle tidligere registreringer i verden. Af andre store verdensrekorder kan nævnes den australske politibetjent Jade Henderson, som i august sidste år tog 733 pull-ups på præcis en time.
1: Og så skal vi til breaking news, som kommer fra Brian. Han meddeler nemlig, at han er født samme dag som Allingåbro Motorfestival, og dermed kan han fejre fødselsdagen netop den dag, hvor motorkøretøjerne rykker ind i den nordjyske by. Ifølge det store internet, så er det den 16. maj. Begiver man sig afsted til motorfestivalen, der i øvrigt har sloganet Danmarks ældste motorfestival, så kan man regne med, at Brian sørger for kage. Det vil nemlig blive uddelt efter princippet først til mølle.
0: Ja, og så skal vi selvfølgelig til en vejrudsigt. Opfordringen lyder som altid, kig ud af vinduet, for vejret, ja, det er jo, som det er.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Ja, og vi er simpelthen allerede nået der til det punkt, hvor vi slutter med et fællesmøde, ja. Fordi klokken nærmer sig med hastige skridt 12.
2: Ja.
1: Vi har jo talt rigtig meget om identitetstyveri den her onsdag formiddag.
2: Ja.
1: Vi har Jacob Kravlund på besøg her i studiet.
2: Ja.
1: Havde han blå skjort på, lagde du mærke til det?
2: Det havde han ikke. Han havde sådan en sweatshirt af en art på.
1: Var den blå?
2: Ja, ja. Det var den.
1: Ja, fordi noget af det, som vi jo talte med ham om, det er det her med, at hans navn og ansigt og faktisk også hans stemme jo bliver misbrugt af svindlere,
2: ja,
1: til at få intetanende mennesker til at investere penge i noget, der er svindel. Altså, ja, du får aldrig de der penge igen. Og i alle videoer og billeder af ham, der har han blå skjort på.
2: Ja.
1: Og den er han glad for, sagde han.
2: Ja. Det er også derfor, han er træt af, at svindlerne har luret, at han er så glad,
1: ja,
2: for den.
1: Nu kan det være, at Jacob er nødt til at skifte stil.
2: Ja.
1: Har du sådan et eller andet go-to-tøj, ligesom Jacob?
2: Nej, men det er mere sådan, så er det mest ud sådan noget med noget t-shirt og noget skjorte og sådan noget. Det er mere sådan,
1: det har du faktisk på i dag.
2: Ja, det har faktisk på i dag.
1: En t-shirt og en skjorte?
2: Ja, præcis. Altså, det er mere ud sådan noget, det er ikke sådan en bestemt ting. Mm. Det er mere sådan en slags stil. Har du et eller andet, som du altid hiver frem?
1: Jeg går meget sort, og det vil, okay, jeg faktisk gerne øve mig på ikke at gøre.
2: Du er stribet i dag?
1: Ja, det er jeg.
2: Som ikke er sort-hvid stribet?
1: Nej, jeg kører brunt.
2: Ja, nå,
1: men
2: jo.
1: Men det er det, når man er sådan lidt bange for farver, så går man fra sort til brun.
2: Ja, det er sådan en løbende proces.
1: Lidt fjollet, ikke?
2: Jo, men altså.
1: Nå, en ting, jeg dog vil sige med det her med identitetstyveri, jeg er nødt til at vende tilbage til det. Jeg kan mærke sådan en vrede over, at der bare ikke er noget at gøre.
2: Ja, jeg har det fuldstændig samme måde. Men
1: altså, er det bare det vilde vest? Ja, det er da ikke i orden.
2: Nej.
1: Politiet kan ikke rigtig gøre noget. Politikerne er sådan, det er svært. Og imens er der simpelthen danskere, der dagligt bliver svindlet.
2: Ja, man har lyst til at tage nogen og ruste dem og så sige, så tag dig sammen, så stop det dog.
1: Ja.
2: Men det er, jeg tror, Jacob har en pointe, når han siger, det er mega svært, fordi der er de der tech-giganter der, som har nogle
1: interesser,
2: lidt modsatrettede interesser i det der. Plus der sidder en masse politikere og embedsmænd og sådan noget, og politiet, som ikke, altså,
1: de aner ikke, hvad de skal gøre.
2: Hvad fanden skal de gøre?
1: Nej. På ugeplanen, vi nævnte det også i dag, står der jo her klokken 12, er det jo, at beredskabet tester sirenerne landet over. Og i den forbindelse kan du lige nu tænde for DRTV eller gå på DR.dk, og så kan du se beredskabskontoret, hvor vores gode kollegaer er klar i hele landet for ligesom at tjekke, at der er hul igennem,
2: okay,
1: når varslingssirenen lyder om under 6 minutter. Og så skal man også huske, at din telefon, den kan godt komme med sådan et rimelig hissigt hyl.
2: Det er voldsomt hissigt.
1: Det er jo en del af hele øvelsen.
2: Og det er bare en øvelse.
1: Ja.
2: Og for øvrigt, altså, når vi nu sådan er ved ugeplanen,
1: ja,
2: der kom jo noget ind, som desværre ikke lige nåede nyhederne.
1: Oh.
2: Men som jeg da synes, vi lige skal huske.
1: Kom.
2: Den allerførste strikke-drikke-festival løber af stablen på Årø ved Haderslev på lørdag. Det vil jeg straks...
1: Det er jo et genialt koncept.
2: ...skrive på ugeplanen.
1: Kan vide, at man både kan komme, hvis man er rigtig færm til at strikke, men ikke så færm til at drikke, og så omvendt. Hvis man bare er rigtig færm til at drikke, men ikke så god til at strikke.
2: Og jeg tror også, du må komme, hvis du er færm til begge ting.
1: Hvad er det fantastisk.
2: Jeg synes, det er et spændende initiativ.
1: Tusind tak for en dejlig formiddag.
2: Ja.
1: Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Lige nu burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet, at de mere end 1000 jordprøver børn sidste år tog og indsamlet over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljøfremmende stoffer i.
0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
5: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
6: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
5: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse. Så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen, og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter.

0: beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
1: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor, tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i Nexø. Hvorfor?
2: Fordi jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som ikke bruger eller har en mobiltelefon, der kan sættes til at give alarm. Så der må være mange der rundt om i Nexø og Main, som ikke hører, hvis der kommer en sirene lyd.
1: Du skal have tusind tak, Jytte Kure.
0: Og så fra beredskabsøvelse til alvor, for et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret. De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klasen.
3: Så er det jo også, må man gå ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
4: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
5: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første 3 måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nye Wegovy slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Dustar er da også godt tilfreds.
6: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
0: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Dustar. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Dustar, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
7: Ja, det er jo store ord, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde. Men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder.

0: og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har en grund til at være tilfreds.
1: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været meget mange bump på vejen. I december 2024, der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, tre store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025, og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Duster, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
2: It's a difficult year. It's a difficult year, because we have to reduce the prices in order to...
1: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
0: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år, og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
1: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen sådan helt kort?
0: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA, hvor man jo også har presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
1: Og sådan lød ordene her fra Kasper Skrøder. Man skal ikke grave længe i jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har været med til at undersøge de mange jordprøver.
3: Og der viser resultaterne faktisk overraskende for de fleste jo, at der er industrikemikalier i alle jordprøverne. Alle de 1200 jordprøver, vi har fundet og beskrevet, der er der miljøfremmede stoffer i.
1: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogen af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
4: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Øster Jølby Friskole på Mors ude og samle jordprøver ind.
5: Det er meget sjovt, men godt nok svært.
4: Og selvom spaden skulle stikkes dybt, var det skønt med lidt afveksling fra den sædvanlige undervisning.
6: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
4: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vigga Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
7: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
8: bevæget sig.
7: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
4: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
7: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul med jorden, og så tester vi de forskellige lag.
9: Ja, skal vi prøve at se, om vi kan finde en masse regnrum og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
1: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
10: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, ja, det kan jeg ikke lige huske nu. Øster Jølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
11: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
10: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt for matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at sende ind. Hvad tænker du om det?
11: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare fløjet over eller kørt over.
10: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
12: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
1: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelser viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
3: Jamen, regnormene de er super gode til at leve i miljøet. Ikke også? Og man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
1: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
3: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at den bare indtager alle mulige stoffer uden at kende konsekvensen af det.
1: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
8: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så den er en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt skyer ind over. Temperaturer, der får lov til at ligge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm, der er undtaget, at vi har en vind fra nordøst af, så i Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer her over eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
1: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
13: Det her er P4.

0: Teddy Swims var det her, der sang Mr. Know-It-All.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed fik vi så taget hul på dagens program her. Glæder dig til lidt senere, en lille forpremiere på en helt ny sang fra danske Bright Rice. Jeg kan også byde på nye toner fra engelske Sienna Spyro. Vi tager vores vanlige onsdagskig på hitlisterne, og lige straks der gælder det ugens hit-tip, som jo er den nye single fra danske Darling. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Madonna og Sabrina Carpenter har jo rottet sig sammen på et nyt nummer. Du fik det her, Bring Your Love.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er den på vej til dig igen nu, sangen du jo eksklusivt kan høre hver dag i Play den her uge med sangen og sangskriveren Darlin. Det er nemlig først på fredag, den udkommer officielt. Det hele vejr, som den jo hedder, som med garanti også vil være en, Darlin, og med ved sine koncerter i sommer. Jeg ved, der for eksempel er en helt lille festivaloptrædende i vente de kommende måneder, blandt andet. Inden vi lytter til sangen igen her, så lad os lige høre, hvad Darlin selv siger om ugens hit-tip.
2: Det hele vejr er sådan en rigtig sassy og confident sommersang, som handler om, at man ikke skal gå på kompromis med sine standarder. Og at det kan godt være, at man kommer til et punkt, hvor man føler, at man har fået sit hjerte knust 1000 gange. Men når man først finder den rigtige, så er det altså det hele værd, at man valgte ikke at settle for less. Den kommer her.

En sassy og confident sommersang var det, vi fik her. Denne uge City var der altså en fræk og selvsikker sommersang om ikke at gå på kompromis med noget, når det gælder kærligheden. Det var Darlin, vi hørte. Regionale nyheder er der på vej til dig lige straks, efter den her med Raven Lanae.

0: Ravel and A var det her. Hun var sammen med Dominic Fike på sangen, der hedder Reputation, og dermed blev klokken lidt.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det helt store slagnummer i Legoland i år er genopbygningen af havneområdet i Miniland, som brændte for 2 år siden. Kronjuvelen det bliver en 4 meter lang model af kongeskibet Dannebrog, der er blevet bygget af Morten Gravgaard og Jack Turbo Rosendal, som har brugt 800 timer på byggeriet. Og der følger altså ikke en byggevejledning med, siger Jack Turbo Rosendal.
3: Vi får et slags råmateriale, som siger, så stort skal det være, og det skal nå hertil. Alt det imellem, det er bare lag for lag, så der også op til os at finde, hvad for nogle klodser vi skal bruge.
2: Og udgangspunktet for byggeriet er nemlig de originale tegninger af skibet, siger hans makker Morten Gravgaard.
4: Vi tager tegningerne og laver en 3D-figur. Og den 3D-figur bliver omregnet til 1x1 plader. Og så bliver det så omsat til det skib, som vi nu står ved.
2: Et nyt tappecenter i Kolding skal være med til at gøre Danmark selvforsynende med blodplasma. Plasmaet skal bruges til at lave livsvigtig medicin til eksempelvis kræftpatienter, fortæller overlæge Mie Topholm Bruun.
5: Vi vil rigtig gerne have tilstrækkelig medicin til de danske patienter, som har brug for det her medicin. Og det har vi ikke endnu. Tapper vi ikke tilstrækkelig plasma i Danmark til at dække behovet til vores patienter.
2: Danmark har en målsætning om, at vi skal være selvforsynende, men der er vi ikke endnu, og derfor glæder det Mette Witt Hansen, der er socialdemokrat og første næstformand i Region Syddanmark, at der nu tappes mere plasma i Kolding.
6: Vi har bare flere og flere behandlinger, hvor vi kan bruge det, og derfor er det vigtigt, at vi får mere, og også at vi bliver selvforsynende. Jo, både fordi det er besværligt at købe det andre steder fra, men jo også i krisesituationer, at vi har det, vi har brug for på vores sygehus.
2: Der kan stadigvis komme lidt flere skyer, men ellers så skulle det holde tørt, og vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind, som kommer mellem nord og øst i dag.
1: Du lytter til P4 Play.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du har valgt at stille ind på den her onsdag 12.34. Må jeg have lov til at sige hjertelig tak for det. Vi er kvitteret her med Set til Lyt fra Thor Farlow, Vind og Vær. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play. Stadig en lille halvanden times tid har vi jo foran os. Blandt andet med en forpremiere på en ny single fra Brian Rice lidt senere. Der er også nye toner fra engelske Sienna Spyro og ugens danske musiknavn Dodo Albadodo, så meget, meget andet, så jeg håber, du bliver hængende. Og så får du også vores lille kig på hitlisterne lige straks efter den her med Sophie and the Giants.

0: Loser var det her med Sophie and the Giants.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så nu, der er det hitlisterne, der trænger sig på igen. Hvordan må det stå til på dem for tiden? Så det skal vi opklare nu, hvor vi jo vanen tro kigger lidt nærmere på toppen af albumlisterne, både herhjemme og også i USA og Storbritannien. Og på ugens britiske liste, hvis vi begynder med den, der er det Olivia Dean, der huserer på tredjepladsen med The Art of Loving. På plads nummer to finder vi en nyhed fra Dave Grohl & Company i bandet Foo Fighters. Deres nye album, der hedder Your Favorite Toy. Og så er ugens højst placerede nyhed i Storbritannien i den uge drøner direkte ind på førstepladsen og er det nye album fra sangeren og sangskriveren Noah Kahan, The Great Divide. Og jeg er også på listen i Noah Kahans hjemland USA, er det gået rigtig godt for hans nye album, for der er det nemlig ligeledes spurtet ind på førstepladsen med Ella Langley og hendes album Dandelion placeret på en anden plads og Morgan Wallen's I'm The Problem som nummer tre. Og så herhjem til hvor Apaka fortsat ligger nummer 1, helt på toppen, altså med Vild Ungdom. Annika nummer 2 med debutspillet AW, og Anton Westerlin er nummer 3 med albumet God Aften. På 4. pladsen, der finder vi ugens højst placerede nyhed, som er det nye spil fra Noah Kahan, altså The Great Divide, som jeg lover, jeg nok skal spille en sang fra i næste time her i dagens program. Men lige nu, lad os lytte til en sang fra det album, der kommer ind på plads nummer 5 på ugens danske album top 40, nemlig det nye udspil fra Claus Hempler, Ordens Duks i Ingenmandsland. Det var jo ugens album i sidste uge her i P4 Play, og i den forbindelse, der sagde Claus Hempler sådan her om den sang, vi skal lytte til igen nu her fra pladen, nemlig den sang, der hedder Sour Cream and Onion.
2: Min kæreste, hun sagde på et tidspunkt, der er så mange andre sangskrivere, der skriver smukke hyldest kærlighedssange til deres kæreste. Hvorfor kunne du ikke finde ud af at lave sådan en sang, Claus? Og så sagde han, det er jo ikke den slags sang, jeg plejer at lave, men jeg blev alligevel sådan lidt pirret ved tanken om, kunne jeg finde ud af at lave sådan en romantisk kærlighedssang? Så tænkte jeg, hvis jeg pakker den ind i en lille fortælling, der handler om min hadesnack. Jeg hader virkelig smagen af sour cream and onion chips. Men min kæreste elsker dem. Så jeg synes på en eller anden måde, det er lidt udtryk for, hvor stor min kærlighed og hengivelse er, at jeg faktisk kan finde på at spise de der sour cream and onion chips, som hun nogle gange serverer. Så hermed sour cream and onion chips.

elsker sin kæreste, men han hader sour cream and onion chips. Claus Æbler var det her. Og jo altså sour cream and onion. Sang hættet fra hans nye album, Ingemandsland. Nej, Ordensduks i Ingemandsland. Det album, der altså hopper ind på en femte plads på ugens danske album hitliste. Og som på nummer 1 på vinyl hitlisten, men

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Et par gode danske udspil var det, vi fik her lige før Røverdatter. Håber, du kommer hjem, og så bagefter Bo Evers.
1: Yeah, the story of my life.
0: A story of my life. Helt nye toner fra Brian Rice, kan jeg byde på lige straks her på P4 Play. Efter den her med tyske Leonie. Don't worry.

er der gået nu siden den her sang, er jeg ret sikker på, ændrede en hel del i sangeren og sangskriveren Brian Rice's liv og karriere. Det var i oktober 2005, hans store gennembrudshit No Promises udkom, nemlig den sang, der jo siden han er blevet lidt af en dansk popklassiker. Og nu her i 2026, der er Brian Rice heldigvis stadigvæk og vil på fredag være klar med en helt ny sang. En kærlighedssang om den, som han selv siger, fuldstændig fantastiske, uundgåelige og forbudte forelskelse. Den slags, man ikke kan kontrollere, den slags, man måske ikke må have, men som alligevel vælter. Als Brian Rice, han siger, han har haft lidt skam over at skrive kærlighedssang de sidste 4-5 år i en verden med krig, splittelse og polariserede politiske strømninger, der har det føltes forkert så irrelevant, mener han. Og Brian Rice har heller ikke selv i perioder tog at være åben og ærlig omkring sin kærlighed. Men nu tør han heldigvis udgive en kærlighedssang igen, og du får den her, da der er rigtig forrygende, og hedder I'm

Der var den så for første gang i radioen her. Det er det bliver først på fredag, den udkommer officielt den nye single fra Brian Rice. I'm in. I næste time mere på 4 Play, Sienna Spyro, den lovende nye engelske artist. Skal vi lytte til det, og lige nu frem til radiovisen. Der er det Bob Sinclair og Kisa og I Can't.

0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der skyld i, at Novos topchef Mark Dustar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
1: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Schrøder.
1: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså, Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. Ja, for traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
2: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker, kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
0: Der var dog steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Nigaard.
2: Det her er også nogle, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel, hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
0: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, at der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
3: Det var den nemlig, og det var Michael Olesen, der gav os den.
4: Du lytter til P4.

0: Andrew Jensen.
1: Ja, jeg lovede jo sidste time, at vi skulle høre en sang fra Noah Kahans nye album, The Great Divide, der er gået nummer 1 på hitlisterne mange steder rundt om i verden. Så her der var det titelnummer simpelthen fra pladen, vi har lyttet til. Således, velkommen tilbage senere, som lod også nye toner fra engelske Tiana Spyro. Også en sang på vej fra et nyt navn i dansk musik, Mikkel Harder, der er hitdepotet, og lige straks ugens danske musiknavn, som jo er Dodo and the Dodos. I P4 Play.

0: hvorfor skulle jeg vide det, lød det her fra Kette og San Clara.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo the Dodos, vi skal have fat i igen. Det er jo noget, vi har hver dag i den her uge, hvor gruppen er vores musiknavn i anledning af, at bandet jo kan fejre 40 års jubilæum. De udgav deres første singleudspil i efteråret 1986, men frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun fik sin debut allerede i maj 86, da hun sang med på det store fodboldhit Recepten. En sang, som et par af fyrene i bandet faktisk også var involveret en lille smule i. Så derfor er det i den her tid, at vi markerer bandets 40 års jubilæum. Og for eksempel får os et genhør med en sang som denne her.

0: Ostas musiknavn i P4-play er jo altså Dodo and the Dodos. Her vi markerer deres 40-års jubilæum og gjorde det her med sangen hedder Giv mig skibene tilbage. Det stammer fra 1992 og var med på bandets fjerde album, der udkom. Det er jo mere fra dem i morgen. Her for lidt siden, der hørte vi jo nyt fra Noah Kahan. Nu skal vi høre en sang, der lidt er baseret på hans kæmpe hit Stick Season. Sang, den er med en amerikansk artist, der hedder Stella Lefty, og sang, den hedder Boston.
1: Oh,

0: Maria er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.

Et af de nye navne på musikscenen her, var det, vi lyttede til her. Mikkel Harder hedder han, er en 25-årig sanger og sangskriver fra Nordsjælland, som vi har lyttet til en enkelt gang før i programmet. Det gjorde vi for et par måneder siden med debutsinglen fra ham, Lad tiden gå i stå. Tiden er dog langt fra gået i stå for Mikkel Harders vedkommende. Siden da, nu har han for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi hørte, det hedder Sweet Spot, endnu et låneudspil fra hans side. Om et øjeblik, så er det ugens album, det gælder med Rikke Thomsen. Men først her, der er det, jeg

0: Hun har tidligere sunget en hel del på fransk, men nu var det jo altså engelsk, hun havde kastet sig ud i her kanadiske Charlotte Cadet på The Way We Touch.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det nok engang Rikke Thomsen, der er på vej her, den sønderjyske sang og sangskrive med de jo forrygende og meget personlige sang, der vækker begejstring over alt, hvor hun kommer frem, når hun fremfører dem live, og så sandelig også, når man, som vi jo gør den her uge, hører dem på plade. Rikke Thomsen, du spiller jo altså ugens album hos os. Hendes tredje rækken er det, der hedder Zeitgeist, og her der sætter hun selv lige lidt ord på den sang, vi skal høre i dag fra albumet.
2: Doppeltgænge. Doppeltgænger. Det er en svært jaloux kærlighedssang, som tog mig noget tid at skrive faktisk. For hvordan sætter man ord på den forbudthed, det uundgåeligt er at være den anden? Det er følelsen af ikke helt at turde håbe på, at hun forlader sin partner. Så er det faktisk nemmere at gå med tankelejen om, at der måske findes en dobbeltgænger derude, så hun kan være to steder på én gang, og derfor sammen med mig. Samtidig er det en rigtig stor kærlighedserklæring, der ligger i det omkvæd der.

En af de så lidt blodere sange, der er at finde på Rikke Thomsens nye album, Zeitgeist, uges album, jo her i P4 Play Doppelgænge er titlen på, når vi får selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen her i P4 Play. Lige straks i P4 Play, der er det hitdepotet. Det gælder, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige nu, der er der den her med

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så har vi igen været sådan lidt på rov inde i hitdepotet for at finde tre gode sange fra dem, der måske ikke er helt nye mere, men som vi jo håber, du vil kunne lide alligevel. Det er derfor, vi kalder dem tre, du kan lide fra 1 og 10. Og årtiden, vi begiver os tilbage til i dag, det er som endt nullerne. Here's

Der var vi så tilbage i nullerne her i hitdekodet i EP4 Play med først Kelly Clarkson fra 2004 på San Chiban Gone, så fra 2006 elsker der Cooks og She Moves in Her Own Way, og til sidst der var det jo Crazy Town fra 2000 vi lyttede til, og Butterfly, der er mere fra hitdekodet i morgen i programmet, og lige nu der er det Baby Rexha og Faith.

New Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless, som sagt. Stadig på vej til dig i dagens program. Helt nye toner fra engelske Sienna Spiro. Og lige nu, der er det Rosa på munden og en sang, der går godt for fjerde.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Loco.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Den fremadstående 20-årige britiske sanger og sangskriver Sienna Spiro, der jo virkelig fik imponeret alt og alle, da hun sidste år kom med den her blændende sang, vi lige fik en bid af, der hedder Die on This Hill. Og sidenhen har vi jo også i programmet på det seneste ladet os begejstre af opfølgersinglen The Visitors. Der er jo kun en lille måneds tid til, at Sienna Spiro kommer her til landet for at give en optræden ved Aarhus Northside Festival i Aarhus. Men så længe behøver vi altså heldigvis ikke at vente på at høre hendes nye sang. Den er netop udkommet som en del af soundtracket til en meget omtalt film, der også lige har haft premiere i biograferne, The Devil Wears Prada nummer 2. En film, som Lady Gaga for eksempel også har bidraget med lidt sang til og selv medvirker lidt i, så det er jo ikke så dårligt at komme i det selskab for en spirende artist som Sienna Spiro. Og det her er hendes nye sang, The Material Lover.

Rigtig fin nysang der, altså fra engelske Shiana Spyro Material Lover, ja, titlen på den. Og så er vi fire play nu, frem til klokken bliver to, en fin country duet, Morgan Wallen og Ella Langley, ja, det er, and I can't love you anymore.

0: To af de helt store amerikanske country-stjerner for tiden var det her. Alan Langley og Morgan Wallen, som sagt, på I Can't Love You Anymore. Det var så det for i dag her i P4 Play. I programmet i morgen, der kan jeg byde på lidt spændende danske forpremiere med Augusta Scharkinger, med Pauline, med Malte August. Og så skal vi også der høre en helt ny sang med Sissal. Så der er lidt at se frem til det. Og det er der jo også lige straks, for det er nemlig der, at Poul Stahold dukker op. Altså efter radiovisen. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Tre af dem er døde, det fortæller Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
4: Denne andesvariant er en af de mest aggressive hantavirus-varianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
3: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
4: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
3: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
5: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne dernede, der var det meste sådan noget, det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt, så det er jo sådan lidt åndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
6: Jamen, den varslingssirene bør jo virke, og ellers så skal der jo meldes ud, at det er, den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
3: Lød det fra Peter Dikker og Jytte Kure, og arbejde med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver, som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker er ret usikkert, siger Mogens Humlekrog Greve, professor på Institut for Agroøkologi.
7: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen, det er super problematisk. Vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
3: Johannes Spændeskov fra Øster Jølby Friskole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
8: Det er jo meget sjovt, synes jeg da. Mm. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
3: Ja, det er ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radiovisen var med Michael Olesen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Paul Williams med Happy.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, hun møder også Høj.
2: Det er det i den grad.
0: Det er det altid.
2: Altid.
0: Velkommen til.
2: Det er sirenedag, og ikke nok med det, det er simpelthen også sejldag. Kongehuset er stedet ombord på kongeskibet i dag. Sejlsæsonen er startet. Det startede selvfølgelig som altid med salut for batteri Sixtus.
0: Og en sky af diesel.
2: Yes.
0: For det er sådan, vi sejler, når vi sejler kongeligt.
2: Banker derudad. Det betyder selvfølgelig også, at officielt er sommertogtet skudt i gang. De er på vej mod Helsingør nu her. Sidder nok og får sådan en lille frokost ombord. På det stolte skib.
0: Østers og stenbiderum.
2: Højst sandsynligt.
0: Gælder jeg på.
2: Og så der er ikke et hele sommertogt, det ikke ofte gjort. Vi ved dog, de skal til Holbæk. Hvor jeg tror, kongen han har arrangeret et besøg på et bryghus, og ja, så en god frokost, og det gør han en uge inden VM i fodbold starter. Der er jo ikke noget tilfældigt her.
0: Det er god timing.
2: Det er det.
0: Ja. En anden god ting ved dagen i dag,
2: ja,
0: på flere måder. 6 guldringe fundet i et skovområde i Himmerland.
2: Du elsker smykker jo.
0: Ja, jeg har ikke rigtig nogen, men jeg kan virkelig godt lide dem.
2: Ja.
0: Det er det tredje største guldfund fra vikingetiden, så er der en, der finder 2, og så kan, uden brug af metaldetektor,
2: ja,
0: ligger det bare og funkler. Og så går man ud og undersøger det, og så finder man yderligere flere. Og det vil jeg bare sige, nummer 1, det er jo dagene fedt. Det er dejligt for det dagen, det er for vikingetiden.
2: Mm-hmm.
0: Vanvittigt, ja, at det har ligget der.
2: Ja.
0: Men jeg synes også, at det er jo den ultimative test for, om man er et rent menneske. Når du står der med ægte guld i hånden, og undertrykker din indre Gollum og siger, jeg ved, jeg skal aflevere det, og gør det.
2: Ja.
0: Se disse tider. Ja. Det synes jeg er lækkert.
2: Det er dejligt at vide, at de er derude. Bare lige, der er fundet en sillekonge. Endnu en, der bliver så sagt fra chefen der fra Nordsøen. Det er meget spændende, det her meget interessant fisk. Vi har kun fundet 3 i forvejen. Hvor det sådan lidt, så skal I også i gang med fors på det. Nu er det
0: så
2: ikke sjældent.
0: Det er den sidste, der er sjældent.
2: Ja, nu skal vi i gang.
0: Det er også bare kedeligt med en død fisk, ikke?
2: Jo, men ved du hvad så?
0: Nej.
2: Hvis ikke det er nok. TV-lægen.
0: Ja.
2: Peter. Han har, og det lyder helt vildt mærkeligt, men han har spottet en meget, meget yderst sjælden sommerfugl i dronning Margrethes have.
0: Nej.
2: Den mand ved noget om alt.
0: Hold mine tænder.
2: Ja.
0: Ej, det er da vildt.
2: Det er en
0: Men prøv at, det er skørt derude. Jeg var ude at løbe en tur i morges.
2: Ja.
0: Inden for 800 meter, der møder jeg Simon Kvam.
2: Wow.
0: Sebastian Dorset.
2: Wow.
0: Og Peter Gansler.
2: Hold.
0: Det synes jeg vidner om, at foråret er derude. Man skal derud. Der er kongeskibe. Der er guldringe. Der er sjældne fugle. Der er sillekonger og kendisser.
2: Vildt, mand.
0: Ud!
1: Poulsen og Holm.

0: Cyril og et Sharon med Camera. Sikke en masse dejlige ting derude. Det vågner øje ser, hvis man kigger ud.
1: Ja.
0: Og det vågner øje ser også noget, som måske ikke er sådan fysisk til stede, men det er der alligevel ikke en form af aura, men en glød, en glans, et eller andet, der fortæller, at i dag er en stor, stor fødselsdagsdag.
1: Oh yes.
0: Og når vi fanger det, når vi får det ind på radaren, så er kursen sat. Fødselsdagsquiz.
1: Ja.
0: Det er det, vi skal. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og fødselsdagsquizen, det er jo en af vores favoritquizzer.
1: Mm.
0: Det er ikke noget med, at vi selv har opfundet den. Det er også noget at gøre med, hvordan det går, og hvad er det, der kommer ud af det. Det er jo en quiz, hvor flest mulige vinder. Kan man sige.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven, det er, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Det kan du gøre let, hvis du har en fødselsdag. Du kan også bare lyve dig til det, og det er der nogen, der har lettere ved end andre. Brug alt den charme og små sælgetricks, du har, for at få os til at tro på, at du har fødselsdag i dag. Så skal vi jo finde ud af, om det er rigtigt.
1: Så sætter vi os lige ned, og så siger vi, okay, kan vi... Det er jo vores påstand, og jeg vil sige det efterhånden ikke er en påstand. Det er jo bevis nærmest.
0: Mange gange.
1: At vi kan høre både på din stemme, men vi kan sgu mærke det på vibrationerne. Hvor er vi henne i forhold til, er det din fødselsdag? Eller det er nogenlunde de samme vibrationer, der kommer ud af folk, der er gravide.
0: I har haft en god nat
1: med lidt det er noget, jeg ved sgu ikke, om det er endorfiner, der bare smasker igennem telefonen, jeg ved det ikke.
0: Vi tog fat i det, fordi der er rigtig mange, der med alderen sådan lige, så glemmer folk deres fødselsdag. Nu har du haft en 30-40 af dem der, du, så er lige meget.
1: Ja.
0: Så hvis man ikke selv gør noget ud af det. Og det er jo, synes jeg, omgivelsernes forpligtelse lige at løfte fødselaren.
1: Ja.
0: Og selvom man er lidt skeptisk, så skal man stadig til et pas niveau, lige løftet på fødselsdag.
1: Fødselar må aldrig være usynlig.
0: Nej, og det er bestemmer dag. Der er ingen grund til at kryve langs væggene. Slå ud med armene og sige, i dag er min dag. Og det er der 17.049, der kan gøre i dag. Så mange har fødselsdag i Danmark.
1: Nå, ja. En af de høje.
0: Ja, det er det nemlig. Det er en stor fødselsdagsdag. Det er meget enkelt. Du prøver at opbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret for landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, og det har du bare slet ikke. Det har du haft, eller måske skal have inden for en nær fremtid.
1: Så har vi gættet forkert.
0: Så har vi gættet forkert, og så sender vi dig en gave, for det er det, vi skylder dig en fødselsdagsgave. Den eneste betingelse med det er bare, at dem først må åbnes på din rigtige fødselsdag. Det var reglerne.
1: Vi har haft en enkelt, der har åbnet den inden, og den har vi jo så haft folk ud at hente.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, det er. Sådan må det jo være.
0: Sådan fungerer det.
1: Ja.
0: Ja. Det er en tillidssag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Nå ja. Ikke uvæsentligt. Eller, det var ikke et hundegrin.
1: Nej.
0: Det var en lille host.
1: Ja, ja.
0: Vi fører 2-1.
1: Ja, det gør vi da.
0: Ja. Men vi tager da en frisk runde. I dag i sidste uge havde vi Majbrit igennem til fødselsdagsquizzen. 50 flotte år, påstod hun. Af hendes fødselsdag markeret, solen var fremme, fuglene pippede. 50 år i dag.
2: Ja.
0: Det er da en dejlig dag, en fin alder.
2: Jeg trænger til en løftesang, det kan jeg godt høre.
1: Jo, det skal vi nok over til.
0: Altså, det skal du nok få os.
1: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag. Vi tror, du har haft det, og du har et tvilling, og alt der foregår, det er bare ikke i dag.
0: Det er bare ikke i dag.
1: Hvad så?
2: I har ret.
1: Eller hvor måske?
0: Begrænset glædesudbrud.
1: Nej, lige overkanten, Poulsen. Den skal vi lige... Vi skræmmer folk.
0: Nej, det, de kan bare komme med en ordentlig udfordring. Nej, jeg synes da også, vi bliver ramt af det samme igen. Jeg kan da tale mere end et ondt grin.
1: Mm. Ja.
0: Vores vej.
1: Ja.
0: De få gange, hvor vi glæder i bananskrællen.
1: Ja.
0: Det hører så sjældenhederne til. Ja, ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen. Vi fører 2-1. 70 25 26 00. Det her er Everything But The Girl med Missing.

0: Everything But The Girl med Missing. Vi fører fødselsdagsquizzen 2-1, og hvis det lyder lidt, så er det fordi, vi nulstillede efter påske, spiller frem til sommer. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at udfordre os i fødselsdagsquizzen. Men der sker meget andet.
1: Ja, det gør der. Småt og godt, som vi jo kalder det her. Hvor vi lige vi støvsuger alt, hvad der sker fra morgenstunden, ja. Og så kører vi bare derud. Så siger vi, det her, det kan vi bruge. Det her kan vi bruge meget tid på. Det her kan vi bruge en smule tid på.
0: Ja.
1: Og det er det, vi er nået til nu. En smule tid.
0: Ja.
1: Vi skal huske at fejre de rekorder, der nogle gange dukker op inden for kongeriget. Og i dag er der en ny rekord, og den står Mette Frederiksen i spidsen for 43 dage siden valget blev...
0: Og ingen regering.
1: Det er en ny rekord. Og,
0: ja, det er da flot.
1: Ja, fordi den gamle rekord var 42 dage. Men jeg tror, den her gang, også fordi det er jo, Mette Frederiksen ved godt, at hun bliver ikke ved med at være statsminister. Men hun er jo en kvinde, og det er jo derfor, folk er i politik. Ofte, det er jo for magt. Og det er jo også for at skrive historie.
0: Og for at ændre verden, Holm.
1: Og for at ændre
0: forbedre
1: verden.
0: Samfundet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, tak.
1: Mette Frederiksen vil lave en ny rekord i hvor lang tid. En rekord, der aldrig bliver slået. Så hver gang, der skal laves en regering, vil blive sagt, ja, den rigtige rekord har Mette Frederiksen jo, som
0: var 1926.
1: Ja. Så jeg tror, hun banker derud, og jeg tror godt, vi kan vente en måned endnu.
0: Jamen, skal vi ikke fejre det?

0: mange dage.
1: Ja, det er det sgu.
0: Der er dyr i verden, der ikke engang har et livsspand på 43 dage.
2: Men det er
0: evighedsmødet.
1: Og også, der ikke engang kan holde 20 sekunder til et møde.
0: Ja, tillykke til. Det er et flot rekord.
1: Ja, det er det.
0: Så kan vi springe videre. Den grønlandske regering har i dag bakket op om et forslag om, at Grønland fra 2028 afskaffer sommertid.
1: Nå.
0: Ja, det, man kan sige, den har været op at vinde af flere omgange osv. EU har jo også siden 2001 haft et direktiv, hvor man så er forpligtet som medlemsland til at skifte mellem sommertid og vintertid. Normalt gider vi ikke engang gå ind i, for at harmonisere det indre marked. Men der var også planer om at afskaffe den tilbage i 2021.
1: Ja, det husker jeg.
0: Jeg ved ikke, om den røg lidt af sporet på grund af covid-19 og alt det der, men den ligger stadig. Okay. Jeg tænker bare, Grønland, de har jo enten meget lys eller meget mørke, så spørgsmålet om det gør den store forskel.
1: Ja.
0: Med sommertid og vinter, eller også så kører vi rigtig mange timer på.
1: Ja, så er det perioder.
0: Så det rykkes.
1: Ja.
0: Nå, den følger vi lige med på.
1: Jamen, det er fint. Så har der været sådan en undersøgelse af brugen af emojis i arbejdssammenhæng, hvis du kan sende en,
0: det er et minefelt.
1: en vigtig mail, eller... hvad du nu skal skrive. Der kan jo hurtigt gå galt, når du sidder og sender mails internt på et kontor, for eksempel.
0: Ja, men og man kan sige, at der emojis er gode. Så kan man lige understrege, at min tørre formulering her er ment af...
1: Ja.
0: Sjovt, eller kærligt, eller forstående, eller et eller andet.
1: Jo, ja, det kan du sige. Altså, den korte udlægning er, at beskeder uden emojis bliver samlet set vurderet som de mest passende.
0: Ja.
1: Så det vil sige, så går du heller ikke galt i byen.
0: Nej.
1: Så skal du bare koncentrere dig om, hvad du skriver på e-mailen i overskriften, fordi man skal huske på, at lad os sige, du skal skrive, hvem skal have disse, og du sender nogle dokumenter. Så skal du bare være opmærksom på, at D og F er meget tæt på hinanden nede på tastaturet.
0: Ja.
1: Så tænk over, hvad du sender ud. Ja. Og så tænker jeg på det her med emojis, hvis vi lige skal bare lige lave nogle hurtige regler, eller hvad der go eller no-go.
0: Altså, hvis man ikke kan nære, så hvis man ikke har forstået, er det bedst uden, og alligevel gør det.
1: Vanddråber, pas nu på, også selvom du bare vil sige, at du sveder.
0: Eller tørstig.
1: Eller tørstig, især hvis de ikke bliver kombineret med andre. Fersken, den skal man virkelig også passe på med at sende ud. Tacoskallen, absolut ikke i arbejdssammenhæng. Enhjørningen, den går kun til de to venner, man har udset sig. Og hvis du virkelig vil forvirre, så skal du sende kirsebær, som jo både betyder testikler og bryster. Så der, altså, der kan du virkelig komme galt.
0: Og der er jo sindssygt mange at vælge imellem.
1: Næshornet. Bare hvis du sætter et næshorn, og du går i kantinen, så vil du opleve nogle øjne. Både sultne, men også afskyende øjne.
0: Det er nemmest lade være.
1: Ja, lad os bare lade. Ja. Okay.
0: Jeg læste også i Silkeborg, der er søen, folk, de elsker at bade og spille beachvolley og mountainbike osv. Og det betyder, at mange kommer i bil, og så er der alt det der med, bliver det tæt, der skal flere parkeringspladser osv. Og det er jo en skøn ting, at folk går ud i naturen. Og man kan jo så kun forestille sig, at det slipper helt, går helt galt med tilflytningen til søen. Hvis Simon Kvam og Brian Lykke er hjemme for at bade i Silkeborg.
1: Ja, det er nede ved Almin Sø.
0: Ja. Ja. Men altså, så længe der ikke går græmse spektrum i den, og folk ikke drikker hele søen, tror du så ikke, det er noget, der kan løses?
1: Jo. Man kunne jo også bare cykle en tur ud til den sø.
0: Ja, lad os tage en længere tur til stranden. Ja. Apropos,
1: verdens bedste strande.
0: Ja.
1: Ja, de er jo blevet kåret. Det er jo simpelthen et hold, der får nogle nomineringer, og så det hold, de skal så tage ud og teste de her strande. Det var et job, man godt gad have.
0: Ja.
1: Og de har så kommet med en liste nu på de 50 bedste, og jeg kan sige, der er ikke nogen danske på listen. Det var der heller ikke i 23-24.
0: Så har det været skodhold ude, de har garanteret været enormt beruset.
1: Hvis du skal på en af dem, der rangerer højst på listen i forhold til Europa, altså ikke skal rejse her, så skal du til vores yndlingsland, Poulsen. Du skal en tur til Grækenland.
0: Ja, men prøv at høre, det må være en ommer.
1: Ja.
0: Det har været et dårligt udvalg, og stranden er der stadig. Tag en tur mere.
1: Ja.
0: Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har en af verdens fineste. Eller 50 fineste i det mindste.
1: Det burde vi sgu.
0: Tror jeg også, vi har, når vi laver en fin tælling. Vi fødselsdagsquizzer om lidt. Her er det søn skabt til at være to.

0: med dig.
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
4: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead Thomas. Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak for det.
0: Og velkommen til Poulsen og Holm. Hvor er det dejligt, du vil dele din fødselsdag med os.
1: Ja, selvfølgelig da.
0: Ja. Nå, hvilken fødselsdag skal vi markere? Det er meget rart lige her på plads.
1: Altså, hvor gammel jeg bliver?
0: Ja. Ja.
1: Jeg er 37.
0: Ah, den er dejlig.
2: Den er god.
0: Den er fin. Den er flot.
1: Den er virkelig dejlig. Det er den da.
2: Ja, og hvordan er den startet?
1: Jamen, den er startet lidt mærkeligt.
0: Nå.
1: Hvis vi skal til på den måde, fordi jeg er jo arbejdsløs.
0: Nå.
1: Og så fik jeg at vide, at jamen, jeg skal til jobmesse.
0: Ja.
1: Så jeg har været til jobmesse på min fødselsdag.
0: Hvad?
1: Og
0: endte
1: at snakke om job og muligheder, og hvad jeg kunne tænke mig at arbejde med. Og,
0: ja. Hvad arbejder du med, når du er i job?
1: Jamen, jeg er i kulturbranchen. Jeg er blandt andet skuespiller, instruktør og instruktørassistent og kreativ tænkende.
0: Okay. Så skal vi være skarpe om sommer, så kan du være hvem som helst,
2: ja,
0: som skuespiller.
1: Okay. Nå, det
0: har jeg ikke tænkt over. Nej, det har du selvfølgelig ikke tænkt over. Kan du nogle gode imitationer?
1: Men kan nogle gode imitationer?
0: Ja.
1: Det er det der med, når man bliver spurgt om noget. Kan du noget?
0: Okay.
1: så får du lige... Med, kan du fyre en sjov joke af?
0: Okay, så får du lige ind og holde dem, Thomas.
2: Okay, ja. jeg kan egentlig, men jeg bruger den, når jeg er ude og fest. Det er sådan, det kan godt være, den er lidt nem, men
0: bare gør det.
2: Okay. Klar, parat, bag. Kan du høre, hvem vi er?
1: Ja, det er fra den store baglyst, ja. Det er stemme der.
0: Ja, Tim Latimer.
1: Ja, okay. Ja, Tim Latimer. Du er så god til.
0: Og det var en lille gave til dig, Thomas.
2: Det får jeg tit ros
1: for. Ja. Jamen, tak for det.
0: Det var en lille gave. Hvad har du ellers fået i gave på din 37-års fødselsdag?
1: Jamen, mig og min kæreste er flyttet sammen her i oktober måned.
0: Tillykke.
1: Og tak for det. Og der har vi jo en ovn. Men nogle gange, så mangler man jo noget til lige hurtigt at varme nogle popcorn eller noget. Ikke? Så jeg har sgu fået en mikroovn. Vi har købt en mikroovn sammen.
0: Altså, I har købt den sammen, og så tørret den af på, det er også en gave til dig?
1: Ja, lige præcis.
0: Ej, det er jo lidt... altså, det er længe siden, jeg har hørt nogle omtale i mikroovn, og ser i gavesammenhæng. Det kan godt være, at jeg er fordomsfuld. Jeg tænker, det er enten, hvis du skal lave popcorn, eller have varmet noget modermælserstatning.
2: Ja.
0: Det er det, man bruger en mikroovn til.
1: Det er det, man bruger en mikroovn til, eller genopvarme maden fra i går.
0: Thomas,
2: vi bliver nødt til at gøre det her, Poulsen. Thomas, hvad hedder din kæreste?
1: Ja, det hedder Frederik.
2: Frederik? Vi bliver simpelthen nødt til lige at stramme lidt op.
0: Ja.
2: Du bliver, hvis du hører det her, den går ikke.
0: Nej, en mikroovn.
2: Nej.
0: Og vi er jo inde på stegepandereglen.
2: Ja.
0: Altså, hvis en mand ønsker sig en stegepande, skal han have en stegepande.
2: Ja.
0: Men en mikroovn, den er bare uden for kategori.
2: Ja, det er den sgu.
0: Er den det?
1: Nej, jeg synes, at jeg har altid manglet en mikroovn, faktisk, alle de steder, jeg har boet, men det er nok bare mig.
0: Ja, men det er... Ja. Nå, men Thomas, hvordan er du ellers blevet fejret? Altså, udover en dele mikroovn?
1: Jamen, så har jeg været til jobmesse i dag, jo.
0: Ja.
1: Og jeg skal først i bunden fejres på lørdag.
0: Mm.
1: Med familien, fordi jeg kommer oprindeligt fra København af.
0: Ja.
1: Og
0: det gør din familie så også?
1: Ja, det gør de.
0: Så de kommer til Tilst?
1: Nej, det gør de ikke, fordi jeg skal nemlig til København fra i morgen af. Så i dag skal jeg pakke kuffert og pakke min ting ned hardengodt, for jeg skal bo i København i halvanden måned.
0: Hold da. Så det vil sige, at din fødselsdag er gået med, at der har slet ikke været et flag i så meget.
1: Nej,
0: som
1: fordi min kæreste er mødt tidligere på arbejde. Nej, det er det.
0: Og har han ikke bare skrevet et lille brev? Eller,
1: det har han. Jo, det har han. Selvfølgelig har han skrevet et brev. Altså, stort tillykke med fødselsdagen. Ja.
0: Og så er mere
1: rolig. Jo, så det er ikke, så jeg ikke
0: er. Og hvis han er smuttet for den, og så banker ind med en mikroovn.
1: Godmorgen, skat. Han god dag.
2: Ja, der er popcorn i mikroovn.
1: Ja, der er popcorn i den nye mikroovn.
2: Men okay, så sætter du så ordentligt ind og siger, okay, jeg tager til København og bliver fejret i halvanden måned. Det kan jeg lige så godt hos familien.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det kan jeg.
0: Men hvad så med resten af dagen? Skal du så bare gå og pakke og lave popcorn?
1: Jamen, jeg skal pakke tøj, og så skal jeg lige planlægge de halvanden måned, hvor jeg skal være i København, og så vi er nok ud at spise, Kirsten og jeg, på en lille restaurant, der ligger lige omkring os. Bones.
0: Yes.
1: Meget fin restaurant, hvis I kender det.
2: Jo. Ja. Der er både servietter og bestik.
1: Lige præcis, og bestik nemlig det, der er tallerken.
0: Nå. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind til os og vil fejre os.
2: Ja.
1: Ja,
0: det er da det mest naturlige.
1: Altså man kan sige, jeg har jo fejret mig lidt selv, fordi efter jobmessen, så gik jeg ud og spiste noget rigtig god smørbrød. Jeg elsker jo smørbrød. Oh. Jeg er jo en ja, det alle kan få mig med smørbrød.
2: Okay.
0: Ja, men, og hvad er favoritten?
1: Det er en rødspættefilet, fiskefilet, altså med rejer og mayonnaise og æg og ja, det hele. Den store, næsten stjerneskud, men så alligevel ikke. Ja, der skal være rugbrød under.
0: Altså en fladfisk er jo bare skabt til at ligge på stjernerbrød.
1: Ja, det er den jo.
2: Det er den nemlig.
0: Nå, Thomas, vi vil lige finde ud af, om vi også tror på, at i dag lige præcis er din fødselsdag. Det summer vi lige lidt over, så kan vi tale ved lige om et øjeblik. Her, der er det Mille og Uro med Drømmefanger.
3: P4 Trafik med en advarsel til jer, der kører på E45 lige omkring 68 Vojens. Vi har melding om, at en lille hund skulle løbe rundt på motorvejen. Politiet er lige på trapperne for at se efter den her hund, men vær altså ekstra opmærksom, hvis du lige nu kører på E45 i begge retninger. Det er på strækningen mellem Vojens og Haderslev Nord.

0: Mille og Uro med Drømmefarer. Jeg synes, vi ser lidt på prøve i dag, Holm.
1: Ja.
0: Det er jo en, alle kan jo gætte med, det gør også ud fra, alle gør, men det er kun vores mening og udregning, der tæller, når vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
1: Ja.
2: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
0: Tag hvad som helst.
2: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitationer, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
2: Ja.
0: Som jo ikke er en nøjes ting.
1: Jeg kan da godt komme med en, hvis
0: vi
1: vil hænge.
0: Ja, okay, klar. Vi er klar.
1: Kan I huske de gamle tegnefjer, de der film Don Canars?
0: Ja. Hvad for noget?
1: Det er Don Canars, den der fugl, den der fra...
0: Nå, det... Var det dig?
1: Nå, nej, det var ikke mig. Nå.
2: Op, den du rammer den.
0: Nå, ja. Ja, det er jo også det, vi er op mod en skuespiller, ikke?
2: Jo,
0: det kan
2: jo
0: være hvad som helst. Omvendt,
1: så... Men skulle man egentlig lyve om sin fødselsdag? Det vil, altså, skulle en skuespiller lyve om sin fødselsdag, det ville være det dummeste nogensinde jo. Fordi så får man jo aldrig lov til at holde fødselsdag.
0: Nej, men det har vi jo oplevet mange gange i quizzen. Så kommer den der mikron ind. Når I kommer hjem fra Bones, skal dig og Frederik så bare sidde og høvle popcorn i og se dem pop? Bare rigtig festen. Fordi reglen er jo, at når man giver en mikroovn, hvis man forneder sig til det, så skal man som minimum give popcorn med.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja. Det er reglen.
0: Ja.
1: Det må jeg så sige videre, fordi det var der så ikke med.
0: Nej, det var der ikke med.
2: Men vi sidder sgu og vender og drejer den lidt her, mens vi hører musik, Thomas. Det der med at få en mikroovn, det er jo fint nok, men det er også sådan lidt 80'erne at ringe, de vil gerne have deres gaveidéer tilbage, ikke?
1: Ja. Men jeg er også lidt gammeldags af sind nu.
2: Ja,
1: jeg har altså været det. Jeg kan godt lide revy. Giver det sådan en definition af tingene?
2: Ah, men revy er jo altid. Altså, ja,
1: det er
2: også smørbrød altid. Også gammeldags.
1: Ja, lige præcis. Så dagmor.
0: Ja. Så der er flere ting, der ligesom taler imod, at du har fødselsdag i dag. Men der er også noget, der taler for.
2: Ja.
0: Og det er jo blandt andet, hvis det, du har rullet ud her, så er det jo en... Lidt ensom en af slagsen, må man sige.
2: En tur på jobmæs.
0: Ja.
1: Ja, hjem til mikroen. Det er ikke sjovt. Hjem til mikroen alene, venter på, at kæresten kommer hjem.
0: Ja. Hvad fanden? Og så har han glemt at købe popcorn med, så smider man et eller andet i, og så går det helt i stykker.
2: Ja.
0: Ej, så vi håber et eller andet sted, at du rent faktisk har fødselsdag, så vi ligesom kan løfte dig med en national fejring. Og det er ligesom det, der vægter ind i vores svar. Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja, I tror på, at jeg følger dig i dag?
0: Ja.
1: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
0: Oh. Det er fordi, han er skuespiller. Ja.
1: Ja, så kom det.
2: Nej. Thomas, hvornår er du så fødselsdag?
1: Jamen, jeg har fødselsdag den 26. august.
0: Okay, så skylder vi dig jo en gave. Det ville være sjovt at sende mikroen.
1: Nej, det gør I.
0: Så kan I have en værre.
1: Jeg har fået en mikroovn i dag.
0: Ja.
1: Men alt, hvad jeg har sagt, det er jo sådan.
0: Nå, okay. Det er fedt at have
1: jeg
0: en værre.
1: Jeg har været på jobmesse.
0: Og så kan man sidde og se, hvis popcorn er først færdig.
1: Nå, ja, lige præcis.
0: Så sker der noget.
2: Ja. Ja.
0: Nå. Ja,
1: og det er keder I på jeres vegne.
2: Det skal du overhovedet ikke være. Det er, hvad skal man sige?
1: Jeg skal
2: sige,
1: nok provere så meget tid, jeg kan.
2: Ja, og det skal du gøre.
1: Ja.
0: Vi er super gode, så vi indhenter det.
2: Når du er skuespiller, har du et håndeligt grin? Sådan en rigtig... rigtig...
1: Om jeg har et håndeligt grin?
2: Ja, det har jeg ikke, faktisk.
0: Du ved, sådan en skurk i lederstol med en kat på armen.
1: Nej, det
0: ja, fair nok. Det er rimeligt.
1: Ja.
0: Nå, Thomas, hyg dig med mikroen, og så tillykke med fødselsdagen. Når du engang når det hertil, så ligger der en gave for os til dig.
1: Jamen, det lyder godt.
0: Ja.
2: Okay.
1: Jamen, I må have en god dag.
0: Yeah. Jamen, lige måde.
2: God hverdag til dig.
0: Ha' en god hverdag.
1: Tak.
2: Hej.
0: Det er Gavin Harris og Heim med Pray to God.

0: Calvin Harris og Haim med Pray to God. Nå da da, 2-2.
1: Ja, det var godt spillet.
0: Ja, ved du hvad, jeg har siddet og tænkt lidt over det.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke spille med følelserne en anden gang.
1: Nej.
0: Når det kommer til konkurrencer, så vil jeg hellere være en kold skid, end at være det her folkelige, joviale islet.
1: Ja.
0: Et over en fødselsquiz.
1: Det klæder os heller.
0: Jeg vil meget hellere vinde.
1: Ja. Men hele livet er en stor konkurrence.
0: Vi prøvede det, hold.
1: Ja.
0: Det er ikke os. Vi går hårdt til den næste gang,
1: vi har fødselsquiz.
0: Men ja, vi markerer lige en 2-2 på scoreboardet og går derefter hastigt til dagens løftesang, som er skål. Fra alle os med klasse halvt fyldt, til alle jer med klasse halvt tomt.
1: Vi skal danse, synge og tromme.
0: Ja.
1: Som altid.
0: Og vi skal have fat i nogle af de store. Elvis. Han var stor.
1: Ja, en af de.
0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Hun var stor.
1: Det var hun. Ja, ikke, ja jo, det var hun. Ja.
0: Om hun laver ikke ordentlig ny musik mere. Det er jo sådan noget.
1: Nej, men hun har
0: ikke helt meldt hende ude, men lad os sige, hun.
1: Hun er ikke super. Hun har et bagkatalog, man kan nyde.
0: Aktiv i feltet.
1: Nej.
0: Ja, ja, det er det. Ja. Når man altså for eksempel Elvis Viva Las Vegas, den var for 64. Kongenummer.
1: Ja, jeg husker.
0: Britney Spears Toxic.
1: Kongenummer.
0: 2003. Det er jo to kæmpe stjerner for hver sin tid.
1: Mm.
0: Skal vi ikke lade dem mødes i en eksplosion af en løftesang i dag? Bare fordi det er muligt? Jo, det skal vi da. Elvis Presley og Britney Spears Toxic Las Vegas.

0: Så mødtes de på bagkant, Elvis Presley og Britney Spears, Toxic, Las Vegas, dagens løftesang.
1: Skal vi lige sige for at få alle med, de har ikke været studiet sammen.
0: Nej.
1: Det er noget, man har lavet efterfølgende,
0: ja.
1: Hvor man så har...
0: Ja. Ja, vi efterlader ingen på perronen her. Det er programmets motto.
2: Yes!
0: Ja, vi skal lige slutte godt sted, og det bliver i dag med en... Det bliver sgu en lille opsang til kollegaerne rundt omkring hånden.
2: Ja, det
0: den danske journalist. Ved at rette en misforståelse ud, så har vi ligesom lagt de første brædder til en bedre fremtid.
2: Ja.
0: For os alle.
2: Ja.
0: Det er fordi, at den er ret galt for tiden med påkørsler af vildt.
2: Som det altid på den her årstid.
0: Ja, man sætter gang i dyrenes bevægelse, og lige pludselig så befinder de sig på kørebanen. Og det er både alvorligt for dyr og biler. Ingen har godt sådan et sammenstød.
2: Nej.
0: Og det har der været skrevet og talt om en del de sidste par dage, fordi dyrenes beskyttelse udsendte en pressemeddelelse, hvor der blandt andet står, at der var en stigning af påkørsler, og de ser ind i en travl måned her i maj. Og det var lidt det samme sidste år, altså en stigning. Og det er jo ikke, det er jo ikke godt, så de opfordrer folk til at være opmærksomme. Det kan vi kun bakke op om. Men vi må også konstatere, at der bliver talt meget om rådyr og rålam.
2: Ja.
0: Men hver gang de forskellige medier bringer et billede i forbindelse med det her alvorlige emne, så er det lige præcis ikke rådyr, der er afbildet. I går så vi en artikel om et rålam, så var der en kronhind afbildet. Det skal lige siges, den er cirka 10 gange så stor.
2: Ja.
0: Det er et helt andet dyr. Og så har vi siddet og gået lidt tilbage, og på Ritzau, der er den altså også galt. Samme historie. Og det er jo så det, som andre vælger at citere. Der er der også en historie om et rålam, og så har man afbildet en dojort. Tilsvarende 8-10 gange så stor.
2: Det er simpelthen sjusk.
0: Det er jo nogle helt andre dyr. Det
2: vil fuldstændig.
0: Man vil jo heller ikke lave en artikel om Lille Per, og så bringe et billede af onkel Anders. Det nytter ikke noget, at vi bliver bedt om at passe på. Det er jo ikke alle, der har den samme indsigt i faunaen, som vi har, bliver bedt om at passe på noget, som man ikke ved ser ud. Skal vi sige, at vi giver til i morgen til at få det rettet?
2: Lad os lige tage sammen.
0: Det gør vi.
3: Du lytter til Poulsen.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
1: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Og ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordisks vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
3: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vestergammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olsen.
4: Og det er P4 Trafik, og det er første trafikanter på rute 18 Midtjyske Motorvej. Det er fra Herning mod Vejle mellem Hærvejens Resteplads og 6 Tørring. Vær opmærksom, der ligger tabte metaldele i højre spor, så vær opmærksom at nedsætte eventuelt hastigheden. Vejhjælp er på vej. Også til trafikanter på E20 E45, det er Sønderjyske Motorvej, det er ved Kolding. Vær opmærksom der også kort før motorvejskryds Kolding i retning mod Esbjerg grænsen. Kø og langsom kørsel, det er fra motorvejskryds Kolding, og så letter det igen frem til omkring 63 Brandrup Dam. Så vær opmærksom der også, da du møder køen, altså som sagt, lige før motorvejskryds Kolding.
5: Det her er P4.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Yes, her er det eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten. Du lytter til, jeg er din vært i dag. Jeg hedder Tine Jensen. Og der er skrald på menuen i dag, for der er altså kommet resultater fra den årlige affaldsindsamling. Og den viser, at 200.000 danskere deltog, og der i midten af april, der fik de samlet mere end 120 ton affald sammen. Og selvom der blev gået til den med både affaldssække og gribetænger i alle de kommuner, vi dækker her fra radiostationen, ja, så skiller Billund Kommune sig ud. For mens Vejle for eksempel fik skravet over 3.000 kilo affald sammen, og Fredericia over 1.400, ja, så blev det kun, i anførselstegn, til 221 kilo i Billund Kommune. Og det har altså inspireret os til dagens mission, som du er ude på, reporter Lukas Nielsen. Hej.
2: Hej, Simon.
1: For spørgsmålet er, om du i løbet af eftermiddagen kan fylde 2 affaldssække med skrald i Billund Kommune, inden der er gået 2 timer. Hvad tror du selv?
2: Jeg kan godt høre, jo mere jeg tænker over det, så er det jo et fuldstændig vanvittigt ambitiøst projekt, jeg har begivet mod på. Men jeg tænker, der må være meget skrald, siden at der ikke er blevet samlet mere.
1: Eller også er Billund bare en enorm ren kommune?
2: Det kan også være, at de bare overhovedet ikke har skrald her i kommunen. Det får vi jo se.
1: Men du har simpelthen du har både fået handsker med, og du har fået 2 affaldssække. Og det er meningen, at de skal fyldes, inden klokken er 17. Er gået på mod i orden?
2: Ja, det er i orden, men det kunne også være fedt, hvis jeg lige kunne finde ud af, hvor der er noget skrald her i Billund Kommune. Så hvis der er nogen, der ved noget, så må de jo lige komme og vise mig på vej.
1: Jamen altså, man har også altid lov til at skrive i sms indbakken. Hvis du ved, hvor der i Billund Kommune ligger noget skrald, så skriv lige til os til 1212'eren. Du starter din besked med et 3-tal.dk, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvor du synes, Lukas skal smutte hen og fylde skrald i sækkene. Jamen ved du hvad, god arbejdsløst, Lukas.
2: Tak for det.
1: Vi har også masser af musik på programmet den her eftermiddag. Her er det Taylor Swift og Opalite.

0: Opalites fik vi her fra Taylor Swift. Klokken er 13 minutter over 15.
1: P4 på mission.
0: Missionen i dag er, om Lukas, vores reporter, kan fylde to affaldssække i Billund Kommune på 2 timer. Lukas, hvordan har du tænkt dig at gribe den mission an?
2: Jamen, det er noget med at sætte bilen et sted, og så bare vandre ud i det danske landskab, tror jeg. Og så kigge mig godt omkring ind i buske, ind i kratterne, og se, om der ikke skulle ligge et eller andet af de menneskelige efterladende. Eller det er det så ikke, men i hvert fald noget skrald derinde i buskene rundt omkring.
0: Og hvor er du henne nu?
2: Jamen nu er jeg så kommet til nogen, der måske ikke har så meget med skrald at gøre, men så alligevel, fordi at de har været med til at bidrage til det her skraldeindsamling her. Og det er klatretræet i Børnenes Univers Billund. Og Tanja Christensen, du har været med til at arrangere det her skraldeindsamling. Altså, hvad har det været for en oplevelse for jer og børnene at være en del af?
3: Det har været en rigtig god oplevelse, og børnene de har synes, det har været helt fantastisk og virkelig gået rigtig meget op i det, og synes, det har været spændende at komme ud og samle en masse affald ud i naturen.
2: Og hvorfor synes det har været vigtigt at inddrage børnene i at skulle med ud og samle affald?
3: Jamen, det er fordi, der er meget læring i det, og det er jo egentlig ikke fordi, det er så meget det, at man skal samle affald, men mere at snakke om, hvor meget affald der egentlig kommer ud i naturen, og mange der smider det, og vi håber jo på, at børnene ved at være med til at samle det sammen, lærer lidt om, at det ikke er særlig godt at smide affald ud i naturen. Derved måske ikke selv gør det, eller tale med forældrene om, når de kommer hjem. Vi skal huske ikke at smide affald ud i naturen.
2: Og nu har I jo været ude at gøre det, og det er også derfor, jeg er taget herhen, fordi jeg skal ud og gøre det senere i dag, og så vil jeg jo gerne snakke med nogen om, hvad er godt at gøre og sådan noget. Har du et godt råd til, hvor jeg kunne tage hen, hvis jeg skal finde noget skrald og fylde de her 2 affaldssække her, som vores ambitiøse mål er?
3: Altså, hvis du skal samle her i Billund, så tænker jeg, at jeg vil bare følge en af vejene rundt herude omkring os, eller tage en af stierne. Der er rigtig mange stier her i Billund, og der ligger rigtig meget affald inde i bussene af alt muligt forskellige slags.
2: Og så måske mere mig personligt. Hvis jeg nu skal komme helskidende igennem det, og måske blive lidt mindre beskidt, end jeg forventer, har du så nogle andre gode råd til mig, hvordan jeg kan iklæde mig?
3: Altså, jeg vil sørge for at tage et par handsker på. Det gjorde vi også. Både voksne og børn havde selvfølgelig handsker på, så vi ikke skulle røre direkte ved affaldet. Så det er i hvert fald råd til at gøre, for man finder meget ulækkert affald, vil jeg sige.
2: Tror du, jeg kan nå at samle 2 hele affaldssækker sammen her på knap 2 timer?
3: Altså, hvis du går de rigtige steder, så er jeg slet ikke i tvivl om, du kan. Fordi vi fandt i hvert fald mange steder, hvor vi fandt rigtig meget. Vi fandt mange dåser og rigtig meget plastik. Og vi snakkede rigtig meget med børn om, at det ligger jo faktisk i flere 100 år ude i naturen. Så hvorfor det er vigtigt, at vi ikke går og smider med det.
2: Det var da i hvert fald et rygstød til mig, Tine, i forhold til, om jeg kan nå det, tænker jeg.
0: Det må man sige, og jeg ved, at du har fået handsker med, så du ikke skal have fingrene i det der ulækre affald. Jamen, det er jo simpelthen bare med at tage sækkene over skulderen og så bare afsted.
2: Ja, jeg tror heller ikke, der er andet for.
0: God arbejdsløst.
2: Tak skal du have.
0: Her er det musik fra Jamiroquai og Virtual Insanity.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Hun har faktisk fødselsdag i dag, Katinka her, som vi fik med kogeplade. Klokken den er 23 minutter over 3, og Jeppe Ellegaard, det er dig, der sidder og holder øje med, hvordan det går med trafikken her i Trekantområdet den her eftermiddag. Hvordan ser det ud lige i øjeblikket?
1: Åh, det kunne se bedre ud. Det kunne se bedre ud her. Det er P4 Trafik, og det er første trafikanter på E20 45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding, og det er der, det kunne se bedre ud. Vær opmærksom, det er nu før motorvejskryds Kolding i retning mod Esbjerg-grænsen, at der er noget kø og langsom kørsel, altså hele vejen frem mod 63 Brandrup Dam, også længere endnu. Lige nu giver det en forlænget køretid på mellem 15 og 20 minutter. Det er ligesom om den bare stiger og stiger her i løbet af eftermiddagen. Så vær opmærksom, du møder altså køen lige før motorvejskryds Kolding i sydvestgående retning. Og så meldte vi heldigvis tidligere om tabt metal på rute 18. Det er en god nyhed. Midtjyske Motorvej, det var ved 6 Tørring og Resteplads Hærvejen. Her har Vejhjælp nu været forbi og fjernet det, så advarslen der er ophævet, og vi ønsker god tur.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Mads Langer fik vi her med 3AM. Og lige om lidt, så er Thomas Gammeltoft Pedersen klar med en omgang regionale nyheder. Men op mod dag, så skal vi lige have en omgang Dodo and the Dodos her med deres Giv mig, hvad du har.

0: Giv mig, hvad du har, fik vi her fra Dodo and the Dodos. Så er det nyhedstid. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En børnehave i Skjold i Hedensted Kommune skal lukkes. Ja, det har et flertal i kommunens læringsudvalg besluttet. De vil slå den sammen med Rå Børnehus i Råb, skriver Horsens Folkeblad. Men det møder kritik i lokalområdet, det siger formanden for forældrebestyrelsen i idrætsbørnehaven Skjold, som den hedder, Line Wichmann Ketelsen.
3: Lokalområdet er utrolig påvirket af det her og rigtig ked af det. Det er en institution, de har kæmpet for og elsker. Det er vores andet hjem. Så det er klart, de er meget berørte, og de ved ikke, hvad de skal nu.
2: Frivillige forældre har for mindre end 2 år siden samlet 1,2 millioner kroner ind for fonde til legepladsen, så den kunne blive renoveret.
3: De har kløet virkelig hårdt på og skaffet fondsmidler og indsamlet penge og lagt 400 plus timer i at få etableret den her legeplads, som stod færdig for 2 år siden.
2: Så de kaster ikke håndklædet i ringen, siger hun. De vil gøre alt, hvad de kan for at beholde børnehaven i området.
3: Forældrene giver bestemt ikke op. De kommer til at kæmpe, og hvordan, det ved jeg ikke, men de kommer til at kæmpe for, at den skal hæves til et højere niveau, så hele kommunalbestyrelsen skal forholde sig til det her, og de konsekvenser, det har.
2: Vi prøver at få en kommentar fra formanden for læringsudvalget, Kim Tøjmanden fra Venstre, men det er endnu ikke lykkes. Men til Horsens Folkeblad, der siger han, at han godt ved, at borgerne er ked af beslutningen, men at han tror, at beslutningen bliver den bedste på lang sigt. Et nyt blodtapningscenter er i dag åbnet i Kolding, og det er med til at gøre Danmark selvforsynende med blodplasma. Noget, der er et mål om, at vi skal være. For det her plasma, det bliver brugt til medicin til blandt andet kræftpatienter, så det er vigtigt, at der er nok, siger Mie Topholm Bruun, der er overlæge i blodbanken.
4: Vi skal bruge medicin, som udvindes af det plasma, vi tapper, og vi vil rigtig gerne have tilstrækkelig medicin til de danske patienter, som har brug for det her medicin.
2: Vi har dog endnu ikke nok af det endnu her i landet, men med det nye center i Region Syddanmark, ja, så kommer de altså et godt stykke af vejen der.
4: Det går rigtig godt her i regionen. Vi har et stort center, hvor vi også tapper plasma i Odense, og vi tapper også plasma i Svendborg. Men vi mangler ligesom at få resten af Region Syddanmark med.
2: Og har du lyst og mulighed for at lade dig tappe, ja, så skal du være velkommen, siger hun.
4: Vi har en hjemmeside, der hedder sydblod.dk, hvor man kan gå ind og melde sig. Og det håber vi, at der er rigtig mange nye donorer i den her del af regionen, altså gerne fra trekantsområdet, men også fra den øvrige del af Syd- og Vestjylland, som har lyst til at hjælpe med at donere plasma her på det nye center i Kolding.
2: Plasma er en speciel del af blodet, og det tappes fra donorer på samme måde, som når en bloddonor lægger sig på briksen og leverer. Tørt med en del sol i dag, men sidst på eftermiddagen, der vil det stedvis blive mere skyde. Temperaturen den ligger sådan et sted mellem 10 og 15 graders varme.
1: Du lytter til P4.

0: Jonas Brothers fik vi her i eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten med Love Me to Heaven. Og så skal vi have et stykke med dansk. Det er hende, du for eksempel for øjeblikket kan opleve i Toppen af Poppen på TV2. Her får du Pil, og når du går herfra.
1: Tænk

0: Når du går herfra, nattely hedder den her fra Pil. Klokken er 20 minutter i 4. De to små byer, Glud og Skjold på Juelsmindehalvøen i Hedensted Kommune, er i oprør. For politikerne i læringsudvalget har besluttet, at idrætsbørnehaven Skjold skal lukke. Og det er forældrene rigtig, rigtig trætte af. Blandt andet fordi de for mindre end 2 år siden selv satte legepladsen i stand og samlede 1,2 millioner kroner ind hos fonde til arbejdet. Jeg kan nu sige velkommen til programmet til dig, Line Wigmald Ketelsen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du er formand for forældrebestyrelsen i idrætsbørnehaven Skjold, og det var altså i mandags, det blev besluttet, at den her børnehave skulle lukkes. Hvordan er det blevet modtaget i byen?
1: Det har været virkelig, virkelig hårdt. Vores forældre er meget påvirket. Skjoldforældrene er rigtig oprørte og ønsker at gøre alt for at beholde deres hus.
0: Hvordan mærker du det her, den måde, de er påvirket på?
1: Det er meget tydeligt. Jeg taler jo både med personalet, som er rigtig ked af det over det her, fordi de virkelig brænder for det univers, de har skabt i Skjold, og jeg bliver kontaktet af forældre, som spørger, hvad kan vi gøre? Kampen er ikke slut af den. For det er den ikke for dem. De kommer til at kæmpe, indtil nedrivningsmaskinerne kommer.
0: Og så er der jo det her med legepladsen, som I selv har sat i stand og samlet penge ind til. Hvordan er det, at politikerne nu vil lukke den?
1: Altså, legepladsen var jo ikke ret god. Så derfor er der blevet etableret en støtteforening, og det siger lidt om, hvor stærkt et lokalt samfund vi har, at de er villige til at etablere den her støtteforening og lægge så mange ressourcer og så mange kræfter. Det er jo over 400 timer, de har brugt på at få etableret den her legeplads, så det er klart, at de føler sig snydt. De har jo fået etableret den, fordi at vi troede, huset skulle bestå.
0: Og du har været inde på det og siger, at I giver ikke op uden kamp. Hvad er det, jeres plan er?
1: Jeg tror ikke helt, der er en klar plan endnu. Planen er, at vi skal finde en måde at få løftet den her beslutning på, og have skabt et flertal i kommunalbestyrelsen. Vi håber, at de kan se rationalet. Vi synes egentlig, at vi er relativt logisk tænkende og fremlægger nogle gode aspekter, som vi håber, de vil høre på og genbesøge vores sag.
0: Så I stopper ikke her?
1: Vi stopper ikke.
0: Sådan lyder det altså fra Line Wigmald Ketelsen, der er formand for forældrebestyrelsen i idrætsbørnehaven Skjold. Tak fordi du var med her til eftermiddag. Og jeg skal lige fortælle, at vi prøver at få en kommentar fra formanden for læringsudvalget, men det er altså endnu ikke lykkedes.

0: Fra filmen Zootropolis 2 var det her Shakira og Sue.
1: P4 på mission.
0: I dag handler missionen om affald. For kan reporter Lukas Nielsen egentlig fylde to affaldssække i Billund Kommune på kun 2 timer? Og Lukas, du er ude at rave i et eller andet nu, kan jeg høre. Du er godt i gang.
2: Ja, jeg er glad for, at jeg ikke tog min pæne jakke på i dag, da jeg skulle på arbejde. jeg sidder lige ved at samle et stykke plastik op her. Der ligner noget fra noget, sådan noget, man pakker rundt om slikkepinden eller et eller andet. Men jeg har i hvert fald fundet lidt her nu. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har været i gang. Det er måske heller ikke mit job at holde styr på.
0: Det er 46 minutter, sådan cirka.
2: Okay, så kan jeg godt se, at der er langt til de 2 sækker. Men jeg har fundet noget, der fylder en tredjedel af en sæk eller noget. Det er en pizzabak, for eksempel.
0: Ja.
2: Som jeg har været inde og kratte mig frem til. Og så er der lidt mere plastik og en tom snusbøtte, kan jeg se.
0: Hvor går du rundt henne, Lukas?
2: Jamen, jeg har begivet mig ind i et stisystem i Billund omkring den institution, jeg var på tidligere, for at snakke med dem om, hvordan de samlede skrald.
0: Ja, der fik du godt tip fra Tanja, der var leder og har været med til at få børnene til at samle affald. At stisystemet, det er et godt sted.
2: Det er nemlig et godt sted, og jeg var lidt loren i starten, for jeg kunne nemlig ikke finde noget. Men så da jeg først fandt den første ting, så var det som om, at de andre de blev mere synlige for mig. Og prøver jeg sådan set bare at kravle længere og længere ind i de træer, jeg kan se, og så se, om jeg ikke kan finde noget, som der er blevet lagt. Og Tine, jeg har tjent penge på det her.
0: Nå?
2: Fordi jeg har fundet en kul shaker, hvor der er pant på.
0: Jamen,
2: er det ikke magisk?
0: Jamen, så er der jo både, at du måske er på vej til at opfylde missionen, og så også lige får lidt ekstra mønt med hjem. Det kan der et eller andet, ikke?
2: Jo, det er faktisk næsten en hobby.
0: Jamen, du skal have fyldt de der 2 sække. Du har lidt over en times tid til at få dem fyldt, så bare ind i krattet med dig.
2: Jeg prøver.
0: Og her er der musik til arbejdet. Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsmann og Jomfru.

0: Så fik vi her Young Folks. Klokken den er 4:09, og lad os lige høre, hvordan det går i trafikken, Jeppe Elgaard.
1: Det skal I få lov til. For LDP4 Trafik er det første trafikanter på E20, E45, Sønderjyske Motorvej, det er ved Kolding. Kort før motorvejskryds Kolding i retning mod Esbjerggrænsen. Stadig kø og langsom kørsel, og det er altså fra motorvejskryds Kolding og så frem til efter 63 Brandrup Dam, og det giver lige nu en forlænget køretid på op til 20 minutter, og vi kan se på vores skærme, at det står faktisk stort set stille i sydvestgående retning. Så vær opmærksom, da du møder køen, altså før motorvejskryds Kolding. Også det trafikanter på rute 32, rute 191, det er Koldingvej, det er mellem Vejen og Stor Anst. Her er der uheld, og lige nu er der spærret i begge retninger, og voksende kø. Det anbefales derfor at finde alternative ruter. Politi og redning er på stedet.
2: P4 Trafik.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Season fik vi her fra Noah Kahan. Lige om lidt, så er der en radioavis på vej. Her kan du høre, at smitten med den dødelige hantavirus breder sig ombord på et krydstogtskib ud for Kap Verde. Men selvom det måske kan vække minder fra coronatiden, ja, så mener en ekspert ikke, at vi står med en ny pandemi. Det er Michael Olsen, der står for radioavisen her, når klokken bliver 16. Op til da er det her musik fra Ella Augusta, den der hedder

0: nu skulle bo.
1: Eller Augusta fik vi her med sangen Prøveperiode. Michael Olsen er klar med nyt her i Radioavisen. Klokken er 16.
2: Otte personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige hantavirus, og tre af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika, og enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. To af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
3: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
2: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
3: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få en komme fra den normale situation med hantavirus, og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
2: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første tre måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lønstoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
4: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
2: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lønstoft Hansen.
4: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
2: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Lønstoft Hansen.
4: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
2: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet to perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne fire armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks tredje største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
5: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der seks.
2: Der er i alt 762 gram massiv guld i de seks intakte armringe. Og det er også enestående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de to første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
5: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektor, der finder alle genstandene i dag.
2: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
5: Det var jo typisk sådan nogle, kongen gav til stormænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
2: Eftermiddagen byder for både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.
0: P4 Trafik til trafikanter på E20 E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i retning mod Esbjerg og grænsen. Her er der fortsat kø og langsom kørsel. Det er fra før motorvejskryds Kolding og så frem til efter 63 Brandrup Dam. Lige nu en forlænget køretid på mellem 20 og 25 minutter. Vær derfor opmærksom.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: I dag med mig som vært, jeg hedder Tine Jensen, og her er det Eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten. Og vi er jo fuld gang i dagens mission, som forhåbentlig skal gøre Billund Kommune lidt renere. For reporter Lukas Nielsen, du er i Billund for at se, om du kan fylde to affaldssække med skrald. Og det skal du altså gøre, inden klokken er 17. Hvad er status, Lukas?
2: Jamen, jeg bevæger mig stadigvæk rundt i den mulige krat, og der var lige ved at gå ind og spille med.
1: Nå, jeg troede, du var skrald i munden.
2: Nej. Jamen, jeg har lige fundet en isbøtte.
1: Ja.
2: Og ellers så bliver der lige så stille lagt i den her pose her.
1: Hvad er det, du finder?
2: Rundt omkring. Jamen, jeg har jo så siden sidst, der har jeg jo så gået lidt på jagt efter de her mønter her, efter jeg samlede den der pantflaske op, så tænker jeg, der kan godt være en lille business i det her. Ja. Bliver så slemt skuffet over de næste tre pant, ting jeg finder. Det er så uden pant, så det er nogen, der har været over grænsen og hentet det.
1: Mm. Men du samler alligevel?
2: Ja, jeg samler dem ind. De skal jo med ind.
1: Nemlig.
2: Og ellers så er det meget de der nips-ting, der er små plastik-nips-ting.
1: Okay, så det fylder ikke rigtig i affaldssækken, eller hvad?
2: Nej, det gør det ikke. Altså, det er stadig pizzabakken, der er det største fund indtil videre. Og det er jo også en, der altså, ja. Så det er jo ikke fordi, at man sådan får fyldt den op på ingen tid.
1: Nej, men det er godt, du lægger et stykke arbejde i det, fordi du har en lille times tid til at få fyldt to i alt affaldssække med skrald. Og vi gør jo det her, fordi den årlige affaldsindsamling, den er slut, og der er kommet tal på. Altså, fandt du noget der?
2: Jeg fandt en golfbold.
1: Okay, der er kommet tal på kommunerne i vores dækningsområde, hvor meget de har samlet. Jeg kan for eksempel fortælle, at i Vejle, der har de samlet 3.263 kilo. I Hedensted er det blevet til 1.300.

0: og 3, men Billund Kommune halter altså lidt bagefter i vores område. Det er blevet til 221 kilo affald i den her omgang, og derfor så er du i Billund for at se efter, om du ikke kan hjælpe lidt til med at samle det her affald. Du må videre med missionen, Lukas.
1: Ja, det må jeg. Du må komme ud herindfra.

0: Det er jo altså i næste uge, at Søren Toppegaard Lund her skal forsvare de danske farver ved Eurovisionen i Wien. Det bliver rigtig spændende, om han kan føre den til tops. Bookmakerne, de sætter jo altså gode odds på den her sang, der hedder Før vi går hjem. Lige nu, der er klokken 14 minutter over 16.
1: P4 på mission.
0: Og vi har fuld gang i dagens mission, hvor Lukas er ude at samle affald. Og missionen går på, Lukas, om du kan fylde to affaldssække i Billund Kommune på 2 timer. Og du er ude i krattet og samle noget affald. Hvor er du egentlig helt præcist henne?
2: Jamen, nu er jeg så lige kommet ud af krattet. Jeg er stadig i det stiftsystem, der skulle vise sig at være en lille guldgruppe af fund, kan man sige. Kan du huske lige før, da jeg fortalte dig, at jeg havde fundet en golfbold?
0: Ja.
2: Jeg finder så ud af, at det er det, med det der hedder en Pro V1'er, og os, der har haft en lille smule med golf at gøre, vi ved godt, at det er jo det er en lækker bold at finde, fordi den er lidt dyr, og når man skal købe sådan nogle for ny. Så det er jo sådan en af de ting, som der ikke rører i posen, men faktisk rører i lommen, fordi den tænker jeg, en af mine gode golfvenner kan blive rigtig glad for.
0: Ah.
2: Ja, så du finder noget.
0: Ja, du har både fundet nu en golfbold, som kan bruges igen, og du fandt der også noget pant lige før. Det er altså ikke... Det er ikke sådan helt uaften at være affaldsindsamler, hva'?
2: Nej. Og så med det god P4 i ørene, så er det faktisk en halvhyggeligt at rende rundt herude. Udover når man lige bliver dækket til at spille væv, så er det lidt mindre sjovt.
0: Har du mødt nogle mennesker på sti-systemet?
2: Ja, jeg mødte en flink herre før, der var ude at gå en tur med sin hund, og han fortalte mig, at han faktisk ikke synes, der var så meget affald her i området. Det var i hvert fald ikke noget, han sådan har tænkt over, men han kunne godt finde på nogle gange, når han ved at gå en tur med sin hund og sin kone, lige at tage en af de her nipnapper, jeg ved ikke, hvad de hedder, de der...
0: Sådan nogle ting, der, ja.
2: Ja. Tag dem med ud og så samle lidt med hjem. Men han synes faktisk... overordnet set, at det var rigtig rent i det her område her, og det må jeg jo så sige, at jeg giver mig ret i, fordi der har godt nok også været langt med snapsene nogle gange.
0: Ja, for du er jo altså ude og skal fylde de her to sække, jeg ved ikke. Du har en god halv times tid tilbage, tror du når det?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Ej, nu, men, nu skal vi lige have lidt gå på mod. Ja, og lidt
2: nu
0: tro
2: går
0: på
2: jeg til store ting, så kan det gå ret hurtigt sådan noget.
0: Ja.
2: Nu skal jeg ved at finde et eller andet ordentligt skur af et stykke skrald.
0: Jamen ved du hvad, god fornøjelse med det. Yeah. Her er det Backstreet Boys, I skal lytte til med I Want It That Way.

0: Monopolet. Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: My regards fik vi her fra Macy Peters. Klokken er 23 minutter over 16, og det har altså ikke været sådan en helt glidende eftermiddag i trafikken, Jeppe Elgaard. Hvordan går det nu?
2: Ja, det er, hvis jeg bare kunne sige, det gik bedre. Hmm. På EDP4 Trafik, og det er igen første trafikanter på E20 45 i Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding, og det er i retning mod sydvest. Fortsat kø og langsom kørsel. Vi kan se, det står stort set stille, og det er fra før motorvejskryds Kolding og så frem til efter 63 Brandrup Dam. Og det giver lige nu en forlænget køretid på op til omkring 25 minutter. Og ved Kolding, Ø, rundkørslen ved Fynsvej og motorvejen, det er lige ved frakørslen, hvor man kører ned. Her er der en lastbil, der har havareret i rundkørslen. Den holder i højre spor, men den kan passeres, men det trækker altså også noget kø i rundkørslen og ud af rundkørslen. Og så igen til trafikanter på rute 32, rute 191, Koldingvej mellem Vejen og Storanst. Her er der uheld, og nu er der spærret i begge retninger. Det anbefales derfor at finde en alternativ rute, og politi og redning er på stedet.

igen og igen, og fik her fra Nephew. Lige om lidt, så er det nyhedstid. Thomas Gammeltoft Pedersen er klar med regionale nyheder. Lige efter Drew Sycamore her og Another Love Song.

0: Another Love Song fik vi her fra Drew Sycamore. Så skal vi have regionale nyheder her fra P4 Trekanten. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der blev samlet mere end 120 ton skrald ind fra den danske natur i midten af april. Danmarks Naturfredningsforening havde deres årlige affaldsindsamling, hvor flere end 200.000 danskere gav en hånd med. Og nogle af dem, der bidragede til at fjerne skrald, det var institutionen Klatretræet i Børnenes Univers i Billund. Og ungerne, ja, de synes, det var sjovt, siger leder Tanja Christensen.
3: Børnene, de har synes, det har været helt fantastisk og virkelig gået rigtig meget op i det. Og synes, det har været spændende at komme ud og samle en masse affald ud i naturen.
2: Og hun er også glad for at være med. De kan nemlig lære en masse af det, når de snakker om det.
3: Hvor meget affald der egentlig kommer ud i naturen, og mange der smider det. Og vi håber jo på, at børnene ved at være med til at samle sammen, lærer lidt om, at det ikke er særlig godt at smide affald ud i naturen. Derved måske ikke selv gør det. Eller tale med forældrene om, når de kommer hjem. Vi skal huske ikke at smide affald ud i naturen.
2: Og der var nok at tage af rundt omkring. Hun havde i hvert fald ikke svært ved at samle noget skrald sammen, da de var på tur.
3: Vi fandt i hvert fald mange steder, hvor vi fandt rigtig meget. Vi fandt mange dåser og rigtig meget plastik. Og vi snakkede rigtig meget med børn om, at det ligger jo faktisk i flere hundrede år ude i naturen. Så hvorfor det er vigtigt, at vi ikke går og smider med det.
2: Her i området blev der samlet over 8 ton skrald sammen. Og Billund Kommune, ja, det var faktisk den kommune her i området, hvor der blev samlet mindst sammen. Men dog alligevel 221 kilo. Et nyt blodtapningscenter er i dag åbnet i Kolding, og det er med til at gøre Danmark selvforsynende med blodplasma, noget som der er et mål om, at vi skal være selvforsynende med. For det her plasma, ja, det bliver brugt til medicin til blandt andet kræftpatienter, så det er altså vigtigt, at der er nok af det, siger Mie Topholm Bruun, der er overlæge i blodbanken.
4: Vi skal bruge medicin, som udvindes af det plasma, vi tapper, og vi vil rigtig gerne have tilstrækkelig medicin til de danske patienter, som har brug for det her medicin.
2: Vi har dog endnu ikke nok af det her i landet, men med det nye center her i Region Syddanmark, ja, så kommer de et godt stykke af vejen der.
4: Det går rigtig godt her i regionen. Vi har et stort center, hvor vi også tapper plasma i Odense, og vi tapper også plasma i Svendborg. Men vi mangler ligesom at få resten af Region Syddanmark med.
2: Og skulle du have lyst og mulighed for, at du kan lade dig tappe, ja, så er du altså velkommen, siger Mie Topholm Bruun.
4: Vi har en hjemmeside, der hedder sydblod.dk, hvor man kan gå ind og melde sig. Og det håber vi, at der er rigtig mange nye donorer i den her del af regionen, altså gerne fra trekantsområdet, men også fra den øvrige del af Syd- og Vestjylland, som har lyst til at hjælpe med at donere plasma her på det nye center i Kolding.
2: Plasma, det er en speciel del af blodet, og det tappes fra donorer på samme måde, som når en bloddonor lægger sig på briksen og leverer. Det nye tappecenter i Kolding, det har kostet ca. 55 millioner kroner og ca. 1000 kvadratmeter stort. I aften bliver det mest tørt med sol flere steder, og i nat mest klart vejr. Temperaturen den falder til mellem frysepunktet og 8 graders varme lunest ved kysterne.
1: Du lytter til P4.

0: Andreas Oddbjerg var det her med Føler mig selv 100. Og Lukas Nielsen, jeg håber også, at du føler dig selv som 100, fordi du er jo vores affaldshelt i dag. Du er ude på en mission for at se, om du kan fylde to affaldssække i Billund Kommune på to timer. Og Lukas, de to timer, de er altså snart gået.
1: Ja, og jeg føler mig måske ikke lige så meget, som Andreas Oddbjerg gør, men jeg prøver i hvert fald. Men jeg flyttede mig nu, fordi jeg tænkte, hvis jeg skal finde de store stykker affald, hvor er de så nogenlunde henne? Så, og der tænkte jeg så, genbrugsstationen, der har jeg i hvert fald selv læst et par store stykker affald af en gang eller to i mit liv.
0: Jamen, du skal ikke ind og hive det inden for genbrugsstationen, vel?
1: Nej, jeg går lige ud foran faktisk og kigger mig lidt omkring, og der er også lidt affald, men ikke så meget. Men det er lidt nogle andre typer affald, end det jeg fandt tidligere, hvor det der var tidligere, det var sådan noget, som normale mennesker som mig brugte. Altså øldåser og hvad ved jeg, isbøtter og så videre. Hvor det her, det er sådan lidt mere sådan noget skum og pap og så lidt de kedelige ting.
0: Men det er godt tænkt, at du kører hen til uden for en genbrugsstation, fordi nogle gange så hænder det jo, at folk taber noget, inden de kommer ind på genbrugsstationen. Så det der med at få fyldt de her to affaldssække, altså tror du, du kan det endnu her inden 10 minutters tid?
1: Tine, det tror jeg ikke, jeg kan.
0: Ah, okay.
1: Jeg har virkelig prøvet at se, om jeg kunne skrave alt muligt til mig, men det er så småt, det jeg har fundet, Tine. Det fylder ingenting. Og det er brandærgerligt, men jeg har skyndt mig så meget, jeg kunne.
0: Ja, men det ved jeg, du har. Men det skal også afleveres, det her affald, ikke?
1: Ja, det er jo derfor, jeg er taget herud. Det er jo også fordi, at nu vil jeg gerne af med det her på ordentlig vis. Og er der nogen, der har forstand på at gøre det, som der kan hjælpe mig, så er det jo en genbrugsstation, som den, der er i Billund. Så jeg vil lige tage ind og prøve at se, om jeg ikke kan få noget hjælp til at komme af med det her nu.
0: Det synes jeg er en god idé. Så kan det være, at du lige kan snupse et par stykker affald på vejen helt ind på genbrugsstationen, ikke?
1: Ja, jo.
0: Nu skal vi have musik fra Berg. Her er det 1000 timer.

0: Lenny Kravitz fik vi her med It Ain't Over Till It's Over. Klokken er 4:15.
1: P4 på mission.
0: Det er Lukas Nielsen, reporter, der er på mission i Billund Kommune i dag. Og missionen gik på, om du, Lukas, kunne fylde to affaldssække på 2 timer. Og de 2 timer, de er altså ved at være gået, og du har sådan lidt afsløret, at det kunne du ikke. Men hvor er du henne?
2: Nu er jeg gået ind på genbrugsstationen, som jeg gik lige ude foran lige før med min sæk, fordi at jeg skal jo have det her smidt alle mulige steder hen. Så faldt jeg lige snak med dig, Michael Sølund. Du arbejder herude på genbrugsstationen. Hvad tænker du om det her fund, jeg har gjort mig her i løbet af 2 timer?
3: Jeg synes, det er fantastisk, at jeg ikke er mere. Men der er selvfølgelig nogle ting hernede, som jeg kan ikke lide, der er hernede.
2: Hvad er det for nogle ting?
3: Jamen, det er plastik. Det er for god alder. Og glas, det gør jeg jo heller ikke.
2: Og hvis jeg nu skal jeg jo følge ud og sortere det her. Tænker du, at vi kan finde steder til det hele her på genbrugspladsen?
3: Ja, det kan vi. Det kan vi sagtens.
2: Nå, kommer der mange nogle mennesker som mig ind med sådan en sæk her og siger, at det har vi fundet ude i naturen, og hvad skal vi gøre ved det?
3: Nej.
2: Nej?
3: Det gør det ikke.
2: Det er kun mig, der kommer ind med sådan en sæk her.
3: Nej, det er det ikke. Men det er i hvert fald, det er ikke mange, der gør det. Kun når de har de der årlige oprytninger.
2: Ja, det der har jo lige været jo. Har der så været et par stykker, der har lagt sådan en sæk
3: her? Ja, ja. Det er det.
2: Og det er lidt svært at håndtere som genbrugsstation nogle gange, når der kommer en sæk ind fyldt med alle mulige blandinger.
3: Ja, hvis vi fanger dem. Ja. Fordi ellers smider de bare en sted jo.
2: Nå.
3: Og så rører det bare derhen, hvis vi fanger det. Sådan kommer masser af, der kan vi ikke tage det ud af, når det først er kommet ind jo.
2: Så må jeg hellere gøre en indsats ud af at få lagt de rigtige steder hen her, når jeg nu er kommet hen. Tine, skal jeg ikke bare få smidt det her de rigtige steder hen, så vi sikrer os, at vi i hvert fald ikke bidrager til de trælse ting her i hverdagen?
0: Ja, vi skal ikke bryde nogen regler, men Lukas, inden du tager alt op af sækken, så skal vi jo lige vide, hvor meget du egentlig har samlet dig. Altså, fordi missionen var 2 affaldssække. Hvor meget er det egentlig blevet til?
2: Jamen, det er blevet til, jeg vil kalde det en halv affaldssæk, Michael. Vil du give mig ret i det?
3: Ja, jeg vil sige en slat.
2: Nå, det er så per definition en slat, det har jeg fået med.
0: Og så synes jeg jo også, jeg ved ikke, om det er jo lille sviner, Michael, han gav dig, at det var skægt. Han sagde, at han var overrasket over, at du ikke havde fundet mere på 2 timer. Har du været doven, eller hvad?
2: Jeg synes, jeg har bevæget mig meget rundt i naturen. Jeg kan da også se på min jakke, at jeg har været inde og hilse på nogle træer. Ja. Så det vil jeg ikke kalde mig selv.
0: Nej, jeg synes heller ikke, du har været doven. Jeg synes faktisk, du har gjort en brav indsats for at forfylde de her affaldssække. Og måske er det bare fordi, der er okay rent i Billund Kommune, og der simpelthen lige har været den her årlige affaldsindsamling, at du ikke havde så meget held med det. Og så også, som du også sagde tidligere, Lukas, det er små ting, du har fundet, ikke? Altså, det fylder ikke meget i en affaldssæk.
2: Det er jo det. Det er jo det, skal vi huske ham med.
0: Mm. Men nu skal det simpelthen på sine rette pladser på genbrugsstationen, så det må du hellere få gjort, men vi må jo sige, desværre, så opfyldte du ikke missionen i dag, men du gjorde en god indsats.
2: Tak, Tine.

0: Stargazing fik vi her fra Marl Smith. Det er Jeppe Ellegaard, der sidder og holder øje med trafikken i Trængernområdet den her eftermiddag. Vil du give os en status, Jeppe?
1: Det kan du tro. Der var den. Her på 4 trafik, det er med en gentagelse først til trafikanter på E20 45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding i retning mod Esbjerg-grænsen. Fortsat kø og langsom kørsel. Det er fra før motorvejskryds Kolding og så frem til omkring motorvejskryds Kolding V. Lige nu en forlænget køretid på mellem 20 og 25 minutter. Og meget bedre er det ikke på rute 161 så til trafikanter på Nørrebjergvej, rute 161. Her er der også kø og langsom kørsel. Lige nu en forlænget køretid på op til 20 minutter i retning mod Kolding. Og til sidst til trafikanter på rute 32, rute 191, det er Koldingvej mellem Vejen og Storans. Uheld og lige nu spærret i begge retninger, den befales derfor at finde alternative ruter.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Meghan Trainor var det her med Made You Look. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af to højere ekstreme ungdomsgrupper. Og hvem de er, ja, det kan du høre i radioavisen lige om lidt med Michael Olsen. Op mod da er det her Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter her med Please, Please, Please. Så er det tid til Radioavisen. Klokken er 17.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
2: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están
1: asintomáticos. I dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af 2 højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk, og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
4: Det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Der, altså sådan nogle har man set før, men det her, det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
1: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
4: Altså politiet, efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem, og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
1: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
4: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme. Nogle kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
1: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt så det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
5: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien. Faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%, vældig under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
6: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig. Men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
5: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
6: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
5: Tak for det.
1: er aftensol til en god del af landet, og også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
7: Og er det P4 Trafik med en gentagelse og opdatering. Det er første trafikanter på E20 E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i retning mod sydvest. Fortsat tæt kø og langsom kørsel. Det er fra før motorvejskryds Kolding og så frem til omkring motorvejskryds Kolding V. Lige nu en forlænget køretid på op til 20-25 minutter. Og bedre er det ikke på rute 161 og Bjertvej. Her er der også kø og langsom kørsel. Lige nu med en forlænget køretid på mellem 15 og 20 minutter i retning mod Kolding. Og så meldte vi tidligere om uheld og spærret på rute 32, rute 191. 90 Koldingvej, det var mellem Vejen og Store Anst. Her skulle der nu være ryddet og åbnet i begge retninger og farbart igen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og her var det Anker Stjerne sammen med Burhan G. og Tag hvad du vil. Vi er i fuld gang med eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten. Jeg er din vært, jeg hedder Tine Jensen. Og jeg tror godt, de fleste af os kan blive enige om, at de eneste køer, vi kan lide, det er dem, der siger muu. De andre, altså både dem til kassen i supermarkedet, men ikke mindst dem, man kan ryge i trafikken, de er dalen dulme trælse. Men der er altså hjælp på vej, i hvert fald sådan til at kunne dulme frustrationerne lidt. For lige om lidt, der samles kørådet for at finde den bedste synge med sang til, når man sidder der og keder sig i køen. Så til dig, der ikke sidder bag rattet lige nu, du kan godt have mobilen parat, for lige om lidt, der skal der stemmes om musikken. Og musik, det skal vi også have lige nu. Her er det Frey Sky, vi skal lytte til med Silent Treatment.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Fresh Eye her med Silent Treatment. Det er jo onsdag i dag, og det er den dag, hvor vi gør noget godt for alle dem, der holder i kø.
1: Så er der kørod.
0: Fordi om lidt, så får de køramte en sang, der skal scrolles med på, eller man kan i hvert fald gøre det. Sådan en, der kan løfte stemningen og få frustrationerne til at lette, og få hjemturen til at gå lidt lettere. Og sangen, den får I alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, og dermed har tid til at gribe telefonen og sende en sms. Det er os, der er kørodet. Og som sædvanligt, så er der tre sange at vælge imellem. Og det er den med flest stemmer, vi hører i fuld længde. Og alle i køer på motorveje, indfaldsveje og selv køen i supermarkedet, der kan man så scrolle med, synge med i vildens sky. Og altså tre sange, og vi lægger ud med Tina Dickow. Du kan tage

Ja, pigen ud af Aarhus ser med Tina Dickow en perfekt måde. Virkelig at give den fyldt skrue med stemmebåndet. Og du stemmer på den ved at skrive en sms, hvor du starter med at skrive 3K. Så laver du et mellemrum.

Ja, det er duetten mellem Kasper Winding og Lars Muhl. Sjæl i flammer for den tv-serie, der hedder En gang strømmer, der tilbage fra 80'erne. Er det den, du gerne vil have, at kørådet skal høre og bestemme og synge med på? Ja, så skriver du 3K, et mellemrum laver du, og så skriver du B i din sms til 1212. Den sidste sang, du kan stemme på, den er amerikansk, og det er Bossen.

0: Du Springsteen selvfølgelig her med Dancing in the Dark. Du ved den der med musikvideoen med Courtney Cox fra Venner Friends, hvor han danser med hende på scenen. Er det den, du gerne vil høre og scrolle med på, så skal du sende en sms til 1212'eren. Skriv 3K, lave et mellemrum og så skriv C. Jeg skulle mene, der er en scrolle med sang for enhver smag her. Spørgsmålet er bare, hvilken en af de her tre muligheder skal vi høre i fuld længde? Det er dig, der er i kørådet. Det er dig, der bestemmer med din stemme. Lad mig lige opsummere. Skal det være Tina Dickow, synes du, med Pigen ud af Aarhus, så skal du skrive 3K og så A i din sms. Er du mere til Kasper Winding og Lars Muhl og Sjæl i Flammer, så skal du skrive 3K og B i din sms. Men hvis du helst vil scrolle med på Bruce Springsteen og Dancer in the Dark, Dancing in the Dark hedder den, så skriver du 3K og et C i din sms. Uanset hvilket nummer du her stemmer på, ja, så sender du altså din besked afsted til 1212. Jeg glæder mig til at få din stemme i kørådet og se, hvilken sang vi skal scrolle med på.
1: Kørådet.
2: Kørådet på

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør

0: Stereo MC's var det her med Step It Up. Og lige nu, så er Kørådet jo samlet til en afstemning om, hvilken sang, der er bedst at sende afsted til de trafikanter, der lige nu kan være i kø, eller bare er utålmodige for at komme frem. Du skal stemme på den sang, du synes, der er bedst at synge med på, og bedst til at dulme frustrationerne lidt. Der er tre sange på spil, og du kan være med i Kørådet ved at stemme på den sang, du helst vil høre. Der er tre sange, som sagt. Det er Tina Dickow med Pigen ud af Aarhus. Hvis du synes, det skal være den, vi skal høre i fuld længde, så skal du skrive 3K og et A og sende til 1212. Så er der også Sjæl i flammer med Kasper Winding og Lars Muhl. Hvis du synes, det skal være den, så skal du skrive 3K og et B og sende til 1212. Men hvis du synes, det skal være Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, så skal du altså skrive 3K og lave et mellemrum, og så skrive C og sende til 1212, hvis du synes, det er den, vi skal høre i fuld længde. Og lige nu kan jeg lige hurtigt se, at der er der er altså overvægt til Bruce Springsteen, så hvis du synes, det skal være en af de andre, så er det altså med at stemme på den nu, fordi det er lige om lidt, at jeg spiller vinderen i Kørådet i fuld længde. Men lige nu, hvor klokken er 23 minutter over 17, så skal vi altså lige en tur ud i trafikken for at høre, om der er grund til, at vi skal have sådan en skrulle med sang der bag rattet.
1: Nej, det skal vi. Det skal vi. Og det bliver i fuld længde. For LB4 Trafik med en opdatering. Det er første trafikanter på E20 45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding i retning mod grænsen og Esbjerg. Der er fortsat noget kø og lidt langsom kørsel, og det er fra før motorvejskryds Kolding. Men det ser heldigvis bedre ud, og man er hurtigere igennem køen. Lige nu giver det en forlænget køretid på mellem 5 og 10 minutter forbi Kolding. Og så meldte vi også tidligere om kø på rute 161 Nørre Bjertvej, også i retning mod Kolding. Her er det nu lettet, og lige nu giver det altså en forlænget køretid der på små 5 minutter.
2: P4 Trafik.

0: Barcelona fik vi her med deres nyeste, der hedder Udsving. Og lad os så få det afgjort.
1: Så er der Kørådet.
0: Yes, Kørådet har talt og valgt den sang, vi skal scrolle med på de næste 3-4 minutter. Og du kunne jo vælge mellem Tina Dickow med Pigen ud af Aarhus, Sjæl i flammer med Kasper Winding og Lars Smul, og Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Og det har været et tæt løb, især mellem Tina Dickow og Bruce Springsteen, men det endte med en sejr til... Det blev simpelthen Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, en sang, som vi skal høre nu, lige op mod de regionale nyheder, som vi skal have 17.30. Tusind tak for stemmerne.

0: Så håber jeg, at du fik scrollet med her på Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Det er tid til regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: To små byer, Klud og Skjold på Juelsmindehalvøen i Hedensted Kommune, de er i oprør, for politikerne i læringsudvalget har besluttet, at idrætsbørnehaven Skjold i lokalområdet skal lukke, skriver Horsens Folkeblad. Og det er forældrene altså rigtig, rigtig træt af, siger formanden for forældrebestyrelsen, Line Wichmann Ketelsen.
3: Lokalområdet er utrolig påvirket af det her og rigtig ked af det. Det er en institution, de har kæmpet for og elsker. Det er vores andet hjem. Så det er klart, de er meget berørte, og de ved ikke, hvad de skal nu.
2: Så de vil gøre alt, hvad de kan for at beholde børnehaven i området?
3: Ja, forældrene giver bestemt ikke op. De kommer til at kæmpe, og hvordan, det ved jeg ikke, men de kommer til at kæmpe for, at den skal hæves til et højere niveau, så hele kommunalbestyrelsen skal forholde sig til det her, og de konsekvenser, det har.
2: Det er altså et flertal af politikerne, der har besluttet at lægge deres børnehave sammen med en anden i Råb, men en af dem stemte imod, nemlig Diana Sofie Børse fra Liberal Alliance. Hun tror, at det bliver svært at få ændret beslutningen.
4: Jeg håber da virkelig, de kommer til at lykkes med det, men jeg synes også, det ser svært ud. Jeg kan ikke se, hvordan de skal kunne rejse den i byrådet, når udvalget har truffet den anden beslutning.
2: Formanden for udvalget, Kim Tøjmanden fra Venstre, ved godt, at borgerne i lokalområdet er kede af den her beslutning, men han siger, det er den bedste løsning, og han siger, det var en rigtig svær beslutning. Han håber, at de kan komme i dialog med forældrene. Der blev samlet mere end 120 ton skrald ind fra den danske natur i midten af april. Danmarks Naturfredningsforening havde deres årlige affaldsindsamling, hvor flere end 200.000 danskere gav en hånd med. Og nogle af dem, der bidrog til at få fjernet det her skrald, det var institutionen Klatretræet i Børnenes Univers i Billund. Og det var noget, som ungerne synes var sjovt, siger leder Tanja Christensen.
5: Børnene, de har synes, det har været helt fantastisk og virkelig gået rigtig meget op i det, og synes, det har været spændende at komme ud og samle en masse affald ud i naturen.
2: Og hun har også selv været glad for at være med, for de kan nemlig lære en masse af det, når de snakker om at få samlet skrald.
5: Hvor meget affald der egentlig kommer ud i naturen, og mange der smider det, og vi håber jo på, at børnene ved at være med til at samle det sammen, lærer lidt om, at det ikke er særlig godt at smide affald ud i naturen. Derved måske ikke selv gør det, eller taler med forældrene om, når de kommer hjem. Vi skal huske ikke at smide affald ud i naturen.
2: Og det har altså været nok at tage af rundt omkring. Hun havde ikke været svært ved at samle noget ind på deres tur rundt.
5: Vi fandt i hvert fald mange steder, hvor vi fandt rigtig meget. Vi fandt mange dåser og rigtig meget plastik. Og vi snakkede rigtig meget med børn om, at det ligger jo faktisk i flere hundrede år ude i naturen. Så hvorfor det er vigtigt, at vi ikke går og smider med det.
2: Her i området blev der samlet over 8 ton skrald sammen. Og i Billund Kommune her, der var det faktisk den kommune i området, hvor det blev samlet mindst sammen. Men dog 221 kilo. I aften bliver det mest tørt med sol flere steder, og i nat bliver det et klart vejr. Temperaturen den falder til et sted mellem frysepunktet og 8 graders varme, lunest ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
1: Det her er P4.

0: Så fik vi lige to i træk. Først var det The Minds of 99 med Emil, og her St. Clara, Gosh, I Love It. Klokken er 21 minutter i 18, og vi spoler lige tiden nu tilbage til midten af april, fordi der forsvandt al strøm på Vejle Idrætshøjskole og efterskole. Og netop et strømsvigt er noget af det, der er i fokus i den her uge, hvor det er beredskabsuge. For eksempel på Roskilde Højskole, der vil man bruge ugen på at teste skolens beredskab i forhold til et strømsvigt. Det gør man ved, at man slukker for strømmen med vilje, og så skal eleverne så ellers prøve at forberede et måltid uden lys, elektriske køkkenredskaber osv. Det hele det sker helt frivilligt og for at forberede sig, men det kan man altså ikke sige om det strømsvigt, der ramte Idrætshøjskolen og Idræts Efterskolen i Vejle der i april. Velkommen til programmet, Frank Rasmussen.
1: Ja, tak.
0: Du er forstander på Vejle Idræts Efterskole. Allerførst, hvad var det, der skete hos jer der den 13. april kl. 9.55?
1: Kl. 9.55, jamen det var annonceret, at den dag i forhold til et forestående byggeri, der har vi haft gang i at skulle flytte en el-transformer. Og i den forbindelse, så skulle der lige laves noget, der skulle lige forbindes de sidste kabler. Så var alt i orden, og vi kunne være klar til det forestående byggeri. Men så vi ville være uden strøm fra 8 til 10, og det var sådan set efter planen. Og så klokken 09.55, jamen der blev der forbundet nogle forkerte ledninger, og det betød, at frem for 220, så røg der 400 volt ud igennem alle vores elektriske installationer, og skolen den blev fuldstændig stoppet for strøm. Vi blev nedlagt på strøm.
0: I havde simpelthen ingen strøm der fra ved tidtiden.
1: Nej.
0: Men jeg ved, I fik strømmen tilbage i løbet af dagen, men den her fejl i jeres strømstik, den går så ud over mange af jeres elapparater, der brænder sammen, og det er jo alt lige fra mobiloplader til to af køkkenets ovne, opvaskemaskinen og så en af de her store elektriske gryder. Altså, fik eleverne overhovedet mad den dag?
1: Ja, det er klart, men pludselig finder man jo ud af, at strøm er ret vigtig, og man kan sige, at der var nogen, der rykkede ud hurtigt, sådan at vi fik genetableret noget af strømmen ret hurtigt, men som sagt, som du selv siger, de her køkkenmaskiner var brændt af. Så der gik jo flere dage, inden de kunne blive repareret. Og jamen så handler det jo om at tænke lidt kreativt og bevare roen i sådan en situation. Og så blev der jo en af de gryder, der ikke var ødelagt, og komponenterne ikke var brændt af. Det er sådan en stor, kæmpe industrigryde. Og der fandt køkkenet hurtigt ud af, jamen de kunne lave noget risengrød. Så menuen lige i første omgang, det var risengrød, sådan at vi sikrede, at der var trods alt ikke nogen elever, der gik sultne i seng. Men menuplanen blev jo bare ændret, må man sige, lige på en gang.
0: Hvad sagde eleverne egentlig til det her?
1: Man kan sige, det er jo eleverne, det første, de jo griber til og er bekymret for, det er jo tre ting. Et, det er jo deres computer og deres mobiltelefon, og så om de får nok at spise. Og man kan sige, jamen her fik de jo noget at spise, og det tog de egentlig på en god måde, og fik risengrød her i april måned, hvor det var. Og den anden, jamen i forhold til deres computer og deres mobiltelefoner, jamen så var det nogle af deres adapter, der var simpelthen brændt af, så dem, der lå til opladning, der virkede det som sådan en lynafleder adapteren, så den tog det hele og brændte af, så heldigvis var der ikke ret mange, der deres computer eller mobiltelefon brændte af.
0: Har I egentlig lært noget af den dag, hvor strømmen gik ud hos jer?
1: Ja, man kan sige, at vi i forhold til, at vi gennemgik jo så dagen efter, og dagen efter igen vores beredskabsplan på højskolen og efterskolen, og fandt jo ud af, at jamen, det kunne godt være, at vi kunne stramme lidt op på den her informationsmængde, vi sender ud. Fordi vi har rigtig mange, der viser det sig, der egentlig skal informeres omkring det her. Vi har jo dem, der er på arbejde. Det er jo en side af sagen at tage det af dem og få hjulpet vores elever så godt som muligt. Det næste, det er at informere de ansatte, som ikke er på arbejde den dag, den mand er kl. 9.55, det er der jo trods alt også mange, der ikke er. Så har vi vores elever, så har vi også vores efterskole, specielt vores efterskoleelevers forældre. Og også få informeret dem, for der var også et par efterskoleelever, der skrev hjem, vi har ingen strøm, og nu får vi nok ingen mad, og det ene andet. Så der var panikken jo også begyndt at brede sig hos de her forældre, der er forældre på afstand jo.
0: Og måske har jeg også lært, at selvom det er godt med risengrød, også i april måned, at man måske også kunne have lidt andet på lager.
1: Ja, lige nøjagtigt. Og der er vi sådan lidt privilegeret, at vi har vores køleanlæg og vores fryseanlæg, hvor vi jo også kunne tære lidt på dem. Vi har jo altid vores køkken suppleret med pølsehorn og snegle og forskellige ting, som man kan spise, og rugbrød, og vi har boller. som vi kan jo godt sørge for at servicere vores elever i nogle dage. Men når det er sagt, så var det også en anledning til at snakke om vores elever omkring det her. Jamen, hvad sker der egentlig, hvis der sker et strøm, hvis vi bliver hacket, og der sker et strømnedbrud, og noget med at preppe og noget, og det fik vi faktisk en rigtig god snak med dem om, hvor afhængig man egentlig er af strøm.
0: Jamen det er godt, at I fik noget godt ud af en træls situation. Frank Rasmussen, forstander på Vejle Idræts Efterskole. Tak fordi du var med her til eftermiddag.
1: Selv tak.

La Isla Bonita fik vi her fra Madonna. Klokken, den er 12 minutter i 18, og måske hørte du interviewet lige før fra Vejle Idrætshøjskole, som for tre uger siden oplevede, at al strøm forsvandt. Og en ting er, hvordan vores skoler håndterer strømsvigt. Et andet spørgsmål er, om vi sådan hjemme i privaten har styr på vores hjemmeberedskab, og hvorfor er det nu lige, at det er vigtigt? Det kan du blive klogere på lige nu på DRTV, hvor programmet Beredskabskontoret bliver sendt. Det er frem til kl. 22 i aften, at programmet vil prøve at inspirere til at få sat en masse beredskabsflueben. Og i studiet, der står en række eksperter klar til at svare på seere spørgsmål om netop beredskaber. Det er altså lige nu, du kan gå ind og se det her så frem til kl. 22 i aften, og det er på DRTV. Her på B4, der skal vi have mere musik. Her kommer det fra Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Sister Sisters fik vi her med I Don't Feel Like Dancing. Der er en 18 radioavis på vej til jer, så når du har hørt den, ja, så er det min værtskollega Britt, der trykker på den her knap.
1: Du lytter til P4 Aften. Og det er mig, der har fornøjelsen af at byde dig indenfor på det alt efter regnemetode, nogen mener er aften midt på ugen. Du er velkommen til at sende mig dit forslag til noget musik, du synes, at vi skal mødes om. Og så skal vi også gøre lidt midtugestatus. Jeg håber, vi høres ved efter radiovisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Det bliver nemlig en rigtig god aften med Britt Bavelund i P4 Aften. Så god fornøjelse med det. Op mod radioavisen her, når klokken bliver 18, der skal vi lytte til Sofie 1998 og hendes Louisiana.

0: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første tre måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Doustdar er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
1: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that this is hard work.
0: Det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk-aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
2: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
0: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
3: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder, blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
4: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
5: Man kan nok godt se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
4: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
5: Så kommer nogle ting måske til at smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskaber og det hele.
4: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen. Og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
6: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
4: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af papsalerkner for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
7: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand fra hænden nu.
4: Men morgensang, det kan man stadig synge.
0: Vævsækken kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Og senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometeret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God onsdag aften. Det første nummer, som du hørte lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Adele, og det var Can I Get It. Jeg håber, du har en god onsdag. Jeg har haft et par fridage mandag tirsdag. Det var sådan ret okay. De er gået med lidt praktisk og sådan lidt fysisk arbejde. Jeg har simpelthen haft hænderne op af lommen og banket lidt fliser ned, og så har jeg også fået fjernet sådan et linoleumgulv. Du ved, sådan godt praktisk arbejde. Det er noget, som min højre hånd i den grad bærer lidt præg af, fordi først så kom der et plaster på ringfingeren, sådan at når man ikke er vant til at have hænderne op af lommen. Så kom der et plaster på langemanden, og til sidst så kom der, det var så i formiddags, der kom der så et stort plaster på pegefingeren, på det der mellemste led, det der i virkeligheden er fingerens albue, ikke? De er alle sammen kommet med igen, fordi sådan noget skidt, det skal jo have luft, men altså min højre hånd ligner jo simpelthen noget, der er, ja, lad os bare sige, det ligner noget, der er løgn. Status på min uge lander sådan alligevel på en 8 ud af 10, måske 8,5, fordi jeg er ret begejstret over de ting, jeg så har fået lavet. Og så har jeg også fået nyt solen i pauserne. Måske lidt vel lange pauser indimellem, men det må man jo godt, når man har nogle fridage, og man bare skal gå og hygge sig med sådan et praktisk arbejde. Hvad er status for dig sådan her cirka midt på ugen? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at hvis du havde lyst til at fortælle om. Og måske har du også et forslag til noget musik, du synes, vi skal høre. Du kan sende din status og dit forslag til p4aftens@dr.dk, eller du kan også sende en sms.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Annika, som du hørte med livsforladter, og så kunne du også høre før Annika, du er jo altså også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare huske, når du sender din sms, meget gerne lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke noget, jeg sådan helt automatisk får oplyst. Så skriv gerne det i, inden du sender afsted til 1212. Nu får du Mojo.

Mojo med Lady her med Tonight. Der er kommet en sms fra Else Marie i Næstved. Hun var til koncert i dag for præcis 2 måneder siden, og nu synes han, at vi alle sammen skal have glæde af det band, som hun var inde og høre. Det er Downtown July, og vi skal høre dem med nummer, der hedder Kuffi.

Det var Else Marie Næstved, der sørger for at forkæle os med denne her sang, der kommer fra Downtown July, et band, som hun hørte for nøjagtigt 2 måneder siden live. Og nu fik vi altså alle sammen glæde af dem i P4 Aften med nummeret, der hedder Kunne Vi?

0: og tænker på...
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
2: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
2: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
2: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
2: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
2: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det ses sammen med Theodora på Melodram, og så er humøret højt hos Karen, der skriver endelig fri fra arbejde og næsten ingen kø rundt om Kolding. Og det skal fejre, skriver Karen, med mumle og den du plejede at være, så fløjter vi med, så godt vi kan.

Et nummer, der blev foreslået af Karen, der har en rigtig god onsdag, endelig fri fra arbejde, og så, så var det jo faktisk også nemt at komme rundt om Kolding, sådan kørselsmæssigt. Det var Mumle med den, du plejede at være. Tak for det forslag. Så der er kommet en sms, det er Brian i Valby, der skriver, jeg startede med at fortælle her for en 20 minutters tid siden, at min højre hånd, den har det ikke så godt, for jeg har nemlig haft fingrene op i lommen. Jeg har gået og banket nogle fliser ned, og jeg har fjernet noget linoleumgulv, og når man ikke er vant til sådan noget, så kommer man lidt til skade. Og Brian, han skriver, det lyder som noget, jeg skal igennem den kommende weekend. Der skal Brian nemlig igennem havearbejdet. Så er sæsonen for det også begyndt. Og så kunne han godt tænke sig, at vi skal høre en kunstner, som... Ja, vi hører hende nogle gange på B4. Ikke sådan super meget. Vi kender hende fra det nummer, der hedder Royals. Det er i virkeligheden nok det nummer, som vi mest spiller her på B4. Der er tale om Lord, som Brian synes, at vi skal høre. Og vi skal høre et nummer fra det album, der hedder Pure Heroin. Og det nummer, som jeg så har, for jeg har fået frit valg blandt de albums, eller de numre, jeg har på det album, ja, der har jeg så valgt det, der hedder Tennis Court.

Lords debutalbum, der hedder Pure Heroin, det udkom for 13 år siden. Og når man så går i gang med albummet, så er det første nummer, man møder, det er det, som du netop har hørt. Det var Tennis Court, og det var Brian i Valby, der synes, at vi skulle høre et nummer fra det album. Tak, fordi vi fik udvidet vores Lord-horisont her på B4. Nu skal vi have Somber og Homewrecker.

Den unge amerikanske gut, der hedder Somba, du fik ham her med Homebreaker. Ane fra Ulstrup har sendt en sms. Hun har talt med en sygeplejerske studerende, fordi vi kom til at tale om, det gjorde vi jo ikke, for det er jo faktisk kun mig, der taler. Til gengæld så taler jeg så enormt meget på dig. Om det der med, når man får et sår, ja, så skal man jo tage plasteret af, fordi det skal have luft, og så skriver hun, det er simpelthen en skrøne, så nu er den givet videre. Om det er en skrøne, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, som den sygeplejerske studerende siger, at det er simpelthen bare en skrøne. Man skal bare beholde sin plaster på, hvis man har lyst til det. Og så synes Ane, og det kan jeg gøre noget ved, at vi skal have noget med Ed Sheeran. Så han kommer lige her. Og det med den der går i hofterne, du ved.

Ane Jolstrup synes, at vi skulle have noget Ed Sheeran, så her der var han altså. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. p4aften@dr.dk. Det er mailadressen. Vil du hellere sende en sms, så skal du skrive P4. Lav et mellemrum, skriv din besked, og lige hvem du er, hvorfra du sender din sms. Send afsted til 1212.

Vi var lige nede om på den anden side af tusindskiftet for at finde den her fra Jennifer Lopez, If You Had My Love. Og så skal vi op til nutiden i den grad, vi skal have helt ny musik. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Ulla i Refsvindinge, der skriver, at hendes score for dagen, den ligger højt på skalaen. Hun har haft en virkelig god arbejdsdag. Og i eftermiddag, skrev Ulla, der fik jeg så plantet i drivhuset, så nu krydser altså fingre for, at det er slut med den der nattefrost. Og så kunne hun godt tænke sig at høre denne her sang, som netop er udkommet. Det er første gang Jacob Dinesen, han synger på dansk. Det gør han på nummer, der hedder Wake Up Call.

Indtil nu, der har han kun udgivet numre på engelsk. Og måske er det derfor, at denne her, den er sådan 99,89% dansk, fordi titlen, den er altså stadigvæk Wake Up Call. Det var Jakob Dinesen og Ulla i Refsvindinge, der synes, at vi skulle høre den. Og vi bliver lidt ved den danske musik, også den nye danske musik, for Rikke har sendt en sms om, at hun lige har været inde og høre Falula live, og hun synger fantastisk, skriver Rikke. Og derfor så skal hun også med i P4 Aften med det nummer, der hedder Sort som Solen.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

George Michael sammen med Mary J. Blige på Ads. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og giver dig den. Og det gør hun om 4 minutter efter Coldplay og The Chainsmokers.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Og så er det blevet tid til Radioavis. Den kommer fra Bente Hansen. Klokken er 19.
1: Der bliver arrangeret omprøve for de 9. klasses elever, der i går blev påvirket af IT-problemer på flere skoler i forbindelse med deres afgangsprøve i skriftlig dansk. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside. De nye prøver bliver arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og bliver tilbudt den 3. eller 4. juni. Ministeriet oplyser, at 5 ud af 6 elever kunne logge på til normal prøvestart. En stor dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk er skrumpet lidt i løbet af dagen. Medicinalgiganten kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, men da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Martin Munk, senior aktierådgiver i Jyske Bank, kalder det et godkendt og solidt regnskab, som overrasker positivt på både omsætning og indtjening, men peger på, at lanceringen af Wegovy-pillen måske har pustet lidt til euforien.
2: Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Spørgsmålet er så, om man kan begynde at ånde lettet op, hvis man er så heldig at have Novo-aktier.
2: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og af dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra folk vil blive fløjet hjem.
3: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
1: Fra i dag af er alle passagerer og besætning uden symptomer, sagde den spanske sundhedsminister Monica Garcia her. Men det kan tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, det siger Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tørt med sol mange steder i nat, mest klart vejr, temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme, svagt jævn vind fra forskellige retninger.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: 4 aften.
1: Det er præcis det, det er, og dit onsdagshold, det består af Bente Hansen, der tager sig af radioviserne. Jeg hedder Britt Berglund, og det er altså også, du kan være sammen med frem til klokken 2.

0: havde sendt en sms. Han synes, vi skulle høre et nummer med Lord fra et album, debutalbummet, der udkom i 13, der hed Pure Heroin. Og jeg havde så valgt det nummer, der hed Tennis Court. Og det er dejligt, at vi her i P4 kan spille noget af det musik, eller P4-aften, som vi ikke spiller så ofte på P4. Du er også velkommen til at byde ind med forslag. Har du allerede sendt en mail eller sms, så behøver du bare at sende den enkelte, du har. Grunden til, at jeg måske ikke har grebet fat i dit forslag, det kan for eksempel være, at du har foreslået en eller anden kunstner, som jeg lige har spillet, fordi der er rigtig mange kunstnere, der bliver foreslået rigtig meget, og derfor for eksempel Ed Sheeran, så han kan blive foreslået flere gange i løbet af en aften, men vi napper altså kun en gang eller to i løbet af en P4-aften. Men nu ved du, hvorfor det er. Har du endnu ikke sendt en mail, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Om få minutter, der skal vi høre et nummer, som vi heller ikke hører så tit på P4. Det er Birte fra Gudmindrup Strand, der har skrevet, at hun kunne rigtig godt tænke sig at høre en kunstner, som hun synes bliver spillet alt for sjældent. Nemlig en dansk kunstner, der hedder I Am JJ. Vi skal høre nummeret. Specifikt har Birte valgt, at vi skal høre Your Parents House, og den skal vi have lige efter Svea S. og Sigvart.
1: P4 Aften. Med dig.

Han hedder Jakob Jensen, kunstnernavnet det er I Am JJ. Du hørte ham, fordi der var kommet en sms fra Birte i Gudmindrup Strand, der synes, at vi hører alt for lidt I Am JJ, så det fik vi gjort noget ved denne onsdag aften. Det var med nummer, der hedder Your Parents House. Lige om lidt, der skal vi en tur til Norge. Derfra er der nemlig kommet en sms, men først der tager vi os lige et smut tilbage i tiden til Fleetwood Mac og det, der hedder Everywhere.

Fleetwood Mac og Everywhere. Så en tur til Norge. Der er nemlig kommet en sms. Hej på P4 og i Danmark. Jeg er på arbejde i Norge for tiden. Sådan skriver Maj-Brit. Jeg lytter til P4 aften hver dag og aften, fordi så savner jeg mand, hund, kat, høns og alle andre lidt mindre. Og så synes Maj-Brit, at vi skal høre denne her Memories med Maroon 5, for som Maj-Brit skriver, så bliver hun mægtig glad, og savnet, det bliver lidt mindre. Så her er Memories.

Lisi med Ramt i natten, og før Lisi Maroon 5 med Memories. Majbrit i Norge, der arbejder i Norge i øjeblikket, synes, at vi skulle høre det. Og vi kan godt lide P4 aften, at vi både kommer med på arbejdsophold i udlandet og også kommer med på ferie. Vi er også kommet med en tur til Kreta, fordi den her mail, den begynder med hejsa i det kolde nord. Det er Charlotte og Jakob, der har sendt en mail om, at de sidder og nyder aftensolen i 22 grader på Kreta og lytter til P4 aften. Og så vil aften blive sådan helt perfekt, hvis nu jeg spiller et nummer med Niklas Sahl og gerne et af de nye, skriver de. Og så kommer man jo på lidt af en opgave, for der skal man jo næsten vælge mellem sine børn. Sådan har jeg det med Sahls nummer. Jeg har valgt denne her, der hedder Goodbye, I Love You.

Molly Sandén med Blå Øgter. Så vender jeg kort tilbage til Niklas Sahl og det nye album fra ham, som Charlotte og Jakob godt kunne tænke sig, at vi skulle høre noget fra. Der spillede jo altså det nummer, der hedder Goodbye og I Love You, et nummer, som jeg er fuldstændig på måsen over. Jeg kunne også have valgt et andet nummer, og det har jeg ikke gjort af den simple årsag, at det betyder, at jeg kan spille det nummer, som jeg trykker play på om et øjeblik, kan nemlig spille nu. Det ville jeg ikke kunne, hvis jeg havde spillet det andet med Niklas Sahl. Det nummer, som jeg kunne have spillet med Sahl, det er Fall from the Stars. Det er et nummer, hvor han låner lidt fra Simple Red. Han har rent faktisk fået lov af selveste Mick Hucknall til at bruge noget af denne her sang på det nummer, som Niklas Sahl har udgivet, der hedder Fall from the Stars. Og nu synes jeg faktisk, det er en oplagt mulighed for at få lov til at spille Simple Red i P4 Aften. Selvfølgelig med det nummer, som Sahl låner fra, så her er Stars.

Iris eller Augusta, der er søster til Ora, som du også kan høre her på P4, søskendeparet Ora og alle de børn af Iran DD, men her eller Augusta med internetsangen. Så skal vi en tur til 4700 Næstved, der sidder Lotte. Hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Savers og Gullimund har lavet sammen. Ved du noget?

One, two og den bedste tid efterfulgte Savers og Guld i munden med ved du noget, som Lotte i Næstved synes, at vi skulle have med på aftens liste. Jeg har valgt denne her, for der er kommet ny musik fra Teddy Swims. Den kom for en måneds tid siden, og nu skal vi have den her i P4 Aften. Mr. Know It All.

Teddy Swims med lidt selvindsigt her på Mr. Know-it-all. Gitte og Lisbeth er to friske typer, som i dag har travet 26 km ved vestkysten, nærmere Skod Bjerge, Hvide Sande og retur, og det er en opvarmning til Caminoen i det portugisiske til september. 285 km, skriver de, og de glæder sig. Nu sidder de i sommerhuset, og så vidt de kan se, så får de også et glas velfortjent rødvin. De kunne godt tænke sig noget Duran Duran til den vin. Her er Come Undone.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

musik fra den der Susanne Bier-film, eller serie er det, der ligger på Netflix. Det var Meghan Trainor, som du hørte med Criminals her i onsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi skal have en radiovis med 3 minutter. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig, og derefter der fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen, der skal vi også have noget musik. Vi skal lige en tur til det svenske og Benjamin Ingrosso, og det nummer, der hedder Kite.

0: Krigen i Mellemøsten kan måske snart være slut. I dag er Iran nemlig ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium Esmail Bakai ifølge nyhedsbyrået AFP. Det amerikanske medie Axios skriver, at USA forventer et svar på forslaget inden for 48 timer. USA's præsident Donald Trump skriver på sit sociale medie, at krigen slutter, hvis Iran indvilger i aftalen. Men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen og med endnu større styrke. Klokken 12 i dag lød det sådan her fra sirener på landets hustage. Lyden kom fra 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet, som det altid gør den første onsdag i maj. Sirenerne skal advare os, hvis krig eller katastrofe rammer. Men fra i år er stor testdag også pakket ind i en hel beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øvede de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så blev det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
1: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: DR markerer også beredskabsugen, og derfor holder beredskabskontoret åben på DRTV nu. Her kan vi inspirere hinanden i forhold til at få vores eget hjemmeberedskab op at køre. Ligesom en række eksperter står klar til at svare på dine spørgsmål. Kontoret har åbent nu og indtil kl. 22 på DRTV. Der taler om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Natalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare det giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Han henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfælder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og han nævner heller ikke partiform, eller han nævner heller ikke Natalie Isaksen i opslaget. Tørt de fleste steder mod øster på Bornholm, men anelse mere skyde. Temperatur fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra forskellige retninger.
3: P4. Du

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Bente Hansen, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Og det første nummer lige efter 20-radioavisen, det var Dua Lipa, der var sammen med Calvin Harris på One Kiss. Calvin Harris, der snart sætter fødderne på dansk grund. Hvor er jeg misundelig på dig, der skal en tur til Jelling Musikfestival, hvor han kommer og spiller her senere på måneden. Ham gad jeg virkelig, virkelig godt at opleve. Så der var lidt opvarmning til de mange, der skal en tur til Jelling Musikfestival. Og ellers, jamen, så kan du sende en mail til mig, skulle du have lyst til at foreslå noget musik, som du synes, vi skal høre i P4 Aften. Så er mailadressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, hvis du hellere vil det, så skal du bare være opmærksom på, at det kan altså være, at den koster dig en krone plus takst. Er du med på den, så skriver du P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke, at du har skrevet dit fornavn, og også gerne lige, hvorfra du

Alex Vargas med Carry On. Du lytter til P4 Aften, og om 4 minutter, der tager der mere end 40 år tilbage i tiden. Vi skal faktisk 45 år tilbage i tiden, men inden jeg gør det, så skal vi lige have denne her sang skudt afsted. Det er Ellen, der har været til koncert i Royal Arena med Tina Dickow, og hun kunne godt tænke sig at høre Dickow i P4 Aften. You Wanna Teach Me to Dance.

0: Monopolet. Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Vince Clark, der har en fortid i Depeche Mode, og senere også blev en del af Erasure. Derimellem der var han sammen med Alison Moyet, Yasu, som du her fik igen hør med i P4 Aften. Jeg har valgt det nummer, der hedder Situation. Har du lyst til at skrive til mig, så skal du vide, at mailadressen den er p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive, ja, det er jo altså forslag til musik, som du synes, at vi skal høre her i programmet, som er på din P4-kanal frem til klokken er 22. Du kan også sende mig en sms, så skal du skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så skriver du også gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så skipper det hele afsted til 12.12. Og så skal vi fra 1981, ja, der skal vi op til nutiden, når vi skal simpelthen også hjem til den danske musikscene, og det her nummer, der kommer fra Søn, skabt til at være to.

skabt til at være tro. Det var søn, der er kommet post fra Hans Jørgen i Aarhus, der skriver: jeg vil gerne foreslå Blæst med Vi kunne gå hele vejen. Den eksklusive indspilningskvalitet med den fede bas virker på mig ekstremt beroligende. Den ultimative terapi, skriver Hans Jørgen. Jamen, her er Blæst.

Det er snart 10 år siden, det her nummer udkommer. Det er stadig lige så godt i dag, som det var dengang. Carl William og om igen. Nu skal vi udenlands, det skal vi for at lytte til to kunstnere, som den ene af dem, han var i Danmark i sensommeren, hvor han gav 4 koncerter. Det var, fordi han var opvarmning til Miles Smith, eller ikke til Miles Smith. Han var opvarmning til Ed Sheeran, der taler om Miles Smith, som kommer tilbage til Danmark. Det gør han søndag den 11. oktober, hvor han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Dagen før lørdag den 10. oktober i Royal Arena i København, der giver Niall Horan koncert. Og nu skal du høre de to sammen på det nummer, der hedder Drive Safe.

Når nu de er i Danmark sådan 2 dage lige efter hinanden, så kunne man da godt forestille sig. Kunne man ikke det, at de sådan gæstede hinandens koncerter, så Niall Horan, når han spiller den 10. oktober, så kommer Miles Smith lige forbi, så de kan lave det her nummer, og så omvendt den 11. oktober, når Miles Smith han holder koncert, så kommer Niall Horan lige forbi. Det kunne man da godt forestille sig. Om ikke andet, så fik du dem begge her i P4 med dit nummer, der hedder Drive Safe. Så er der kommet Blærerøvs sms. Det er Janni og John, der egentlig kommer fra Ballerup. De sidder på en altan i Kyberne og lytter til P4 Aften. De vil gerne høre Hej Matematik. Den kommer efter Leanne Rimes.

Et forslag, der var rejst fra Kypern hos Janni og John, der sidder på altanen på deres hotel på Kypern og lytter til P4 Aften. Tak fordi vi må komme med på ferie, det kan vi godt lide. Og det nummer, som jeg altså gerne vil høre, det var det nummer, der hedder Soundtracket til vores ungdom. Det kom fra High Mathematik, og vi fortsætter med dansk. Det bliver Pauline og Noget for Nogen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Og men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Michael Jackson og Billie Jean. Vi skal have en radiovis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om tre minutters tid. Og efter radiovisen, ja, der skal vi så have en sang, som ofte bliver foreslået her til P4-aften. Det er Kitty Tornby, der synes, vi skal høre den i aften. Og det er sådan en sang, hvor vi skal til Spanien og alligevel ikke helt. Ja, du kan altså blive meget klogere efter radiovisen. Og frem til den, The Lars og There She Goes.

0: Det franske hangarskib Charles de Gaulle er på vej mod det Røde Hav. Her skal det forberede en mulig mission for at få gang i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor der har været flere angreb på skibe. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har talt med Irans præsident og opfordret til, at blokaden bliver ophævet med det samme. Jeg har givet udtryk for min dybe bekymring for den igangværende eskalering og fordømt de uberettigede angreb på flere skibe, skriver han på mediet X. I går blev et fransk fragtskib angrebet, og flere besætningsmedlemmer kom til skade. Siden USA angreb Iran, har skibstrafikken i området stort set ligget stille, og det rammer en femtedel af verdens oliehandel. Smittetallet stiger fortsat på krydstogtskibet Hondius. 8 personer nu er bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
1: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man får symptomer. Planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil passagerer blive fløjet til deres hjemland, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
1: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Og WHO anbefaler, at passagererne kommer i isolation i 45 dage. Der er tale om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Boje henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler regler for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Lars Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og i Facebook-opslaget nævner partiformanden heller ikke Nadia Nathalie Isaksen. I aften får vi tørt vejr, temperatur fra 7 graders varme ned til omkring frysepunktet. I morgen en del sol, særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
2: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit onsdagshost, det er godt, jeg snart skal hjem. Det består altså af Bente Hansen, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og så lader vi lige øre 4 minutter til norsk musik. De hed egentlig Envy, da de udkom med det her nummer. Men så ville de gerne forsøge samme lykken i det store amerikanske. Så fandt de ud af, at der var flere bands derovre, der hed Envy, og så ændrede de navn til Nico & Vince. Det var Am I Wrong, som du hørte. Nå, P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Tak fordi, at du hænger på eller netop er tændt for din radio. Det er værdsat. Når klokken bliver 22, så får du endnu en radioavis fra Bente. Og så når du har hørt den, ja, så kommer du i det skønne univers, der hedder Før Natten her på P4. Hvor vi sådan stille og roligt lukker dagen ned. Ikke at det er, det er ikke kun sjæler i 2 timer. Nej, der kan sagtens være fuld fart ud over stepperne. Men det er der, hvor

Den er i top 3 over sange, der bliver foreslået til P4, måske oven i købet i top 1. Det er lige før, jeg tror, det er Thomas Helmig og Malaga, han ligger der. Næsten side om side med Amager Forbrænding og Carl Emil Petersen. Men i aften, der fik vi altså igen Malaga fra Thomas Helmig. Denne gang, der var det Kit i Tårnby, der synes, at vi skulle høre den. Tak for forslaget. Og det her, det er ny musik fra Berg. Det er 1000 timer. Det er så

Debutsinglen fra Bifald, det var Sætter alt på spil, og nu skal vi have en sang, som har taget turen på hitlisterne af et par omgange seneste for et år siden, da Luke Combs lavede en coverversion af det her og bragte den højt op i hitlisterne. Nu skal vi i P4 aften have originalen, så lad os komme en tur til 1988. Det er Tracy Chapman og Fast Car.

0: Uvær med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte, der er det ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er nummer 6.
1: Hvem har vi mere
2: på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Fuck, hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17. plads.
2: Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Vildeløs her i P4. Hvor til Peter fra Kolding, han har skrevet en sms om, at han synes, at vi skal have noget script og The Man Who Can't Be Moved. Og du kan altså gøre ligesom Peter gør. Du kan sende mig en sms. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Gør lige ligesom Peter. Du skriver bare dit fornavn og også gerne, hvilken by du sender din sms fra og sender afsted til 1212. Du kan også benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og så er det tid til The Script og The Man Who Can't Be Moved.

En af de sange, der blev til i tv-serien Andreas Rødbjergs popmanifeste, denne her sang. I første afsnit, der medvirkede nemlig Mathias Rank, og sammen fik de stykket den her familie, eller den her sang sammen, der hedder En stor lykkelig familie. We were good.

Den musikalske øretæve til eksmanden, som Miley Cyrus ikke bare skrev, men også udgav Flowers, du fik den her i P4 Aften, hvor vi skal have endnu en sang, som er tilegnet nogen. Denne her, den er tilegnet et sæt forældre, der hedder Marianne og Henrik. De er forældre til Sofie 1998.

The Cardigans og Love Fool, Nina Pearsons skønne, skønne stemme her i forgrunden for The Cardigans. Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt. Jeg har et kvarters tid endnu, og nu bliver det så med dansk musik. Mille er sammen med Uro, og det er på Drømmefanger.

Imagine Dragons med Natural, du hørte den i P4 Aften, hvor vi nu skal til en kunstner, som kommer til Danmark senere på året. Skulle du være i nærheden af København, ja, så kan du komme ind og opleve hende i Amager Bio den 22. september, når hun stempler ind der. Der er tale om den britiske Holly Humberstone, og nu skal du have hende med det nummer, der hedder Cruel World.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Om 6 minutter, der skal du være sammen med Stine Bram i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det kan du godt glæde dig til. Udover Stine er ualmindeligt dejligt selskab, så skal du også have musik fra kunstnere som Louis Henderson. Der er også noget Søren Torbegård Lund, og så der kan tænke også et genhør med The Cure. Det er ved at være sidste sang for P4 Aften. Den sætter på om et øjeblik. Og så skal vi have en radioavis. Den kommer fra Bente Hansen. Og så skal vi til den sidste sang, som vi skal have både mod radioavisen. Den kommer fra en kvinde, som er stillet op ved det danske Melodi Grand Prix på gangen. Den ene gang, der vandt hun, det er Sisal, I'm Not Crying, I'm Dancing.

0: De syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på dagen blev 3 syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med 2 andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Spanske embedsmænd har ifølge nyhedsbyrået sagt, at flyet landede af tekniske årsager. Hvis ulven kommer for tæt på, så foreslår 2 ulveforskere, at myndighederne skyder efter dem med en paintballpistol. De 2 forskere fra Aarhus Universitet har set flere eksempler på unge ulve, der er blevet for vant til mennesker, blandt andet fordi de er blevet fodret. Den ene, professor Peter Sunde, mener, at ulvene skal lære, at mennesker ikke er noget positivt. Derfor kan man skræmme dem væk med for eksempel paintballpistoler, vandslanger eller gummikugler. Hos Dyrenes Beskyttelse bakker man op om ideen, fordi det kan redde ulvenes liv. Forskerne understreger, at det er op til myndighederne at beslutte, hvordan ulvene skal håndteres. Antisemitisme er fortsat på et højt niveau herhjemme, og flere af hændelserne er gået ud over jødiske børn og unge, og enkelte har været decideret voldelige. Det fremgår af en rapport fra det jødiske samfund. Sidste år blev der registreret knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Tallet er stort set det samme som året før, der var et rekordår. Det kaster en tung skygge over jødisk liv i Danmark, men det skal understreges, at antisemitisme ikke kun er et problem for jøder. Det er et problem for hele samfundet, at en gruppe borgere møder så markant had. Det må vi ikke acceptere i Danmark, sådan siger Ina Rosen, der er forperson for det jødiske samfund i en pressemeddelelse. Israels militær har i dag for første gang i flere uger angrebet Libanons hovedstad Beirut. Målet for angrebet var et højtstående medlem af den militante Hizbollah-bevægelse, det skriver Israels premierminister Benjamin Netanyahu på det sociale medie X. Den israelske hær har angrebet Beirut for at ramme lederen af Hizbollahs Ratvan-styrke i et forsøg på at neutralisere ham, skriver Netanyahu. Ifølge AFP er der tale om Malak Balut. Det oplyser en unavngiven kilde tæt på gruppen til nyhedsbyrået. Balut, operationslederen af Ratvan-styrken, blev dræbt, siger kilden til AFP, og Ratvan-styrken det er Hizbollahs eliteenhed. Den britiske prinsesse Catherine, eller Kate, skal ifølge flere internationale medier herunder BBC på sit første officielle besøg i udlandet, efter at hun i 2024 oplyste, at hun var i behandling for kræft. Den 13. og 14. maj skal hun til Italien med The Royal Foundation Center for Early Childhood, som hun grundlagde i 2021. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperatur fra 7 grader varme ned til frysepunktet. I morgen en del sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og i aften glæder jeg mig rigtig meget til at tjekke ind hos mange af de så relativt unge og nye kunstnere, vi har fået herhjemme i Danmark de seneste år. Det er fordi, at der er kommet et forslag til en skulderklapsang på mailen til natten@dr.dk. Så det bliver dejligt. Det er om cirka 20 minutter, du får aftens musikalske skulderklap med en skøn dansk kunstner, der også synger på dansk. Vi lagde ud med et nummer fra Charlie Puth, Attention, og vi fortsætter faktisk også her med det engelsksprogede, efterfulgt om et lille øjeblik af ja, en dansk kunstner med navn Louis Henderson. Men her er det allerførst Amy Winehouse og You Know I'm No Good.

200 upcoming artister er blevet til 5 i det, der hedder P3's Næste. I gamle dage har du måske hørt om det koncept som karrierekanonen, altså hvor P3 prøver at få fokus på nogle af de nye skønne artister, der er. Og nu er de som sagt 5 tilbage. En af dem er Louis Henderson, og han siger selv, at han synes, at han laver tidløs musik, der ikke er bundet op på, hvad der er populært lige nu. Det er både poppet, det er rocket og folkeligt, og så har han også fået at vide, at der er noget troubadour over det. Inspirationen kommer fra Kim Larsen blandt andet. Måske kunne du også høre det her i Gør det hele for.

elsker dig så meget herfra Blæst. Jeg ved ikke, om du kender det der med at vågne om natten, og lige pludselig så er der sådan på en eller anden måde alt for meget tilgængelighed ind til alle de der tanker og bekymringer, man kan ligge og rode så sårbart med der midt om natten. Heldigvis så bliver det jo morgen igen, og følelserne er måske faldet lidt mere på plads. Med Dodo and the Dodos synger om at bo med.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Så var vi i selskab med One Direction her, og perfekt.
1: Før natten.
2: Præsenterer.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og der er jo simpelthen så mange sange, der kan gøre en lille god forskel på den ene eller den anden måde for ja, måske andre end dig også. Det er derfor, det er så dejligt, når du kommer med et forslag til en sang, der vil os det godt på en eller anden måde. På natten@dr.dk. Ligesom Sara har gjort, Sara der skriver, vi kunne rigtig godt tænke os at høre, at sangen Det er kun vigtigt, hvad det er med guld i mund. Sara har skrevet mailen på vej hjem over Storebælt med tre drenge på bagsædet efter en konfirmation i Roskilde med smukke

Jeg hører det her nummer fra Gullimund som en sang om den rene kærlighed, hvor han synger om relationer og sårbarhed. Om at det ikke er formen, men følelsen og ærligheden bag ordene, der tæller. Gullimund ønsket af Sara her på nattens snablag.dk. Det er kun vigtigt, hvad det er.

Drops of Jupiter var det her. Nu er der kun en uge og en dag til, at Søren Torpegaard Lund går på scenen til den anden semifinale i Eurovision Song Contest. Den 14. maj er det i Wien, og vi er altså nogen, der virkelig hæpper igennem på ham til den tid, må man bare sige. Vi har også efterhånden, tror jeg, os der lytter meget til P4, lært at synge med på den sang, han stiller op med, nemlig Før vi går hjem.

Andre venner var det her fra Pil. I før natten på P4, hvor vi nu skal en tur til det svenske, og det skal vi i selskab med Victor Leksell, der for 6 år siden kom med det her nummer, der hedder Svark.

0: 3. Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Hun har virkelig vind i sejlen lige for tiden, den gode Katinka her, der lige har udgivet sin første soloplade. Og så står hun altså over for et stærkt år med masser af koncerter, festivaler og alt muligt. Blandt andet spiller hun på Smukfest i Skanderborg til august, og skal også spille i Store Vega i København og Train i Aarhus osv. Masser af gang i den for Katinka, der her gav os tømmermænd. Og så kan du lege det fredag, og du er forelsket frem til radioavisen her, når klokken bliver 11. Her er The Cure og Friday, I'm in Love.

0: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med to andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Hondius-skibet er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne. Novo Nordisk kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29,5 milliarder kroner. Og det er godt nyt for medicinalganten, der blandt andet sælger slangemidlet Wegovy, der nu kommer i pilleform. Og det bliver den lille pille med stor betydning for virksomheden, der har noget at skulle bevise, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: De skal have solgt rigtig mange piller for at få deres omsætning op der, hvor den var engang. Altså, de skal vise, at de stadig har den, at de forstår det nye marked, at patienterne i nogle tilfælde er blevet forbrugere, der bare gerne vil tabe sig, og man forstår at ramme det marked og sælge til dem. Så der er meget på spil for Novo Nordisk.
0: Novo har ifølge Kasper Skrøder haft et rædselsfuldt år, hvor de har måttet nedjustere tre gange og skille sig af med rigtig mange ansatte. Så spørgsmålet er, om der er tro på fremtiden.
1: Det er klart, at Novo Nordisk har gennemført Danmarks historiens største fyringsrunde. 5.000 mennesker er blevet fyret, men der er en klar fornemmelse af, at Novo synes selv i hvert fald, at nu er de på rette spor, nu handler det om at bevæge sig fremad til gavn for dem selv og deres aktionærer.
0: Og dem er der 700.000 af, altså aktionærerne. Kvartalregnskabet endte med et overskud på 29 milliarder kroner, og det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede. Da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Nadia Natalie Isaksen sætter for første gang ord på, hvorfor hun tidligere på ugen meldte sig ud af Borgernes Parti og efterlod formand Lars Bøje tilbage som eneste medlem af Borgernes Parti, blot 6 uger efter valget. Isaksen siger til DR, at der var ting, hun ikke helt var tilfreds med i partiet, og det er derfor, hun ikke længere er en del af Borgernes Parti. Der er nogle organisatoriske udfordringer i partiet, uddyber hun. Mere vil hun dog hverken sige om det eller formand Lars Bøjes lederskab. Lars Bøje Mathiesen har saveretten på det her. Det er hans parti, så han må fortælle, hvorfor partiet er mislykket, som det er nu, siger hun. Og så siger hun også, at hun godt forstår, hvorfor folk er skuffet over hende og skuffet over partiet helt generelt. I interviewet vil hun ikke afvise i fremtiden at blive medlem af et af de andre borgerlige partier. Og du kan læse interviewet i sin helhed på dr.dk. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperaturer fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men særligt i centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
2: Det her er P4 med dig.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her også med Falula og Perfect Tense i Før Natten på B4. Du skal have masser af musik hele vejen frem til midnat med mig, som lige siger et bord en gang imellem. Ellers er det altså musikken, der får lov til at tale. Et af de store numre fra Coldplay er på vej til dig lige om lidt. Du får også den nye fra Thor Farlow inden så længe. Men allerførst så er det Shakira, der får lov til at give os det nummer, som hun lavede i forbindelse med tegnefilmen Zootropolis 2. Det her, det er Sue.

De har lavet mange store hits i løbet af rigtig mange år. Efterhånden må man bare sige, Coldplay, der er blevet sådan fast inventar også her på B4. Her var vi helt tilbage i 2002 med Clocks. Om lidt, så den der nye fra Tor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Lige nu her først, Jabusi og Good News.

Det er lidt den perfekte metafor for at være i et kærlighedsforhold, hvor at følelserne de er i øst og i vest og i syd og i nord, og de er stærke, og så får man lyst til at trække sig osv. Ligesom vinden og vejret, når det sådan går rigtig vildt for sig. Vind og vejr, det er Thor Farlows nyeste single. Det her det er før natten på P4, så springer vi lidt sådan i genre og stemning for

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

Der er nok mange, der godt kan huske, da Lalle kom med det her nummer i 2012. Det var lidt voldsomt at få kastet i hovedet på så smuk en måde, som hun gør det her. Sandheden nemlig er som dig, Young, desværre. Mumle, hun har taget i sommerhus, og hun har taget 4 flasker vodka med. Det er lige en flaske til hver uge. Håber, det rækker til, at kæresten får flyttet ud af lejligheden. Det tager nemlig lige præcis 4 uger.

Ja, det er et nummer, der i den grad også hører til i vores kære kopirum her i før natten, fordi at Will Smith, han benytter sig altså af rigtig mange andre gamle sange i det her store hit fra 1997. Han har bygget det her nummer, der hedder Gettin' Jiggy With It, over discoklassikeren He's the Greatest Dancer med Sister Sledge. Og så låner han jo også lidt fra den ikoniske Soul Makusa af den kamerunske musiker Manu Dibango. Det er det der Mamama Kusa og alt det der, ikke? Den er blevet brugt mange gange rundt omkring i popmusikken. Men han var jo altså også lidt first mover, den gode Will Smith, med det her nummer, fordi vendingen Gettin' Jiggy With It, det var noget, som, så vidt jeg lige kan læse mig frem til, at han fandt på, og jo altså er blevet brugt i popkultursammenhæng masser af gange, siden han udgav det her nummer. Så det var sådan et lille skridt ind i kopirummet her i før natten på P4, hvor det nu er tid til St. Clara og Gosh, I Love It.

femme fatale attitude for alle pengene her på Annikas Livsforladt. Så en tur tilbage til 80'ernes Danmark. Det er Danseorkestret, der tager med derhen her på Regndans.

Kacey Musgraves er hendes nyeste, der hedder The Rise Bell. Så skal du have et nummer, der oprindeligt er sådan virkelig gammelt, lad os bare sige det sådan, fra 1977, fra The Commodores med Lionel Richie i front. Men den gik altså også verden rundt i 92, det er jo sådan set også ved at være nogle år siden efterhånden, da Faith No More lavede deres version. Et nummer, som er eftertragtet blandt folk, der spiller klaver, sådan i det små, tror jeg nok, fordi begyndelsen på sangen er sådan her, ganske lækker.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Sam Smith og deres Like I Can. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og er der nogen bedre måde at slutte døgnet af på end med lidt country? Det er der måske delte mening om, men den her, den er i hvert fald et hit. Jeg hedder Stine Bram, og hende her, hun hedder Beyoncé, Texas Hold'em. This ain't

0: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Nathalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
1: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
0: Nadia Nathalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
1: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
0: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
1: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
0: Men Nadia Nathalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Nathalie Isaksen på DR.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder, at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
3: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
0: Tilskudspuljen den var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour and they'd save our blast furnaces. And unfortunately we didn't.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For 2 år siden der fik nordjyske museer indleveret 2 guldarmringe fra vikingetiden, og nu er der fundet 4 mere, hvilket gør det til det tredje største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første 2 armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
4: De fortæller en masse om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har 2 af Harald Blåtands ringborge heroppe i området.
1: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
1: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
0: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bildsøe Lassen, så skal en aftale